0: samo na frekvencijama Radio Zadra. Roller Coaster.
1: 1971. godine Cat Stevens je izdao Peace Train. Britanski je glazbenik švedsko-ciparskog podrijetla. Majka mu je bila Šveđanka, a otac ciparski Grk. Svoju glazbenu karijeru započeo je krajem 60-ih. Postao je uspješan već sa 18 godina. U rujnu 71. uslijedio je single Peace Train, koji se plasirao na 5. mjesto top ljestvice u Americi, nakon kojeg je uslijedio Stevensov 5. album Teasers and the Firecats. Na jednom koncertu 70-ih Cat Stevens je rekao da je pjesmu napisao dok je bio u vlaku te razmišljao o Alfredu Hitchcocku, bez sumnje održavajući činjenicu da su radnje mnogih filmova Alfreda Hitchcocka smještene u vlakove. Now I've been happy lately, thinking about the good things to come, and I believe it could be something good has begun.

0: glazbeni vremen.
1: This is rock and roll.
2: 1979. godine Joe Jackson je izdao single I'm the Man. David Ian Joe Jackson, engleski je glazbenik, tekstopisac i pjevač. Provodeći godine proučavajući glazbu i svirajući po klubovima, Joe Jackson je postigao hit svojim prvim izdanjem Is It Is, Go Out, Out With Him. Nakon toga uslijedio je niz novobanih singlova prije nego što je prešao na jazz i pop glazbu i imao top 10 hit 1982. s pjesmom Stepping Out. Povezan je s drugom britanskom invazijom na SAD 80-ih. Skladao je i klasičnu glazbu. Snimio je 19 studijskih albuma i dobio 5 nominacija za Grammy. I'm the Man je single s istoimenog albuma iz 79. Temelji se na onome što je Jackson sarkastično opisao kao speed rock. Jackson je sliku koju je opisao karakterizirao kao prevaranta koji uvijek nosi odvratu kravatu na točkice i brkove tanke kao olovka i uvijek vam pokušava prodati sat ili nešto slično jako jeftino.

Na današnji dan 1947. godine rodio se John Fiddler iz benda Medicine Hat. Bili su britanski blues rock sastav u početku dvojac, aktivan 1970-ih. Njihov najveći uspjeh bio je hit iz 73. One and One is One, koji je došao do broja 3 UK singles charta. Naslov je zapravo igra s idejom da dvoje ljudi, kada su potpuno povezani, postaju jedno. Zanimljivo je koliko je zapravo bila veliki hit. Iako se danas band mnogo rijeđe spominje, grupa je snimila 6 originalnih albuma, čiji je uvodni trio bio na etiketi Dandelion Johna Peela.

0: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka. Yeah. Roller coaster.

0: 105,9 MHz.
1: U centru zbivanja Radio Zadar.
0: Hrvatska radio televizija Radio Zadar. Dnevnik.
2: 16. sati, dobaran dan poštovani slušatelji, evo najave današnje emisije. Kristijan Aleksić osuđen na 40 godina zatvora za ubojstvo 19-godišnjeg maturanta Luke Milovca. Istrani počeli s blokadama ceste prema cementari Koromačano. Ministrica Vučković im poručuje da nema opasnosti. U emisiji Poligraf osvrnula se i na sumnje da je otpad iz Varaždinskih Bala završio na zadarskom odlagalištu Diklo. Izabrano novo vodstvo zadarskog vodovoda. Zadarska noć istraživača donosi više od 100 aktivnosti. Program počinje od 17 sati na novom kampusu. Radio Zadar jutros je posjetio Dračevac, zadarsko naselje koje pamtimo po herojskom činu u obrani grada. U dnevniku donosimo i priču o pomorcima, novo vrijeme nosi i nove izazove.
0: Dnevnik.
2: Kristijan Aleksić optužen za teško ubojstvo 19-godišnjeg drniškog maturanta Luke Milovca na Šibenskom je sudu nepravomoćno osuđen na 40 godina zatvora. Aleksić je jučer nakon čitanja optužnice priznao krivnju, a psihijatrijskim vještačenjem utvrđeno je da je bio ubrojiv. Ubojstvo Luke Milovca izazvalo je snažnu reakciju javnosti, prosvjede i pitanja odgovornosti institucija, osobito zbog činjenice da je Aleksić i prije bio osuđen za teško kazneno djelo. Nakon ubojstva vlada je pokrenula izmjene kaznenog zakonodavstva, među kojima je uvođenje kazne doživotnog zatvora za najteža kaznena djela.
0: Dnevnik.
2: Gostujući jutros u emisiji Poligraf prvog programa Hrvatskog radija, saborski zastupnik Mosta Ivan Matić izravno je upitao resornu ministricu Mariju Vučković ima li kakva saznanja vezano za sumnje da je prerađeni otpad iz Varaždinskih Bala završio na zadarskom odlagalištu Diklo. O tome, kaže, već više puta javno govori u Saboru. Evo što mu je odgovorila ministrica Vučković.
3: Bale iz Varaždina, evo imamo sumnju da su sve bale iz Varaždina se melju, dovoze u Zadar, pretovaraju bibinjama iz kamiona varaždinske registracije u kamione zadarske registracije i onda voze i deponiraju na Diklo. To cijeli dan sam u sabornici to pitanje postavljao, a nisam odgovor dobio, obećano mi je da ću odgovor dobiti, pa evo, možemo iskoristiti ovu emisiju.
4: Varaždinski Bala, nabava je bila potpuno u nadležnosti grada Varaždina, vlada je financirala, fond je zadužen za svakako to i kontrolirati, a ako postoje određene sumnje, treba obavijestiti inspekciju, no ja sam rekao u Saboru da ćemo s obzirom na opetovana pitanja to mi napraviti.
2: Sabor izglasao izmjene zakona o tržištu električne energije koje uz ostalo zabranjuje isključivanje ugroženih kupaca. Donesene su izmjene zakona o visokom obrazovanju pa će redoviti profesori moći raditi do 67. godine života. Iako je oporba podignula buru jer smatra da su se žurne izmjene donijele radi određenih pojedinaca, većina nije prihvatila SDP-o prijedlog da zakon ide u treće čitanje. Prihvaćene su izmjene zakona o obrtu u kojima se među ostalim financijski rasterećuju obrtnici smanjenjem komorskog doprinosa s 2 na 1,5% osobnog dobitka, te uvodi institut obiteljskog obrta. U Vukovaru se obilježava 35. godišnjica bitke za Vukovar i ustrojavanja 204. Vukovarske brigade Hrvatske vojske. Bitka za Vukovar počela je u kolovozu 91. i trajala je 87 dana. Grad je pao 18. studenoga, nakon čega su slijedila zarobljavanja i zločini, među kojima i zločin na Ovčari. Ministar branitelja Tomo Medved poručuje.
5: I naša je dužnost promicati istinu i vrijednosti iz Domovinskog rata. Naša povijesna postignuća, stvaranje, obranu i oslobađanje Hrvatske. One koji ne znaju te činjenice, koji ne znaju što je bilo, podučavamo. One koji su zaboravili, podsjećamo. A oni koji pokušavaju iskriviti povijesne činjenice i danas ovdje iz Vukovara opominjemo. A Vukovar nas obvezuje na istinu, pijetet i odgovornost.
0: Dnevnik Radio Zadra.
2: U Zagrebu jutros uhićen Tomislav Horvatinčić, priveden je zbog kršenja mjere zabrane upravljanja motornim vozilima koja mu je izrečena u zatvorsku kaznu zbog izazivanja tragične pomorske nesreće u kojoj je prije 15 godina poginuo talijanski bračni par. Kršenje sudske odluke posebno je kazneno djelo za koje je predviđena zatvorska kazna do 2 godine.
1: Dnevnik.
2: Na današnjoj sjednici Skupštine zadarskog vodovoda za novog direktora imenovan je Ivan Bašića, za njegova zamjenika Luka Šare. Direktor i njegov zamjenik imenovani su jednoglasno na mandat od 4 godine, na posao kreću od 1. studenog. Bačić na mjestu direktora nasljeđuje dosadašnjeg direktora Tomislava Mateka, koji je na toj dužnosti bio 14,5 godina. Vodovod je tvrtka koja istodobno investira u izgradnju mreže te provodi projekt aglomeracije i priprema strateški iznimno važan projekt vodovodizacije Zadarskog zaleđa i otoka. Upravo s ciljem nastavka tog kontinuiteta rada tražili smo rješenje koje je najbolje za tvrtku, kao i za osnivače i suvlasnike vodovoda, izjavio nakon izbora zadarski gradonačelnik Šime Erlić.
0: Dnevnik.
2: Program Radio Zadra jutro se emitirao iz Dračevca, zadarskog naselja s kojeg se pruža poglede prema Velebitu, Paklenici i Kornatima. O životu u Dračevcu govorio nam je vice Venci Mičić, koji ističe kako u naselju danas živi oko 450 stanovnika. Posebno ga kaže veseli što Dračevac ima sve više djece, a među važnim sadržajima je i novi vrtić.
6: Ima, pa to je radost, to je cviće Dračevca, svaka im čast roditeljima i naravno gradu Zadru koji je sve to pripremio, uredio i lipo na njih onda, posebno na mišlji penzionerima.
2: Gost nam je bio i Andrija Lenkić s Ploča, koji se prisjetio najtežih dana priprema za obranu koje su počele još u svibnju 1991. godine. Mještani su uređivali bunkere, gradili grudobrane i pripremali skloništa za civile, a obrambene položaje kasnije su preuzele postrojbe 112. brigade i 4. brigade. Posebno je opisao napad na području Dračevca i Ploča kada je neprijateljski tenk zaustavljen pogotkom iz protuoklopnog oružja.
7: I kad su došli na ovaj dio, probili su se, došli su do ove okuke ovdje i tu ga je Željko Vujić ga je uništio. Tog petoga, kad je krenulo napad prema gradu, on je stao i on je ispalio. Prva je otišla mimo, druga je otišla u pravo i uništen je tenk. Nakon toga je nastala pomutnja, oni su se počeli povlačiti.
2: Pomorsko zanimanje od uvijek je bila profesija sa 7 kora i danas se sve svjetske krize i ratovi prelamaju preko leđa pomoraca, no stresa se ne oslobađaju niti kada se iskrcaju iz broda. To su pokazala i najnovija istraživanja odjela za psihologiju sveučilišta u Zadru. Vladimir Šetka.
8: Zadranin Ante Jureško, kapetan na luksuznim megajahtama, nakon dugo godina ljeto je proveo s obitelji. Napokon je imao dovoljno vremena za suprugu i djecu, ali i za opuštanje od stresa. No i sam povratak kući nosi sobom određen stres.
9: Svaki brod je u većini slučajeva jako organiziran. Točno se sve zna kad se radi, ko što radi, kad počinju smjene. Brod funkcionira 24 sata, se radi. Onda kad dođeš doma, onda dođeš u taj neki pod navodnike nered. Ne zna se ništa nikako ne di, ali uz podršku obitelji, koju hvala dragom Bogu ja imam, je sve puno lakše.
8: Antina priča potpuno se uklapa u rezultate svježeg istraživanja o stresu pomoraca kod kuće koje nam je predstavila profesorica Ana Slišković s odjela za psihologiju. Ističe kako pomorac kući dolazi s akumuliranim umorom i stresom.
10: Istodobno se mora prilagoditi životu u obitelji. Obitelj se mora prilagoditi pomorcu. I pomorci i njihove obitelji žive jedan, rekla bi, dvojni način života. Posao pomorca na brodu je život zapravo u jednoj visoko strukturiranoj sredini. Zna se točno kakve su odgovornosti i obaveze, tko što radi i u koliko sati. Kod kuće naravno to baš nije tako.
8: I nije baš da je kod kuće riječ samo o odmoru.
9: Uvijek ima neko dodatno školovanje, certifikati ističu, produži svjedodžbe ako firma traži neki trening, tako da uvijek ima toga posla.
10: Dakle, administrativne, birokratske, brojni projekti obiteljski koji su se čekali dok se pomorac vrati. Osim toga, tu su i financijske brige. Onako imamo jedan stereotip da su pomorci oni koji imaju visoke prihode, međutim to za mnoge nije baš tako, za mlađe časnike, za članove posade.
8: No, treba naći vremena i za opuštanje i razonodu, što je najbolji lijek od stresa, sve dok ne dođe trenutak ponovnog odlaska na brod, što uvijek iznova stvara novi stres.
0: Dnevnik.
2: Ako želite da vam subotnje jutro miriše na svježe voće, povrće, domaći sir i med, onda znate gdje treba biti. Seljačka tržnica Zadarske županije ove subote slavi 13. rođendan. Najavljuje Božidar Kolega.
11: 13 godina nije malo. Za to vrijeme tržnica od mjesta na kojem se kupuje domaća hrana postala i mjesto na kojem se ljudi susreću, razgovaraju i vraćaju poznatim licima.
12: No, upravo o tome se radi, već se tu stvorila jedna simbioza. Pričamo o obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, tu dolaze i od mala djeca što se tiče proizvođača, tako i kupaca. I tu se više godišnje stvaraju i prijateljstva i poznanstvo i tako dalje.
11: Kaže predsjednik udruge Volim domaće, Svemir Žepina. Na štandovima se tijekom godine izmjenjuje oko 30 OPG-ova, ovisno o sezoni, onome što upravo raste, proizvodi se i priprema u zadarskom kraju, a ponude puno šira od klasičnog voća i povrća.
12: Seljačka tržnica je napravila jako puno za Zadar, za grad Zadar, za žitelje grada Zadra, da dobivaju svježu hranu od lokalnih proizvođača. To se ne radi samo o povrću, nego i o voću, i o mlijeku i mliječnim proizvodima, prerađevinama, o medu i tako dalje i tako dalje. To najbolje da ljudi dođu sami da se uvjere o čemu se radi.
11: Posebno seljačke tržnice nisu samo proizvodi, nego ljudi, kupci i proizvođači. Mnogima je subotnji odlazak na seljačku tržnicu postao svojevrsni ritual. U proslavi će sudjelovati udruga za autizam Zadar sa svojim štandom, a slavlje će naravno biti zaokruženo rođendanskom tortom. Zato ove subote nema potrebe za velikim planovima, dovoljno je doći na seljačku tržnicu, prošetati među štandovima, nešto kušati, popričati s proizvođačima i vidjeti zašto seljačka tržnica već 13 godina ima svoje vjerne posjetitelje.
2: A danas će se u Zadru petu godinu za redom održati Europska noć istraživača. U isto vrijeme znanost će biti u središtu programa u više od 400 gradova diljem Europe u čak 25 zemalja. Zadarska noć istraživača donosi više od 100 aktivnosti kroz koje će građani od 17 sati na ovom kampusu moći zaviriti u svijet znanosti. Ovogodišnji program stavlja naglasak na more i obalno područje, ali klimatske promjene, zaštitu prirode i održivi razvoj, a cilj je ukazati na važnost znanja i znanosti za razvoj društva i gospodarstva. Marina Vuka.
13: Zadarsko sveučilište predvodnik je po broju aktivnosti među uključenim hrvatskim gradovima, a program su tematski pokušali povezati kroz 8 aktivnosti kojima je cilj pokazati kako je znanost dostupna svima. Istaknuo je prorektor Zadarskog sveučilišta Zvijezdan Penezić.
14: Znanost može biti vrlo bazična, od papira do učenja i podučavanja jezika, do izvođenja cijelog niza aktivnosti za najmlađe koje će biti vrlo zanimljive i koje ih privlače.
13: I koje razumiju, istaknuo je rektor sveučilišta u Zadru Josip Faričić.
15: Da o svim tim temama javnosti otvoreno progovaramo na način koji je prihvatljiv različitim naraštajima,
13: koji će zajedno moći uživati u brojnim sadržajima, ali i sami isprobati neke od njih.
14: A recimo i odjel psihologije stavi kacigu sa praćenjem pokreta očiju, sa istraživanjem umjetne stvarnosti. Imate dronove, simulator prevrtanja u automobilima.
13: A tu je i nezaobilazan prelet krila Oluje danas u 18 sati, koji je samo jedan od primjera suradnje s vanjskim partnerima. Neke od njih izdvojila je voditeljica Centra za projekte znanosti transfer tehnologija Irena Kozulić.
16: Ove godine su nam se pridružili i Konjički klub Sveti Krševan i Streličarski klub Zadar MUP, Javna vatrogasna postrojba, Civilna zaštita, Hrvatski autoklub, Nacionalni parkovi, parkovi prirode.
13: Širok spektar sudionika čiji je cilj javnosti približiti znanost. Program traje od 17 do 22 sata, a u 20 sati građane očekuje i posebno iznenađenje.
0: Vremenska prognoza.
2: Sunčano je danas u Zadru, trenutna temperatura zraka je oko 22 stupnja i sutra pretežno vedro, sunčano, puhaće slaba do umjerena, još jutro ponegdje jaka bura, poslije podne i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, najniža jutarnja temperatura bit će između 11 i 16, unutrašnjosti između 8 i 13 stupnjeva. Ona najviša dnevna temperatura zraka bit će između 21 i 25 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
2: Tehnička realizacija Ivan Perica, Dnevnik je uredio i vodio Filip Buzov.
0: U centru zbivanja
1: Hrvatska radio televizija Radio Zadar.

0: Sjećanja napred ne daju, korak dva, nazad tri, tako dan po dan. Ko da budan sanjam, ružan san.
1: Što me čini sretnim?
2: Radio.
1: Like a heartbeat. Što me čini još sretnim?
2: Zadar.
1: Just believe.
2: Radio Zadar.

0: 5,9 MHz.
1: U centru zbivanja Radio Zadar. Dogodilo se na današnji dan.
2: 5. Na rijeci Marici između trupa Osmanskog carstva i vojske srpskih velikaša dogodila se 25. na 26. rujna 1371. godine. Pobjedom u toj bici Osmanlije su praktično zagospodarile Makedonijom, dodatno ugrozile i onako oslabljeni Bizant. Bila je to najava dugotrajnih poraza europskih država u jugoistočnoj i srednjoj Europi u sljedeća dva stoljeća. Osmanlijsku vojsku predvodio je rumelijski Beglerbeg Sahin Paša, a srpsku kralj Vukašin Mrnjavčević i njegov brat despot Jovan Uglješa.
3: Bitka se odigrala kod mjesta Černomena, danas Ormenio u Grčkoj. U drugoj polovici 14. stoljeća pritisak Osmanlija na jugoistoku Europe je rastao, a taj se pritisak najviše osjećao u Makedoniji, tada dijelu Srbije. Despot Jovan Uglješa s bratom Vukašinom odlučio je ući u bitku s Osmanlijama. Brojnija srpska vojska odlučila je napasti Osmanlije u vrijeme kada je sultan Murad I s glavninom vojske bio u Maloj Aziji. Cilj napada bile su Edirne, tadašnja osmanlijska prijestolnica. Međutim, Sahin Paša organizirao je iznenadni napad noću i sa svojom vojskom upao u srpski logor. U bici su poginula oba brata Mrnjavčevića, i Vukašin i Jovan Uglješa, a mnogi srpski vojnici utopili su se u rijeci Marici zbog teškog oklopa, koji im je u klasičnoj bici trebao donijeti veliku prednost, a uslijed iznenadnog osmanskog napada postao je fatalna smetnja. Nakon te bitke, Makedonija i dijelovi Grčke potpali su pod osmanlijsku kontrolu. Vukašina je naslijedio njegov sin Marko Mrnjavčević, poznatiji kao Kraljević Marko. No on nije uspio zadržati kontrolu nad svojim zemljama i uskoro je postao turski vazal, a srpsko-turske bitke kulminaciju su dosegnule 1389. godine u bici na Kosovu polju. Imamo li danas neki odgovor na pitanje o tome što zapravo mislimo riječju bivstvujući? Nipošto. I tako eto, valja ponovno postaviti pitanje o smislu bitka. Jesmo li također danas bar u neprilici što ne razumijemo izraz bitak? Nipošto. I tako eto, valja najprije prije svega ponovno pobuditi razumijevanje za smisao toga pitanja. Konkretna obrada pitanja o smislu bitka namjera je rasprave što slijedi.
2: Čuli ste odlomak iz jednog od temeljnih filozofskih dijela nastalih u 20. stoljeću. Naslov dijela je Bitak i vrijeme. Pisac tog dijela je Martin Heidegger. Taj njemački filozof, jedan od najvećih i najutjecajnijih mislilaca 20. stoljeća, čije se dijelo usko povezuje s fenomenologijom, rođen je 26. rujna 1889. godine u Meskirhu. U Freiburgu studira prvo teologiju, a zatim i filozofiju. Habilitira 1915. i postaje asistent Edmunda Husserla. Godine 1923. izabran je za izvanrednog profesora u Marburgu, a 4 godine kasnije objavljao je svoje ključno djelo Bitak i vrijeme.
3: Sljedeće godine, nakon Husserlova umirovljenja, postaje redoviti profesor u Freiburgu. Za rektora sveučilišta u Freiburgu izabran je 21. travnja 1933. godine, a samo 10 dana kasnije priključuje se nacističkoj stranci, tada već na vlasti u Njemačkoj. U svom inauguralnom rektorskom govoru održanom 27. svibnja podržao je nacionalsocijalističku revoluciju, a u još jednom govoru studentima i članku iz te godine podržao je Adolfa Hitlera. U travnju 1934. godine Heidegger je dao ostavku na dužnost rektora. Pasivni član nacističke stranke ostao je do 1945. godine i ta ga je velika mrlja pratila cijeloga života. Nakon Drugoga svjetskog rata bio je podvrgnut denacifikaciji i 1949. proglašen je suputnikom, što je bila druga najniža od 5 kategorija suradnika i članova nacističke stranke. Heidegger nije podvrgnut nikakvom kaznenom postupku i 1950. ponovno mu je dopušten rad na fakultetu na kojem je radio sve do umirovljenja 1958. godine. Heideggerova je filozofija pod snažnim utjecajem Svetog Augustina, Aristotela, Husserla i Serena Kierkegora, a u središtu je njegova filozofiranja pitanje bitka. Njegov se rad može podijeliti u tri faze, odnosno puta mišljenja. U prvoj, od 1922. do 1933. godine, pitanje bitka postavlja se u vezi s načinima čovjekova tu bitka kao bitka u svijetu. Heidegger pokušava skicirati fundamentalnu ontologiju, a njome treba provesti destrukciju povijesti ontologije, odnosno dotadašnje povijesti metafizike Zapada. U drugoj fazi, koja traje do 1946. godine, Heidegger raspravlja s utemeljiteljima zapadne ontologije od Anaksimena do Nietzschea i iz tih rasprava proizlazi pitanje o istini bitka. U posljednjoj fazi, Heidegger se suočava s pitanjem odnosa suvremene znanosti i tehnike i našeg iskustva bitka. Martin Heidegger umro je u Freiburgu 26. svibnja 1976. godine.
4: Njemački filozof, sociolog i eseist židovskog podrijetla, jedna od tragičnih intelektualnih figura prve polovice 20. stoljeća, Walter Benjamin, ubio se bježeći pred nacistima 26. rujna 1940. godine u katalonskom mjestu Portbou. Benjamin je rođen 15. srpnja 1892. godine u Berlinu, u bogatoj židovskoj obitelji. Doktorirao je 1919. godine. Povezao se s nizom intelektualaca koji će stvoriti glasoviti institut za društvena istraživanja, odnosno Frankfurtsku školu.
3: Benjamin je pisao za Frankfurter Zeitung. Kratko vrijeme bio zaposlen na sveučilištu u Heidelbergu. Uoči Hitlerova dolaska na vlast, taj marksistički intelektualac je, predosjećajući na dolazeće zlo, otputovao u Španjolsku, a zatim u Nicu. Palež Reichstaga u veljači 1933. godine doživio je kao potpuno nacističko preuzimanje vlasti u Njemačkoj, a nakon početka progona Židova u proljeće 1933. godine seli se u Pariz. U inozemstvu je ostao do kraja života. Pariz je napustio dan prije ulaska njemačkih trupa u glavni grad Francuske u lipnju 1940. godine. Uz pomoć Maxa Horkheimera uspio je dobiti vizu za Sjedinjene Američke Države, u koje je namjeravao otputovati iz Portugala, a do Portugala je namjeravao doći preko neutralne Španjolske. Sigurno je doputovao u Portbou, a tada je režim Francisca Franka poništio sve tranzitne vize i odlučio sve osobe s takvim vizama vratiti u Francusku. Benjamin, židovi marksist koji je znao da ga traži Gestapo, izvršio je samoubojstvo uzevši preveliku količinu morfija u hotelu De Francia 25. rujna 1940. godine, a u smrtovnici je kao datum njegove smrti naveden sljedeći dan. Njegovi radovi za života nisu bili pretjerano zapaženi, a mjesto koje zaslužuje Benjamin je dobio poslije Drugoga svjetskog rata. Među njegova važnija djela ubrajaju se studija Podrijetlo njemačke žalobne igre, djelo koje luči tragediju, po naravi mitski utemeljenu od žalobne igre, koje je izraz povijesne melankolije. Posmrtno je utjecao na razvoj sociologije, književne teorije, povijesti, umjetnosti i društvene kritike. Posebno je važan za nedogmatsku ljevicu, a ističe se njegov spis Umjetničko djelo u razdoblju tehničke reprodukcije.
4: Prva televizijska debata u povijesti američkih predsjedničkih izbora održana je 26. rujna 1960. godine. Održana je u Chicagu u studiju CBS-a, a sučelili su se kandidat demokratske stranke senator John Fitzgerald Kennedy i kandidat republikanske stranke potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Richard Milhouse Nixon. Ta je debata promijenila način vođenja izbornih kampanja, ali i naglasila doba novog medija čija je moć neslučajno rasla – televizije.
3: Debata je pokazala i neke manjkavosti televizijskog sučeljavanja političkih suparnika. Birači koji su gledali tu televizijsku debatu većinom su bili uvjereni da je Kennedy ostavio bolji dojam i da će on pobijediti na izborima. Oni birači koji su debatu slušali na radiju većinom su bili uvjereni da je Nixon ostavio bolji dojam i da će on pobijediti na izborima. Ta debata bila je dvoboj dvaju snažnih kandidata, odličnih govornika. Nixon je u televizijskom studiju izgledao loše. Bio je bez studijske šminke, loše osvjetljen, a izgledao je izmučeno jer je tek koji dan prije debate napustio bolnicu. Kennedy je izgledao svježe, energično i poletno. Ta su dva kandidata održala još tri debate. Na izborima u studenom pobijedio je Kennedy. Televizijske su debate promijenile način političke komunikacije. Bilo je važno da kandidat brzo i jezgrovito odgovara, da se ne da uvući u klopke koje mu postavlja protukandidat. Važna je bila upućenost kandidata u teme o kojima se raspravlja, a na važnost je dobio i fizički izgled kandidata.
2: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Tobislav Mikulin, Ivan Kojundžić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić, Hrvatski radio obrazovni program.
5: U centru zbivanja
1: Hrvatska radio televizija, Radio Zadar.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
3: Žučna rasprava o štetama od divljači u poljoprivredi na okruglom stolu koji je organizirao Saborski odbor za poljoprivredu. Treba li se na poljoprivrednim površinama proizvoditi hrana

0: ili uzgajati divljač, pita se predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić i upozorava kako se godišnjim odstrelom ne prati reprodukcijski prirast populacije. Tradicionalna 13. šunkijada u Starim Mikanovcima okupila najbolje proizvođače. Tko su šampioni? Svjetski agronovinari nakon Slavonije posjetili Zadarsku i Istarsku županiju. Donosimo njihove dojmove kao i uspješne priče proizvođača s kojima su se susreli. Povest ćemo vas i na Osječki jesenski sajam. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskoga radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
1: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro jutro, na početku izdvajamo.
0: Petero migranata utopilo se kod Severine na Kupi, a policajac skočio u rijeku i petero ih spasio. Zagrepčane u ponedjeljak očekuje prometni kolaps zbog štrajka zetovaca i komunalaca. Vatreni večeras protiv Češke u Pragu otvaraju Ligu nacija. Izbornik Slaven Bilić.
3: Nama je najbitnija ova prva utakmica, jer je prva, jer je start mene s njima, jer je start njih sa mnom.
0: Vrijeme će biti uglavnom sunčano i ugodno toplo, temperature do 24 stupnja.
2: Petero migranata utopilo se kod Severina na Kupi, a tragedija je mogla biti i veća da hrabri policajac iz Delnica nije skočio u rijeku i spasio petero stranih državljana. Kod Severina na Kupi sinoć je bila kolegica s HTV-a Jelena Tomac.
4: Prema dosad utvrđenom, skupina od 20 migranata pokušala je prijeći rijeku Kupu. 14 njih u tome je i uspjelo, te se trenutačno nalaze na području Slovenije. Petero migranata uspjela je spasiti policija. Jedan policijski djelatnik uskočio je u rijeku Kupu, te uz pomoć kolega i mještana uspio izvući na obalu petero stranih državljana, a još petero, nažalost, nije se uspjelo spasiti, odnosno oni su se nažalost utopili. Vjerujem da će više informacija o ovom tragičnom događaju biti poznato tijekom dana.
1: Jutarnja kronika.
2: Zagrepčane u ponedjeljak očekuje prometno-komunalni kaos zbog najavljenog štrajka sindikata ZETA i Zagrebačkog holdinga. Nije postignut dogovor s gradskom upravom o povećanju osnovice plaće, materijalnih prava i novoga kolektivnog ugovora. Gradonačelnik poručuje da im zahtjevi nisu realni te da im dani u štrajku neće biti plaćeni. Milorad Šikanjić.
5: Ne dogodi li se tijekom vikenda iznenadni obrat, odnosno mogući dogovor grada i sindikata, prvi dan radnoga tjedna za brojne će Zagrepčane biti dan D. Sindikati traže 19% veću osnovicu, reguliranje materijalnih prava i novi kolektivni ugovor. Tvrde kako se za štrajk izjasnilo 75% anketiranih zaposlenika. A sindikalist Dražen Jović ultimativno poručuje da će štrajk
6: trajati onoliko dugo dok neko ne shvati da postoji 9200 radnika kojima je istekao kolektivni ugovor i koji žele samo pregovarati oko svojih prava.
7: U ponedjeljak svi nužni poslovi koji su potrebni za funkcioniranje grada Zagreba, kao što je ukapanje pokojnika, odvoz otpada iz bolnica, dječjih vrtića, domova zdravlja, staračkih domova, bit će odrađeno onako kako mi to znamo kao radnici koji odgovorno stoje iza svojih poslova svaki dan u svakom trenutku.
5: Najavljuje pak sindikalistica Sandra Crnković. Dani provedeni u štrajku neće biti plaćeni, izričite gradonačelnik, pritom optužujući sindikate.
8: S obzirom na takvu neodgovornost, ne oko štrajka, nego oko načina kako se štrajk provodi, mi takav štrajk ne namjeravamo platiti.
5: Nadalje navodi.
8: Prvog je stupilo već na snagu 4,4%, a prema ponudi uprave i ZETA holdinga koje su sindikati odbacili, bi mu odmah sad još išla plaća 4,5% na to gore, i to od 1.9. I onda za nekoliko mjeseci od 1.1.27. bi još išlo za indeksaciju cijena, znači koliko su rasle cijene ove godine, što je za sada procjena oko 4,5%.
5: Svjestan paralize kojom će početi idući tjedan, Tomašević je poslodavce pozvao da radnicima kojima to posao dopušta omoguće rad od kuće. Zaposlenike koji će ići na posao autom da povezu više kolega, a roditeljima koji voze djecu u školu da povezuju njihove prijatelje.
8: Molim građane koji moraju ići da predvide više vremena za putovanje, jer očekujemo znatno povećane gužve, jer će građani više koristiti osobne automobile nego inače.
5: U 6. godini mandata Zagrebačkoj gradskoj upravi prijeti do sad najveća kriza.
2: I večeras će se od 18 do 21 sat prosvjedovati u Istri zbog namjere i plana da se 300 tona neopasnog otpada iz Gospića spali u tvornici cementa Holcim u Koromačnu. Ivana Šubarić.
9: Stanovnici Labinštine sinoć su drugi dan zaredom izašli na cestu kako bi blokadom prolaska kamiona za tvornicu cementa u Koromačnu poručili da ne žele da se ondje spali dio otpada iz Gospića. Organizatorica prosvjeda Tanja Pejić ističe.
10: Oni jednostavno imaju dozvolu za ubijanje. Oni imaju dozvolu za ubojstvo. A mi kao građani se moramo boriti. Ovo je doslovce borba za opstanak. Jer ovo više nije cementara, to je već spalionica. Zahtjev za zatvaranje tvornice je jedino što nam može povratiti mir i živote.
9: Na prosvjedu je bio i Vilim iz Pazina.
11: Ja sam tu danas zbog svoje kjeri. Znači, ona ima sad 3 leta i pol. I jednega dana kad se sve to zatruje, posljedica novega će se sad dela. Ja moram njoj pogledati u oči i reći kad je tata bit taj dan kad je trebalo formirati.
9: Prosvjede je komentirala ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
12: Ja bih zamolila sve da razumiju o čemu se tu rade i da nas puste u sve mjere nadzora, kontrole, analiza koje pored nas moraju raditi isto tako i Hrvatske cementare, da nas puste da radimo evo tu fazu koju mi nazivamo fazom 2, koja je najlakša, najmanja i količinski i najblaža s obzirom na karakteristike otpada. Žao mi je što se to događa, posve nepotrebno.
9: Ministrica objašnjava.
12: Cementare imaju dozvole za gospodarenje neopasnim otpadom. Za određene vrste neopasnog otpada. One taj posao rade godinama. Govorimo o otpadu za koji smo mi također napravili dodatno, ja mislim 48 smo uzeli uzoraka. I svih 48 uzoraka su bili naravno neopasni otpad, inače to ne bismo mogli tako i raditi.
10: Ono što smo rekli i što ćemo podnijeti demokratskim putem prijave na sud i tako dalje, to sve stoji znači. A ovo drugo vidimo da smo prepušteni sami sebi, da će biti mjere još malo. Malo ćemo se više raspištoljiti kao i oni.
9: Najavljuje pak organizatorica prosvjeda u Istri.
2: O otpadu i ilegalnim odlagalištima govorimo i u našem intervju tjedna. Gost urednice Jasmine Popović bit će stručnjak za zbrinjavanje otpada Viktor Simončić. Emisiju poslušajte poslije vijesti u 10 sati.
0: Zbog nezakonitog i opasnog otpada u Lici, SDP je uz saborsku proceduru poslao prijedlog opoziva vlade. Most pak od vlade traži pojačan nadzor svih odlagališta otpada zbog čestih požara u njima. Mostovac Nikola Grmoja posebice ističe tvrtke Petra Pripuza, u kojima, kako je naveo, požari nastaju vrlo često. Pripuz mu je sinoć odgovorio da je u posljednjih 6 godina u njegovim tvrtkama provedeno 365 nadzora. Taj podatak potvrđuje među ostalim da zastupnik Grmoja ne želi znati ili je ograničen u znanju ili neograničen u zlonamjernosti, poručio je među ostalim Pripuz.
2: Tomislava Horvatinčića, uhićenog zbog vožnje automobila i kršenja zabrane upravljanja motornim vozilima, ispitat će tijekom dana u državnom odvjetništvu. Nakon toga će se znati hoće li za njega biti zatražen istražni zatvor. Za kršenje zabrane upravljanja vozilima prijeti mu zatvorska kazna do 2 godine.
0: Horvatinčić je, podsjetimo, osuđen 2019. na 4 godine i 10 mjeseci zatvora, jer je 2011. gliserom usmrtio talijanski bračni par Sal Pietro, koji je bio na svojoj jedrilici. Tada mu je bila izrečena i sigurnosna mjera zabrane upravljanja svim motornim vozilima u trajanju od 5 godina. Horvatinčić se na odsluženje kazne javio u srpnju 2021. a na uvjetni otpust pušten je lani u srpnju. To znači da petogodišnji rok zabrane upravljanja vozilima još vrijedi. U Zagrebu je snimljen kako vozi automobil.
2: 40 godina zatvora dobio je Kristijan Aleksić za teško ubojstvo drniškog maturanta Luke Milovca. Obitelji ubijenog mora isplatiti 50.000 eura te podmiriti sudske troškove. Istraga je pokazala da je potanko isplanirao ubojstvo, a sve je i priznao, no nije se pokajao. Zamjenik županijskog državnog odvjetnika Zvonko Ivić i odvjetnica Iva Bajica Skert.
13: Sud je u cijelosti prihvatio sve činjenične navode naše optužnice, prihvatio je i naš prijedlog da se izrekne maksimalna kazna zatvora, tako da smo sa presudom zadovoljni.
14: Kad dobijemo pisani otpravak presude, otići s njim razgovarati u tom smislu da mi potpiše njegovu odluku, ali u principu on će odlučiti o tome da li će ulagati žalbu ili ne, ali po sadašnjim razgovorima koje se imala s njim, mislim da neće.
2: Papa Lav XIV. Nastavlja svoj posjet Francuskoj. U Parizu će u Papa Mobilu proći od trga Charles de Gaulle duž Elizejskih poljana do trga Concorde, gdje će predvoditi misu na otvorenom. Navečer putuje u Lourdes. Jučer su u središtu papinih poruka bile dostojanstvo čovjeka, mir i pravo na život, javila se Anđela Jeličić-Krajcar.
9: U susretu s francuskim institucijama Papa Lav XIV. Obraća se i Francuskoj i Europi, podsjeća na kršćanski humanizam i prosvjetiteljstvo, te doprinos Francuske shvaćanju ljudskih prava i ljudskog dostojanstva. Baština sažeta u geslu sloboda, jednakost i bratstvo ima kršćanske korijene, podsjeća Papa Lav, potvrđujući stav crkve o pobačaju i kraju života. No naglasak stavlja na dijalog i na sklad među kulturama. Francuska je, rekao je Sveti Otac, pozvana biti neumorni graditelj mira i multilateralizma. Papa je spomenuo i Bliski istok. Ne možemo ostati ravnodušni pred takvim patnjama koje ranjavaju ljudsko dostojanstvo i vape Bogu za pravdom. Posjet Parizu papa je jučer nastavio posjetom sjedištu UNESCO, gdje je prije njega bio još samo Ivan Pavao II. 1980. godine. Lav XIV. Govorio je o ratu, o umjetnoj inteligenciji, o interesima moćnih i nepovjerenju prema međunarodnim institucijama, ne imenujući ni jednu zemlju. Rat je najstrašnije ljudsko djelo, jer se u njemu znanost stavlja u službu razaranja, poručio je papa. Oni koji se posvećuju obrazovanju, znanosti i kulturi, pozvani su još više brinuti se za svaku osobu, kako bi zasijala ljepota naše slobode. Ta ljepota ima ime, pravda. Sloboda je lijepa kada je usmjerena prema dobru i prema istini, a iskrivljena je kad prokliže u proizvoljnost, nasilje i žeđ za moći. Biti čovjek znači imati odgovornost pred povješću. Nakon večernje molitve u obnovljenoj katedrali Notre Dame, Papa Lav je dan zaključio u Saint-Denis, gdje ga je dočekalo 80.000 mladih. Francuski mediji ovaj pohod Pape Lava nazivaju povijesnim. Državna televizija prenosi ga gotovo neprekidno, a čak je i velika pariška džamija svoj nagovor posvetila papinu putovanju.
0: Ukrajina će morati platiti jer je tijekom parlamentarnih izbora napadala Moskvu, objavio je ruski predsjednik Vladimir Putin. Poručio je i da je bio spreman nastaviti pregovore nakon izbora te da su i dalje svi prijedlozi ponuđeni, no sada se mora procijeniti koji su u ruskom interesu. Istodobno, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nakon razgovora s Donaldom Trumpom u SAD-u objavio je da američka strana predlaže trojni sastanak u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. No iz Kremlja još nema potvrde da će Rusija na to pristati. Tijekom dana, dodajmo, Generalnoj skupštini UN-a obratit će se ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. Europska unija suočava se s krizom cijena energije uzrokovanom posljedicama rata s Iranom, upozorio je povjerenik EU-a za energetiku Dan Jorgensen. Ocijenio je da je Unija sada spremnija nego što je bila tijekom zime 2021. kada je Rusija ograničila opskrbu Europe plinom. No vlade je ipak pozvao da uvedu ili nastave provoditi odgovarajuće mjere za smanjenje potražnje. Američka savezna država Alabama postigla je nagodbu s društvenom mrežom TikTok i kineskom matičnom kompanijom ByteDance, i to samo nekoliko dana prije sudskog ročišta sazvanog zbog optužbi o zanemarivanju sigurnosti korisnika i opasnosti od stvaranja ovisnosti. Prva je to nagodba koju je s nekom saveznom državom sklopio TikTok, koji je sa sličnim optužbama suočen diljem SAD-a. Alabami će prema postignutoj nagodbi u roku od 45 dana biti isplaćeno 100 milijuna dolara. Uz to, TikTok će napraviti promjene na svojoj platformi, kao što su limit od 2 sata po danu, stanke nakon 15 minuta korištenja, te bolji modeli provjere dobi.
1: Jutarnja kronika.
2: Svaki otkucaj je važan, slogan je ovogodišnjeg svjetskog dana srca. Na subotnjoj zagrebačkoj špici na Trgu bana Jelačića građani mogu sudjelovati u javno-zdravstvenoj akciji. Od 10 do 13 sati moći će bez prethodne najave i uputnice besplatno snimiti EKG, izmjeriti krvni tlak i zasićenost krvi kisikom, te razgovarati s kardiolozima i dobiti stručne savjete o očuvanju zdravlja srca. Predsjednik Hrvatskog kardiološkog društva, akademik Davor Miličić, podsjetio je na važnost prevencije kardiovaskularnih bolesti.
15: Mnogo toga ovisi o svakom pojedincu i o njegovom stavu i osviještenosti, o činjenici da je zdravlje srca i krvnih žila u velikoj mjeri u rukama svakoga od nas i da pravilnim ponašanjem, zdravom prehranom, kretanjem, nepušenjem, ranim prepoznavanjem najvažnijih čimbenika rizika i njihovim otklanjanjem, kao što je hipertenzija, kao što je dijabetes, poremećaj masnoće u krvi, možemo 70% umanjiti teret kardiovaskularnih bolesti u odnosu na onaj koji postoji danas, jer pomenimo se samo činjenice da još uvijek oko 37% naših sugrađana umire od bolesti srca i krvnih žila, od kojih je veliki dio spriječiv.
2: Na zagrebačkom Jarunu humanitarna utrka Pretrči 5 za pokret. Utrku dugu 5 km moguće je prijeći trčanjem ili hodanjem. Zamjenica izvršnog predsjednika Hrvatskog crvenog križa Marina Pinjagić-Telak rekla nam je što im je humanitarni cilj.
16: Dragi sugrađani i svi posjetitelji koji ste danas u Zagrebu, Hrvatski crveni križ poziva vas u 10:30 na humanitarnu utrku Pretrči 5 za pokret, koju ćemo trčati, hodati, gurati kolica na Jarunu uz Malo jezero i na taj način pomognite nam da kupujemo medicinska i ortopedska pomagala svim onima koji ih trebaju. Bolesni koji su invalidi, koji su nastradali, to vam mogu biti štake, hodalice, kolica, medicinski kreveti. Ljudi kada ih više ne trebaju, vrate ih opet u naše posudionice i dobiju ih neki drugi koji su u potrebi za takvim stvarima. Biće sunce, dođite, pridružite se, samo da nam pomognete ostvariti ovaj humanitarni cilj.
0: Svečanu premijeru u Zagrebu večeras će imati dokumentarni film 55 decibela o hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji gluhih, jednoj od najtrofejnijih hrvatskih sportskih momčadi. Film redatelja Tomislava Krnića prati rukometaše tijekom priprema i odlaska na Deaflimpijske igre u Tokiju, te donosi priču iznutra o životu reprezentacije, odnosima među igračima, zahtjevnim treninzima i svemu što stoji iza njihovih sportskih uspjeha.
2: Ne stišavaju se reakcije na projekt novog stadiona u Maksimiru.
0: Zagrepčani su prilično kritični i mnogima se ne sviđa prijedlog arhitekata iz Milana koji je pobijedio na natjecanju. Čak je pokrenuto i prikupljanje potpisa preko interneta kako bi se prijedlog opozvao. U malo više od 24 sata prikupljeno ih je gotovo 20.000.
2: Evo što kaže pokretač peticije Lovro Naglić.
17: Ja apsolutno vjerujem da se peticija može zaustaviti ova odluka i iskreno se nadam da to neće biti jedini način pritiska na ljude koji odlučuju o tom stadionu, jer na kraju krajeva stadion se gradi za nas navijače.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 17 minuta, na kraju jutarnje kronike ponavljamo.
0: Petero migranata utopilo se kod Severine na Kupi, a policajac skočio u rijeku i petero ih spasio. Zagrepčane u ponedjeljak očekuje prometni kolaps zbog štrajka zetovaca i komunalaca. Vatreni večeras protiv Češke u Pragu otvaraju Ligu nacija. Izbornik Slaven Bilić.
3: Nama je najbitnija ova prva utakmica, jer je prva, jer je start mene s njima, jer je start njih sa mnom.
0: Vrijeme će biti uglavnom sunčano i ugodno toplo, temperature do 24 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Lovro Golac, uredili Irena Dizdarević i Mario Krstanović.
1: Prvi program.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
18: Dobro jutro, Vatreni će večeras protiv Češke započeti novi ciklus Lige nacija, a više iz Praga javlja Marko Šivak.
19: Utakmica u Pragu važna je zbog rezultata i zbog dojma koji će nakon nje ostati sve do početka ogleda sa Španjolskom u Sevilji, naglasio je na najavnoj konferenciji za novinare izbornik Slaven Bilić. Dodao je da ne zna koji je status Luke Modrića, te da će o njegovom nastupu odlučiti tijekom današnjeg dana. No u jedno je Bilić siguran, neće biti kalkulacija sa sastavom zbog nadolazećih utakmica sa Španjolcima i Englezima.
3: Istrčat ćemo sa najboljom ekipom koju ja ili mi u ovom trenutku smatramo, ne razmišljamo uopće o Španjolskoj u ovom trenutku. Je malo je zgusnuto, jesu te tri utakmice koje idu iza ove po imenima, zvuči nestvarno, je tako, međutim nama je najbitnija ova prva utakmica, jer je prva, jer je start mene s njima, jer je start njih sa mnom.
19: Odlučan je na startu nove kampanje Lige nacija i dokapetan Ivan Perišić, koji uoči utakmice u Pragu poručuje.
20: Pa evo, imali smo sad 4-5 dana da se pripremimo, bit će neki novi stvari, radili smo dobro, imamo neke novitete, tako da radilo se dobro, samo to mogu reći, spremni smo svi jedva čekam.
19: Dvoboj na stadionu Slavije počinje u 20 sati i 45 minuta. Sudit će ga Talijan Skoca, a prijenos je kao i uvijek na drugom programu Hrvatskog radija.
18: Sinoć u najjačem razredu Lige nacija minimalna pobjeda Francuza u Turskoj na debiju novog izbornika Zidana, Belgija s 2-0 bolja od Talijana. Važna utakmica kvalifikacija za europsko prvenstvo danas je pred našom mladom reprezentacijom nogometaša do 21 godine. U 17 sati u Varaždinu gostuje Mađarska, izbornik Ivica Olić.
4: Nama je ta utakmica još jedan onaj mali korak prema našem cilju, prema europskom prvenstvu i vjerujem da igrači su toga svjesni i da ćemo nastaviti u ovom nizu pozitivnom koje smo u posljednjim utakmicama bili.
18: Pretposljednja etapa biciklističkog Cro-Race-a vozit će se od Karlovca do Svete Nedelje, jučer od Pule do Rijeke najbrži kolumbijac Martinez, ukupno vodeći i dalje Danac Svare. Naše rukometašice na pripremnom su turniru u Ohridu uvjerljivo nadigrale Srbiju 28-15, večeras će igrati protiv Makedonki. Ovoga vikenda između ostalih sportskih nadmetanja počinju nove sezone prvenstva Hrvatske u futsalu i košarci, a završava europsko prvenstvo za odbojkaše. Finale su sinoć izborili Poljaci i Francuzi, dok su u finalu Billie Jean King Cupa tenisačice Češke pobjedile su Španjolsku te čekaju boljeg iz ogleda Italije i Ukrajine. U 13 sati startaće velika nagrada Azerbajdžana u Formuli 1. George Russell u Mercedesu bio je najbrži u kvalifikacijama, dok je vodeći u ukupnom poretku njegov momčadski kolega Kimi Antonelli izletio sa staze i krenuće sa 16. pozicije.
1: Oglasi.
21: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo! Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
22: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
23: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
24: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Kazušić. Jutro su u većini krajeva prevladava vedrina. U unutrašnjosti je vjetar slab, pa gdje god ima i magle. Na Jadranu pak puše umjerena lokalno i jaka bura. Na krajnjem jugu još na udare i olujna. Jutro u mnogim krajevima svježe, na kopnu i prohladno, što dokazuju sljedeće vrijednosti temperature zraka izmjerene jutros u 6 sati. Bednja i Zavižan 3, Parg iznad Čabra 4, Varaždin 5, Gorice pokraj Nove Gradiške, Križevci, Osijek i Sisak 6, Gradište pokraj Županje, Slavonski Brod i Sljeme 7, Zagreb 8, Bilogora 9, Šibenik 13, Pula, Zračna Luka i Senj 14, Rab 15, Dubrovnik 18 stupnjeva. Danas će biti sunčano, osobito na Jadranu. Poslije podne u unutrašnjosti mjestimica uz umjerenu na oblaku, osobito na istoku. Vjetar na kopnu slab. Na Jadranu će umjerena ponegdje i jaka bura poslije podne slabjeti, mjestimice i okrenuti na sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Dan u većini krajeva toplo, uz najvišu dnevnu temperaturu zraka većinom između 19 i 24 stupnja. Ni sutra neće nedostati sunčanih sati, ali u unutrašnjosti ujutro valja računati na mjestimičnu maglu. Vjetar na kopnu slab. Na Jadranu će umjerena bura još rijetko gdje i jaka, sredinom dana slabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Tijekom noći jutra i dalje svježa, dnevna temperatura zraka će porasti za koji stupanj u odnosu na današnju.
1: Subotnja špica Radio Zadra. Tamo gdje subota

0: Dobro jutro, dobri ljudi. Ovo je vaša subotnja špica. Više glazbe, više smijeha, više priča. Ovo je Zadar, uvijek uz vas. S vama je Marija Paleka. Slušaj Zadar.
1: Dobro jutro, dragi slušatelji, dobro nam došli i ove subote. 26. rujan je umalo pa kraj mjeseca. U posljednjem smo vikendu rujna i jesen nam je počela, što znači da nam je ovo prvi jesenski vikend. Jutra su napokon svježa pa se i mi osjećamo svježe. Odmah je sve lakše nakon onih vrućina i raditi i spavati i ustajati. Pa evo, ako ste ranoranioci, sigurno već pijete prvu kavu, a kava je svakako slađa ako ste uz Radio Zadar. Samo su jutro s Goran Paleka, Toni Dunatov, ja sam Marija Paleka, družimo se, a za početak dana kava i dobra glazba. Ostanite s nama. Dobro vam jutro.

Bio prepoznatljiv glas Tomislav Bralić sa svom klapom intrade, onako za nježno buđenje rano jutros. A kad smo kod ranog jutra, ono što bi nas isto tako trebalo zanimati je kako je stanje u prometu. Za sad je mirno, koliko vidim na stranicama Hrvatskog autokluba. Jedino što u prometu malo predstavlja problem je burica koja puše u priobalju. No za više informacija ostanite s nama, jer nakon jednog glazbenog broja idemo do Haka, tamo će nam reći točnije o prometu.

0: Izvješće Hrvatskog autokluba.
1: Nakon prigodne Goran Karanove pjesme Vitre moj, evo imamo jutros malu buru koja predstavlja problem u prometu, ali sve ostalo za sad je mirno. No da ne bi mi nagađali kako je stvarno stanje, idemo mi do Hrvatskog autokluba, tamo nas čeka Zvonimir Vogrinc. Dobro jutro Zvonimire i dobro nam došli.
2: Dobro jutro, pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Evo, upravo na ulasku u studio je stigao mail da nema više bure na magistrali. Dakle, ono što smo imali između Karlobaga i Svete Marije Magdalene više ne vrijedi, nema više zabrane za prvu skupinu, ali također u trenutku ulaska u studio došlo je da je sada bura otišla malo južnije, imamo buru na Omiškoj obilaznici i također je sada to prva skupina, dakle zabrana za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Dakle, nema više na magistrali, ima sada po novom na Omiškoj obilaznici. Za vozače koji će kretati prema unutrašnjosti, upozorenje na maglu koja mjestimice smanjuje vidljivost. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozačima savjet da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Također za putnike koji će kretati prema sjeveru, danas se ponovno vozi jedna od etapa međunarodne biciklističke utrke Cro Race, dakle od 10:30 do 15:30 biciklisti će biti na cestama Karlovačke i Zagrebačke županije od Karlovca do Svete Nedelje. Dakle, poziv vozačima na pojačan oprez i strpljenje. Što se graničnih prijelaza tiče, pojačan je promet s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, ali za sada bez nekih višesatnih čekanja. A u pomorskom prometu, evo unatoč tim tragovima bure koja ide prema jugu, za sada bez poteškoća, sve linije plove redovito.
1: Eto, toliko onda o prometu, a nadamo se da će osim ovih vremenskih prilika, odnosno neprilika koje su se tu malo našle, da neće biti nekih težih i ozbiljnijih situacija, da će promet teći glatko. Zvonimire, hvala vam na informacijama, vama i ekipi iz Hrvatskog autokluba želimo ugodan nastavak i rada i dana.
2: Također, pozdrav iz Haka.

Dobro jutro, dobri ljudi. Ovo je vaša subotnja špica. Više glazbe, više smijeha, više priča. Ovo je Zadar. Uvijek uz vas.

Prolazi nam ovo jutro, barem ovaj prvi sat subotnjeg jutra, a naravno uskoro će biti vrijeme za prve vijesti u 8, pa ostanite s nama. Dobro vam jutro, dragi slušatelji, još jednom.

0: Dobro vam jutro, 8 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: 40 godina zatvora dobio je Kristijan Aleksić za teško ubojstvo drniškog maturanta Luke Milovca. Obitelj ubijenoga mora isplatiti 50.000 eura te podmiriti sudske troškove. Istraga je pokazala da je potanko isplanirao ubojstvo, a sve je i priznao. No nije se pokajao. Zamjenik županijskog državnog odvjetnika Zvonko Ivić i odvjetnica Iva Bajica Skert.
2: Sud je u cijelosti prihvatio sve činjenične navode naše optužnice, prihvatio je i naš prijedlog da se izrekne maksimalna kazna zatvora, tako da smo sa presudom zadovoljni.
3: Kad dobijemo pisani otpravak presude, otići s njim razgovarati u tom smislu da mi potpiše njegovu odluku, ali u principu on će odlučiti o tome da li će ulagati žalbu ili ne, ali po sadašnjim razgovorima koje se imala s njim, mislim da neće.
0: Tomislava Horvatinčića, uhićenog zbog vožnje automobila i kršenja zabrane upravljanja motornim vozilima, ispitat će tijekom dana u državnom odvjetništvu. Nakon toga će se znati hoće li za njega biti zatražen istražni zatvor. Za kršenje zabrane upravljanja vozilima prijeti mu zatvorska kazna do 2 godine. Horvatinčić je, podsjetimo, osuđen 2019. na 4 godine i 10 mjeseci zatvora, jer je 2011. gliserom usmrtio talijanski bračni par Salpietro, koji je bio na svojoj jedrilici. Tada mu je bila izrečena i sigurnosna mjera zabrane upravljanja svim motornim vozilima u trajanju od 5 godina. Horvatinčić se na odsluženje kazne javio u srpnju 2021. a na uvjetni otpust pušten je lani u srpnju.
4: Vijesti.
0: 5 migranata utopilo se kod Severina na Kupi, a tragedija je mogla biti i veća da hrabri policajac iz Delnica nije skočio rijeku i spasio 5 stranih državljana. Skupština Zadarskog vodovoda jučer je za novog direktora imenovala Ivana Bašića, za njegova zamjenika Luku Šaru. Imenovani su jednoglasno na mandat od 4 godine. Bašić na mjesto direktora nasljeđuje dosadašnjeg direktora Tomislava Mateka, koji je na toj dužnosti bio 14,5 godina, a ostavku je podnio nakon kaznenih prijava podnesenih zbog smrti radnika. Seljačka tržnica Zadarske županije ispred Supernova centra obilježava 13 godina rada. Proslava traje od 8 do 13 sati, a posjetitelje očekuju degustacije domaćih proizvoda, rođendanska torta u 11 sati te štand udruge za autizam Zadar. Organizator udruga Volim domaće poziva građane da podupru lokalne proizvođače i provedu subotnje jutro u ugodnom druženju.
4: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 20 sati i 45 minuta igra prvi susret nove sezone Lige nacija. Protivnik je Češka u Pragu. Biće to prva utakmica izbornika Slavena Bilića u njegovu drugom mandatu. Kapetan Luka Modrić ima ovu temperaturu, pa je upitno hoće li nastupiti. Ni Martin Baturina ne osjeća se dobro i propustio je trening. Izbornik Bilić ističe važnost prve utakmice i visoku razinu motiviranosti svoje momčadi.
5: Istrčat ćemo sa najboljim ekipom. Nama je najbitnija ova prva utakmica, jer je prva, jer je start i jedan dojam, a i rezultat će determinirati kakvi ćemo mi biti i do početka druge utakmice. Tako da je ona prioritet, ne da je prioritet, nego je ona sve u ovom trenutku.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
6: Bio naš Vladimir Šetka. Vladimire, dobro ti jutro i dobro nam se pridružio jutros.
0: Upravo tako, dobro jutro tebi. Slušatelje sam već pozdravio, idemo dalje, pred nama je relativno dugačak dan.
6: Tako je, hvala ti na vijestima.
0: Molim.
7: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
6: A nakon Vladimira informacija, mi smo spremni i za informacije o vremenskoj prognozi. A o vremenu će najbolje znati Igor Horvat, koji nas na telefonskoj liniji čeka u Rijeci. Igore, dobro jutro i dobro nam došli.
8: Hvala, dobro jutro i vama i svima koji nas slušaju na Radio Zadru. A vrijeme pred nama, zaista nema se što puno reći, stabilno, sunčano iduće dane i očekuje se jedan blaži porast temperature zraka do sredine idućeg tjedna, dakle negdje do utorka, srijede, a čini se da će se taj period potpuno stabilnog, sunčanog vremena nastaviti i onu drugu polovicu idućeg tjedna, mada je možda malo rano govoriti za to, zaista za sada izgleda da ćemo biti dugotrajno pod utjecajem grebena koji će se prema već sada prema našim krajevima pruža iz smjera sjevera Afrike i stajat će tako danima i možemo reći, iako smo već sada polako zakoračili kalendarski u jesen, imat ćemo ipak tijekom dana onako ugodne ljetne dane, temperature zraka negdje maksimalno do 25, ponegdje do 26 celzijevih stupnjeva, a noći i jutra bit će ipak ovako hladnija i svježija. Tako da pred nama u stvari dani s idealnim vremenskim prilikama. I sada je nad zadarskim područjem pretežno vedro, još uvijek puše bura, slaba do umjerena, na najvećem dijelu područja tek ponegdje do jaka, a more je malo, mjestimice i umjereno valovito. U Zadru je u 8 sati temperatura zraka iznosila 15 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1022 hektopaskala, a relativna vlažnost 68%. Temperatura zraka u 8 sati u Gospiću 4 celzijeva stupnja, Knin 14, Šibenik istoka i Zadar 15 i Zemunik 16 celzijevih stupnjeva. I vrijeme danas pretežno vedro, ne puhaće, slabo do umjerena, još sada ujutro ponegdje jaka bura, poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a krajem dana ponovo slaba do umjerena bura. More će biti malo do umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka na zadarskom području kretat će se između 21 i 25 celzijevih stupnjeva. Sutra također pretežno vedro, potpuno stabilno. U jutarnjim satima moguće, odnosno kroz noć i jutro, eventualno u unutrašnjosti je moguće nešto sumaglice i magle sutra, a puhat će slaba, tek ponegdje umjerena bura, poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, more će sutra većinom biti malo valovito, i temperatura zraka je samo u jednom blagom porastu i manje više takvim tempom uz sunčano stabilno vrijeme, rekli smo, nastavljamo sigurno do sredine idućeg tjedna, čini se da bi se to razdoblje čak moglo produžiti i do kraja idućeg tjedna.
6: Pa to su jako lijepe vijesti, znači imamo jedan fini, ugodan, lijepi prvi jesenski vikend ove godine.
8: Točno tako.
6: Hvala Igore, vama i ekipi u Rijeci, svakako želimo ugodan nastavak dana i do ponovnog slušanja, lijepi pozdrav iz stvarno lijepog i ugodnog Zadra.
8: He, hvala vam puno, evo pozdrav iz lijepe i sunčane Rijeke Zadru i čujemo se idućih dana.
1: Subotnja špica Radio Zadra, tamo gdje subota zvuči najbolje. S vama je Marija Paleka, slušaj Zadar.
6: Dobro jutro još jednom svima vama koji ste tek svoje okice saprotrljali, evo nam se pridružili. Neću vas puno daviti, bile su i vijesti, bile su informacije o vremenu, to ono što nas je zanimalo za početak dana. Ako ste popili prvu kavu, super, sad ćete krenuti na drugu, a vi koji ste se tek sad probudili ćete na prvu, ali bilo što bilo i kako bilo da bilo, uz kavu ide uvijek dobra glazba, a za glazbu se danas brine Toni Dunatov koji vam je pripremio evo prvi sat ljubavi uz crvenu jabuku. 8 nam je prošlo, dobro vam jutro.

0: Dobro jutro, dobri ljudi. Ovo je vaša subotnja špica. Više glazbe, više smijeha, više priča. Ovo je Zadar, uvijek uz vas.
1: Kome ćeš tako lipa u bilu, kome ćeš sukra života biti?

0: Izvješće službe pomorskog meteorološkog centra Split državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. Mjestimice udari bure 35 do 45 čvorova. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Bura poslije podne i sjeverozapadni vjetar 6 do 16 na srednjem i južnom Jadranu, mjestimice do 20, a podno Velebita i na južnom Jadranu bura mjestimice do 24 čvora. More 2 do 3, na otvorenom južnog Jadrana 3 do 4, viljivost 20 km, pretežno vedro, samo ponegdje umjerena na oblaka. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati. Slaba do umjerena, na srednjem Jadranu mjestimice i pojačana, a podno Velebita i na južnom Jadranu mjestimice i jaka bura. Još u početku i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, na otvorenom južnog Jadrana valovito. Pretežno vedro, samo ponegdje umjerena na oblaka.
1: Radio Zadar oglasi.
2: Biblija, pokloni za sakramente i knjige koje nadahnjuju svaki dan. Veliki izbor knjiga kršćanskog nadahnuća potražite u knjižari Kršćanske sadašnjosti u Zadru. Poljana Natka, Nodila 7. Kršćanska sadašnjost, mjesto dobre knjige.
1: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
3: Dobro jutro, dobri ljudi. Ovo je vaša subotnja špica. Više glazbe, više smijeha, više priča. Ovo je Zadar, uvijek uz vas.

Dragi naši, jesen je službeno u gradu već par dana, ima nešto posebno u toj jeseni, baš u njenim prvim počecima. Zanimljivo je upravo to da je jesen ženskog roda, a samim time sve žene nekako se proljepšavaju upravo u jesen. A to je vrlo dobro znao i Roy Orbison, koji je na današnji dan 1964. godine isklesao legendarni hit "Oh Pretty Woman", tadašnji broj 1 američkih top ljestvica. Orbison je pjesmu napisao inspiriran svojom suprugom Claudette, jer dok su sjedili u dnevnoj sobi, ona mu je rekla da ide do grada kupiti odjeću, a kad ju je on pitao treba li joj novaca, njegov koautor Bill Dees dobacio je: lijepoj ženi nikad ne treba novac. I na to je Orbison odmah počeo pjevušiti kultni stih ove pjesme. Njenu popularnost dodatno je zacementirao istoimeni filmski hit iz 1990. godine, koji vjerujem da svi znate, a radi se o Zgodnoj ženi s Julijom Roberts i Richardom Girom u glavnim ulogama. Ova vječna rock balada i pop himna lansirala je Orbisona u sam vrh svjetske glazbene scene, a kasnije uvrštena je u Grammyjevu kuću slavnih. Ajmo se mi malo prisjetiti kako to zvuči.

0: HR Mreža oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kosti, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
3: Žučna rasprava o štetama od divljači u poljoprivredi na okruglom stolu koji je organizirao saborski odbor za poljoprivredu. Treba li se na poljoprivrednim površinama proizvoditi hrana ili uzgajati divljač? Pita se predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić i upozorava kako se godišnjim odstrelom ne prati reprodukcijski prirast populacije. Tradicionalna 13. šunkijada u Starim Mikanovcima okupila najbolje proizvođače. Tko su šampioni? Svjetski agronovinari nakon Slavonije posjetili Zadarsku i Istarsku županiju. Donosimo njihove dojmove kao

0: i uspješne priče proizvođača s kojima su se susreli. Povest ćemo vas i na Osječki i Jesenski sajam. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
1: HR Mreža. Oglasi.
2: Više od radija.
3: Radio Zadar.
4: 9 samo što nije, dobro jutro, hvala što ste s nama, nadam se da ste stvarno s nama i da uživate u svojoj kavi, a uskoro ćemo saznati što se to u proteklih sat vremena promijenilo, barem što se informativnih vijesti tiče, pa ostanite s nama i u nastavku.

0: 9 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. SDP je zbog nezakonitog otpada u Lici u saborsku proceduru poslao prijedlog opoziva vlade. Most pak od vlade traži pojačan nadzor svih odlagališta otpada zbog čestih požara u njima. Mostovac Nikola Grmoja posebice ističe tvrtke Petra Pripuza u kojima, kako je naveo, požari nastaju vrlo često. Pripuz mu je sinoć odgovorio da je u posljednjih 6 godina u njegovim tvrtkama provedeno 365 nadzora. Europska unija suočava se s krizom cijena energije uzrokovanom posljedicama rata s Iranom, upozorio je povjerenik EU-a za energetiku Dan Jorgensen. Ocijenio je da je unija sada spremnija nego što je bila tijekom zime 2021. kada je Rusija ograničila opskrbu Europe plinom. No, vlada je ipak pozvao da uvedu ili nastave provoditi odgovarajuće mjere za smanjenje potrošnje. Suosnivač Microsofta Bill Gates vjeruje da bi umjetna inteligencija na koncu mogla biti odgovorna za 1 milijardu mrtvih, rekao je u jučerašnjem intervjuu za NBC pozvavši na regulaciju te tehnologije. Nikada nije postojalo oružje tako moćno kao spoj ljudi sa zlim namjerama koji se koriste najnovijim alatima umjetne inteligencije, izjavio je američki milijarder. Rasprava o regulaciji umjetne inteligencije dobila je novi zamah nakon što su vodeće tvrtke, uključujući kreatora ChatGPT-a, OpenAI i Anthropica, objavile da su spremne usporiti razvoj tehnologije nakon niza hakerskih incidenata koji su široko odjeknuli u javnosti.
2: Vijesti.
0: U sklopu projekta Suma počelo je postavljanje nadstrešnica za bicikle na 4 lokacije u Zadru, 2 na području športskog centra Višnjik, 1 u dvorištu srednjih škola u Perivoju Vladimira Nazora, te 1 na novom kampusu sveučilišta u Zadru. Unutar nadstrešnica bit će postavljen 2-etažni sustav za parkiranje bicikala, prvi takav u Zadru. Nadstrešnice će biti opremljene sustavom videonadzora, čime će se dodatno povećati sigurnost parkiranih bicikala i korisnika prostora. Osim videonadzora, oprema sadrži sustav dodatnog zaključavanja bicikala. Na gradskom groblju u Zadru odavanjem počasti svetom misom u kapelici svetog Filipa i Jakova u policijskom centru Dragan Žunić, policijska uprava Zadarska obilježila je dan policije i blagdan svetog Mihovila, zaštitnika policijskih službenica i službenika. U znak zahvalnosti trajnog sjećanja uz počasni postroj pročitana su imena 12 poginulih redarstvenika PU Zadarske.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro, puše slaba do umjerena, ponegdje jaka bura. U Gospiću 4, Gračacu 5, Kninu 14, Šibeniku i Zadru 15, Zemuniku 16 stupnjeva. U nastavku dana pretežno vedro, slaba do umjerena bura, poslije podne slab do umjeren sjeverozapad i vjetar, a potkraj dana opet bura. Temperatura između 21 i 25.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
3: Hvala ti Vladimire, vidimo se u sljedećem satu.
0: Je.
1: Subotnja špica Radio Zadra, tamo gdje subota zvuči najbolje. S vama je Marija Paleka, slušaj Zadar.
3: 9 nam je sati prošlo, lagano idemo prema podnevu, što znači da se svi polako budimo i pripremamo za ono što nas čeka u nastavku dana. Ko ne radi, taj će odmarati, tko radi, taj će raditi, ali sigurna sam da svatko od nas može pronaći i vrijeme za neki kvalitetan boravak na otvorenom, jer naravno vrijeme ide na ruku. A gdje ćete to moći danas boraviti na otvorenom, saznat ćete ako nas nastavite i dalje slušati. Dobro vam jutro!

0: Upravo u ovim trenucima u Ražancu je poprilično živo, barem što se plivanja tiče, iako je jesen, temperatura mora sasvim je ugodna za jedno ovako lijepo događanje, a radi se naravno o sportskom adrenalinu. Ražanac je već treću godinu za redom domaćin Europskog kupa u daljinskom plivanju. Da je riječ o hvalevrijednoj manifestaciji koja se zbilja pozicionirala i za Zadarsku županiju i Ražanac, kao i cijeli taj podvelebitski kraj, potvrdio je jedan od organizatora. Prilog Željka Kapelarija.
1: Ražanac će ove subote 26. rujna ponovno biti domaćin jedne od etapa Europskog kupa u daljinskom plivanju. Biće to četvrta od ukupno pet etapa ovogodišnjeg kupa nakon utrka u Protarasu, Minhenu i Tenereu, dok će završnica biti održana 3. listopada u Barceloni. U Ražancu se pliva klasična utrka na 10 km. Staza je postavljena u pravokutnom obliku, a plivači će odraditi 6 krugova od približno 1670 metara. Natječe se 50-ak natjecatelja, među kojima i 9 hrvatskih predstavnika, 5 muškaraca i 4 žene. Među njima su i zadarski plivači Mate Molnar i Zrna Šijaković, kojima će nastup u snažnoj međunarodnoj konkurenciji biti vrijedan ispit. Predsjednik Hrvatskog saveza daljinskog plivanja Dražen Ađić.
2: Zna se, 45 natjecatelja imamo, to je nekih 20-ak manje nego prošle godine, zato što je bilo Europsko prvenstvo u ljetu u Parizu i onda ti svi plivači su zapravo bazenski plivači, oni se pripremaju za novu sezonu i zato je manje odazivali nas, to veseli zapravo što smo treću godinu u kalendaru Europske federacije. Gledajte, Ražanac je malo mjesto, 1000 stanovnika, ako vidite gdje se ostalom pliva, a onda je sasvim jasno, ako spomenem Pariz, Barcelonu, Minhen, Istanbul, Beograd, mislim malo mjesto tako konkurira i mala naša država, onda to nama veliki posreh i zapravo velika satisfakcija da smo sposobni napraviti ovako natjecanje. Pa dolaze najbolji Poljaci koji su prošle godine bili pobjednici, Karašijević i Kapala, muškoj ženskoj konkurenciji. Dolazi David Bethlehem, koji je prošle godine bio drugi, to je realno trenutno najbolji plivač na svijetu. On je i ima i zlato s olimpijskih igara štafetnog, ima pojedinačnu broncu, sad je evropski prvak bio u Parizu ovo ljeto i zapravo on je najveći plivač. Imamo i dva Talijana, Verani i Dalu, oni su u top sigurno 6-7 plivača na svijetu i sad ima nešto dosta njemačkih mladih plivača koje priznajem baš i ne poznajem to mjeri, zapravo svi pomlađuju reprezentaciju kao nešto u nogometu, sad kad je Liga nacija pomlađuješ reprezentaciju da bi ih pripremio za Europsko prvenstvo. Zato ja pozivam sve zapravo Zadrane da dođu u subotu, neposredno će biti na tribinama, te rijetko kad se viđa zapravo da je tribina na 2 metra od plivača koji prolazi, pa da vidite zapravo kad ti plivači u tom tempu u velikoj skupini prođu kraj vas, kako to izgleda zapravo živo. Zato još jedan po poziv svima, podržite nas, to je veliki vjetar u leđa, mi ne želimo stati, možda jednog dana i svjetski kup, možda u Zadru.
0: Čuli ste sve, nije vam daleko, a prava pozivnica upravo vam je poslana. Cijeli događaj tek je počeo, pa ako ste već jednom nogom van kuće, a ne znate kud biste, zašto se ne biste pridružili ekipi u Ražancu i uživali skupa s natjecateljima. A mi ćemo zasvirati dalje. Sad, odnosno ove minute naredne, otvorit će Baby Lazanja. Yeah!

Jako simpatična pjesmica i ovi country zvukovi u pozadini. Sjajna su pozivnica za seljačku tržnicu za koju ste čuli već u vijestima, ali evo još jednom pozivnica stiže. Seljačka tržnica Zadarske županije danas slavi 13 godina rada, pa ćete sve do 13 sati ispred Supernova centra u Zadru moći uživati u degustaciji domaćih proizvoda, druženju s proizvođačima i naravno rođendanskoj torti kao rođendanskoj slavljenici koja se dijeli u 11 sati. A naravno, osim kupaca, proizvođača i pregršta dobre seljačke zabave, tu će se naći po prvi put i udruga za autizam Zadar sa svojim štandom, pa eto možete vidjeti što su oni na tom svom štandu organizirali. Vjerujem da će to neke posebno razveseliti. A zašto se ne biste uputili? Pa eto, uživali barem u toj torti ako već ne volite povrće.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža. Slušaj Zadar.
2: Gazimo prema drugoj polovici jutra, a onda ćemo polako i prema podnevu. Skoro nam je 10 sati, a to znači da će mi se za koji trenutak u studiju pridružiti Vladimir Šetka. Ostanite, poslušajte što je novo u vijestima.

0: 10 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Premda su najavili da će i večeras blokirati ceste i prosvjedovati protiv spaljivanja otpada u cementari u Koromačnu, prosvjednici su putem društvenih mreža poručili da večeras neće biti organizirane blokade ceste. Na svom je Facebook profilu Tanja Pejić, jedna od organizatora prosvjeda, poručila da se sinoćnjom blokadom završava era ulične demokracije, te da će dalje poduzeti sve pravne mjere koje su im na raspolaganju pred sudovima u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji, a koje spadaju u civilizaciju. Organizirane norme. Tomislava Horvatinčića, uhićenog zbog vožnje automobila i kršenja zabrane upravljanja motornim vozilima, ispitat će tijekom dana u državnom odvjetništvu. Nakon toga će se znati hoće li za njega biti zatražen istražni zatvor. Za kršenje zabrane upravljanja vozilima prijeti mu zatvorska kazna do 2 godine. Horvatinčić je, podsjetimo, osuđen 2019. na 4 godine 10 mjeseci zatvora, jer je 2011. gliserom usmrtio talijanski bračni par Salpietro koji je bio na svojoj drilici. Tada mu je bila izrečena i sigurnosna mjera zabrane upravljanja svim motornim vozilima u trajanju od 5 godina. Horvatinčić se na odsluženje kazne javio u srpnju 2021. a na uvjetni otpust pušten je lani u srpnju.
2: Vijesti.
0: Vatrogasci saniraju požar otvorenog prostora koji je tijekom noći buknuo na području Sirotkovića u Srinjinama. Situacija je dobra, na terenu je 61 vatrogasac s 20 vozila, doznaje se iz javne vatrogasne postrojbe Split. Prema prvim procjenama, požar je zahvatio 4 hektara trave, niskog raslinja i mlade borove šume. I svijeta. Iran čeka službeni odgovor SAD-a na prijedlog za ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca i prekid borbi na Bliskom istoku. Teheran naime tvrdi da bi uz dogovor sa SAD-om strateška pomorska ruta mogla biti otvorena u roku od 7 dana, a sukobi zaustavljeni na svim bojištima, uključujući i Libanon. Za uzvrat, Iran traži prekid američke blokade svojih luka, oslobađanje zamrznutih sredstava i ukidanje sankcija na izvoz nafte. No, prema pisanju Wall Street Journala, Trump je odbio prijedlog.
2: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 20 sati i 45 minuta igra prvi susret nove sezone Lige nacija. Protivnik je Češka u Pragu. Biće to prva utakmica izbornika Slavena Bilića u njegovu drugom mandatu. Kapetan Luka Modrić imao je temperaturu pa je upitno hoće li nastupiti. Ni Martin Barturina ne osjeća se dobro i propustio je trening. Izbornik Bilić ističe važnost prve utakmice i visoku razinu motiviranosti svoje momčadi.
3: Istrčat ćemo sa najboljim ekipom. Nama je najbitnija ova prva utakmica, jer je prva, jer je start i jedan dojam, a i rezultat će determinirati kakvi ćemo mi biti do početka druge utakmice. Tako da je ona prioritet, ne da je prioritet, nego je ona sve u ovom trenutku.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro, puše slaba do umirena, ponegdje jaka bura. Evo i temperatura zraka u Gospiću 12, Kninu 19, Zadru i Šibeniku 20 stupnjeva. U nastavku dana pretežno vedro, slaba do umirena bura, poslije podne slab do umiren sjeverozapadni vjetar, a potkraj dana opet bura. Temperatura između 21 i 25.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
4: Toliko za ovaj sat, Vladimire, hvala ti.
0: Molim.
1: Subotnja špica Radio Zadra, tamo gdje subota zvuči najbolje. S vama je Marija Paleka, slušaj Zadar.
4: Dobro jutro i dobar dan. Kažem dobar dan jer smo već zagazili u drugi dio jutra. Jutros rano imali smo žene, odu ženama, one su ipak ljepša polovica, ali u ovom satu bavit ćemo se malo i brkatim i bradatim muškarcima. Ako ste muškarac s bradom i brkovima, ne napuštajte naše frekvencije, pa ćete saznati zašto. A kombinaciju brkova i ljepih žena najbolje je opjevao Matija Cvek. Slušamo, praviš me ludim.

0: Zadranima je već dugo poznata bradata aukcija. Evo, svake godine prikupljena sredstva idu u prave ruke, onima kojima je to zaista potrebno. A koliko se ove godine skupilo u svrhu pomoći odjela za urologiju Opće bolnice Zadar za nabavu robotske ruke, zna pokretač cijele humanitarne ideje Ivan Mišković, aka Mr. Razor. Ivane, dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan vama i svim slušateljima.
0: Evo, hvala što ste se odazvali. Već znamo, dugo vremena se bavite ovakvom jednom humanitarnom idejom. I to je stvarno za svaku pohvalu. A kako je došlo do ideje i zašto ste se baš odlučili te brkove oplemeniti u svrhu ovog plemenitog cilja, možete pojasniti za naše slušatelje?
1: Pa zapravo bradata aukcija je projekt jednih mojih prijatelja iz Splita koji je započeo prije više od jedno deseta godina i tada smo se po prvi puta bili sastali u Splitu i u jednom lokalu napravili i organizirali prvu bradatu aukciju, što se naravno nama svima svidilo i onda smo odlučili s tim projektom nastaviti dalje. Pa nitko nije tad još ni sanjao da će od svega toga nastati jedna ovako priča koja je danas nastala. Cijela ta bradata aukcija je zapravo postigla jedan visoki cilj, otišli smo čak na regionalni nivo i sad se radila jedna velika bradata vožnja koja je išla sve preko Bosne, Crne Gore i okolo i evo skuplja se za jedan novi projekt Magnet za Split, on je vrijednosti oko 1 milijun i nešto eura, a mi smo tako mic po mic bili došli s tom idejom i do Zadra i u Zadru smo uz Opću bolnicu Zadar odlučili da je potrebna ta robotska ruka koja će služiti za urološke operacije. I tako smo krenuli prošle godine u studenome po prvi puta. Evo, imali smo stvarno velike odazive i barbera i sudionika i ljudi koji su bili tu od velike pomoći. Uspjeli smo skupiti 21.000 i mislim nekih 800 eura.
0: Bravo, eto, velik je to iznos, iako svaki euro dobro dođe. A evo i sam ste nositelj i ponosni vlasnik brade, pa evo imam jedno onako malo direktno pitanje. Je li ovako jedna humanitarna aukcija pomogla ili nekako učinila da više muškaraca pusti bradu?
1: To mislim da je posljednjih godina trend ta brada, tako da sama aukcija ne znam koliko je previše utjecala na to, ali opet vjerujem da jednim dijelom je.
0: Evo, i kad se ovako bradati muškarci i brkati odluče za ovakvu akciju, je li onako malo žugaju ili vrlo rado ošišaju te brkove?
1: Pa u principu mi ne prodajemo samo tu brade, nego vrijeme i trud koji je netko zapravo uložio u njihovo puštanje. I sam taj čin što sam prije spomenuo za prikupljanje za nešto više, ljudi onda rado prihvate i sudjeluju u takvim akcijama.
0: Koliko je otprilike bilo potrebno muškaraca ili brkova i brada da bi se evo prikupio ovakav iznos?
1: Pa u principu aukcija ide na način da se netko odluči odreći svoje brade, a da vi i mi svi zajedno skupljamo za procijenjenu vrijednost njegove brade. Prošle godine smo imali gospodina iz restorana Nike, Erika Pavina, koji je procijenio svoj brk na 10.000 eura. I evo, uspjeli smo skupiti 10.000 eura i s tim se on odrekao svog brka koji već posljednjih 30 godina mislim da nije brijao, ako ne iše.
0: Mislim da su bili zaštitni brkovi u pitanju, da je to njegov zaštitni znak. Evo, kakvi su planovi onda za dalje da upozorimo sve naše muškarce koji bi možda htjeli donirati svoj brkove ili bradu za evo neku pomoć kome je to stvarno potrebno?
1: Ove godine idemo po drugi puta sa bradatom na aukcionu Zadru. Održavat će se na istom mjestu kao i lani u restoranu Harbor na Branimirovoj obali i evo, svi su pozvani da dođu, a u suradnji s Općom bolnicom ćemo se dogovoriti zapravo što će im biti potrebno opet za odjel urologije, pa ćemo se potruditi skupiti.
0: Eto, osim što je potrebno imati bradu, možda je potrebna i osobna pozivnica, pa vama dajemo evo palicu i čast da pozovete naše hrabre muškarce koji se žele odreći svoje brade i da evo pomognu kojima je to stvarno potrebno.
1: Evo, ja ovim putem pozivam sve građane i sugrađane grada Zadra da se odazovu na ovu hvale vrijednu bradatu aukciju koja će se održati evo po drugi puta u Zadru i da svi skupa doprinesemo nečem više.
0: Hvala Ivane, evo nadamo se da će odaziv biti jednako dobar ili barem čak i bolji nego prethodnih situacija i držimo fige da ta se humanitarna aukcija održava i dalje i da naravno cilj bude što plemenitiji. Hvala vam i lijepi pozdrav s Radio Zadra.
1: Hvala i vama, ugodan dan.

Sad smo već u vikendu i to u sportskom duhu. Također trebamo spomenuti i Europski tjedan sporta koji se do 39. obilježavamo u našoj zemlji. A pozornica ovogodišnjeg Europskog tjedna sporta u Hrvatskoj je simbol zadarskog sporta, naravno športski centar Višnjik. Tamo će se danas od 19 do 22 sata održati Be Active Night, noćni sportski festival. Čim kažemo festival, znamo da će biti dobro. Višnjik će nakon zalaska sunca postati središte sporta, svjetla i glazbe, a prostor će biti podijeljen u 10 zona, pa ćete, eto, ukoliko se nađete na našem športskom centru, moći ćete se okušati u košarci, odbojci, malom nogometu, tenisu, badmintonu i stolnom tenisu. Također se možete pridružiti funkcionalnim i kružnim treninzima, hiroksu, atletici, zumbi i plesu ili možda čak birati između joge i stezanja i rekreativnog plivanja. Evo, obzirom da će se aktivnosti izmjenjivati u kratkim blokovima, to bi značilo otprilike da u jednoj večeri možete isprobati više sportova, pa naravno okušati sreću i u onome što možda niste mislili da imate sreće. A da bi atmosfera bila dinamičnija, sve će popratiti DJ glazba i posebna rasvjeta, tako da će na Višnjiku večeras biti poprilično dinamično. Za dolazak vam nije potrebna nikakva sportska forma, ni prethodno iskustvo, samo dobra volja i želja, jer Be Active Night namijenjen je svima, a ulaz je besplatan. Tako da evo, cijeli dan imate pregršt vremena uz dobru glazbu koju za vas bira ekipa Radio Zadra kako biste se zagrijali za ove ponoćne, odnosno noćne sportske aktivnosti.

0: Budite s nama.
1: Donosimo zanimljivosti otoka i obala.
0: Mora i podmorja.
1: Sve nam to donosi
0: Tritonova trupa.
1: Autorice Ane Dobrović. Subotom od 11.30.
2: Jedan od nas. Radio Zadar.

Ja uvijek kažem kako u dobrom društvu i uz dobru glazbu vrijeme leti, leti, a nama je i ovo jutro proletilo, pa skoro nam je 11 sati, a vani dan predivan. Mi smo tu s vama jer se brinemo za vaše dobro raspoloženje, tako da nastavite nas slušati. U 11 sati slušamo najnovije vijesti, a ovo je Noć bez granica, Lana Jurčević i Koni.

0: 11 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dobar dan poštovani slušatelji, SDP je zbog nezakonitog otpada u Lici u saborsku proceduru poslao prijedlog opoziva vlade. Most pak od vlade traži pojačan nadzor svih odlagališta otpada zbog čestih požara u njima. Njihov Nikola Grmoja posebice ističe tvrtke Petra Pripuza, koji mu je sinoć odgovorio da je posljednjih 6 godina u njegovim tvrtkama provedeno 365 nadzora. Taj podatak potvrđuje da zastupnik Grmoja ne želi znati ili je ograničen u znanju ili neograničen u zlonamjernosti, poručuje među ostalim Pripus. Zadarska policija kazneno je prijavila 49-godišnjaka zbog uzgoja i preprodaje droge. Naime, tijekom pretrage njegova stana i drugih prostorija na širem zadarskom području, policija je pronašla oko 182 grama marihuane, oko 1 gram amfetamina i 3 stabljike marihuane različitih visina u rasponu od 73 do 103 centimetra.
2: Vijesti.
0: Europska noć istraživača i ove godine privukla brojne posjetitelje na novi kampus Sveučilišta u Zadru, gdje je kroz više od 100 aktivnosti znanost predstavljena stavljena na zanimljiv, pristupačan i interaktivan način. Sveučilište u Zadru Europsku noć istraživača organizira 5. godinu zaredom, a ovogodišnji program donio je brojne radionice, pokuse, prezentacije i druge sadržaje iz različitih znanstvenih područja. Poseban naglasak stavljen je na teme povezane s morem, obalom i održivim razvojem, dok su veliku pozornost posjetitelja privukli i robotika, nove tehnologije, energija, astronomija, okoliš i baština. U sklopu projekta Suma počelo je postavljanje nadstrešnica za bicikle na 4 lokacije u Zadru, dvije na području športskog centra Višnjik, jedna u dvorištu srednjih škola u Perivoju Vladimira Nazora, te jedna na novom kampusu Sveučilišta u Zadru. Unutar nadstrešnica biće postavljen dvoetažni sustav za parkiranje bicikala, prvi takav u Zadru. Nadstrešnice će biti opremljene sustavom videonadzora, čime će se dodatno povećati sigurnost parkiranih bicikala i korisnika prostora. Osim videonadzora, oprema sadrži i sustav dodatnog zaključavanja bicikala. Seljačka tržnica Zadarske županije ispred Supernova centra obilježava 13 godina rada. Proslava traje do 13 sati, a posjetitelje očekuju degustacije domaćih proizvoda, rođendanska torta te štand Udruge za autizam Zadar. Organizator Udruga Volim domaće poziva građane da podupru lokalne proizvođače i provedu subotnje jutro u ugodnom druženju.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro, puše slaba do umjerena, ponegdje jaka bura, u Gospiću 12, Kninu 19, Zadru, Šibeniku i Zemuniku 20 stupnjeva. U nastavku dana pretežno vedro, slaba do umjerena bura, poslije podne slab do umjeren, sjeverozapadni vjetar, a potkraj dana opet bura. Temperature između 21 i 25.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
3: Toliko za ovaj sat, družimo se s Vladimirom ponovno u podne. Hvala ti.
1: Subotnja špica Radio Zadra, tamo gdje subota zvuči najbolje. S vama je Marija Paleka, slušaj Zadar.
3: A što drugo mogu poručiti nego da nam je prošlo 11 sati i da vama koji ste možda tek sada otvorili oči želim dobro jutro, a ovima koji se s nama druže od ranoga jutra sigurna sam da nas pratite jer nas vjerno slušate, i vama koji ste u pripremi za ručak svakako nadam se da spremate nešto jako fino pa se eto možete osladiti slušajući nas, a mi možemo na tome samo zavidjeti. No nama dan lagano teče, van je lijepo vrijeme, ko je vani nek uživa na svježem zraku, mi uživamo ovdje zajedno s vama i tu smo za vas, a slušamo u nastavku nešto strano, pa ćete tako redom Boys Town Gang, imamo Tom Grennana i Smokija, a Smoki će zapapriti stvar na kraju.

0: Dok se Radio Zadar brine o dobroj glazbi da vas prati svugdje gdje god krenuli, pa evo ukoliko se nalazite i na nekim od prometnica, idemo vidjeti kako je stanje na našim cestama. Kažu da u Hrvatskom autoklubu vozilo u kvaru, teretno vozilo u kvaru na autocesti A1 između čvora Vrgorac i čvora Ploče na kolniku u smjeru Dubrovnika. Promet se vodi jednom prometnom trakom, a ograničenje brzine 80 km/h. Imamo povećanu gustoću prometa na pojedinim dionicama. Vozi se usporeno u zonama radova na autocesti A1 kod čvorova Sveti Rok. Kolona je duga 1 km i otočac u smjeru Zagreba. Na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Zagreb Istok i Sesvete u smjeru Goričana. Usporeno se vozi na riječkoj obilaznici A7 između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, te na Istarskom Ipsilonu između tunela Učka i čvora Matulji u smjeru Rijeke. A na Jadranskoj magistrali u Crikvenici i Stobreću također je povećana gustoća prometa, vozi se usporeno, treba pratiti prometnu signalizaciju. Uglavnom na cestama unutrašnjosti ponegdje ima magle, a povremeno je pojačan promet na važnim cestama te pojedinim graničnim prijelazima. Naravno, ove gužve koje smo naveli zastoje u zonama radova, svakako je potrebno održavati sigurnosni razmak između vozila, naravno morate paliti i dnevna i po potrebi duga svjetla, a također ono neizostavno prilagoditi brzinu i način vožnje svim uvjetima na cestama. Naravno, neće to biti teško ako se malo fokusirate i malo uklonite nogu s papučice gasa, a više pojačate gas na onom glazbenom dijelu, odnosno što se tiče barem nas. Sretan vam i ugodan put.
1: Radio Zadar oglasi.
2: Biblija, pokloni za sakramente i knjige koje nadahnjuju svaki dan. Veliki izbor knjiga kršćanskog nadahnuća potražite u knjižari Kršćanske sadašnjosti u Zadru, Poljana Natka Nodila 7. Kršćanska sadašnjost, mjesto dobre knjige.
1: Marketing Radio Zadra, telefon 314 704.

0: Šik, šik mistik je idealan uvod u našu kolegicu Anu Dobrović koja vam je za već prepoznatljiv termin subotom pripremila novo izdanje Tritonove trube. Pa čujte što je ona to spremila.
1: Tritonova truba.
2: Dupini imaju iznimno složene društvene odnose, sposobnost rješavanja problema i razvijenu međusobnu komunikaciju. Svaki dupin ima jedinstveni zvižduk koji djeluje kao njegovo osobno ime. Koriste ga kako bi se dozivali i prepoznavali. Emitiraju visoke frekvencije zvuka i na temelju odjeka stvaraju preciznu 3D sliku okoline, pljena ili prepreke. Skupine dupina u različitim dijelovima svijeta razvijaju različite dijalekte. Znanstvenici već desetljećima rade na dešifriranju i razumijevanju njihove komunikacije, a posljednjih nekoliko godina dogodio se ogroman skok zahvaljujući umjetnoj inteligenciji koja obrađuje stotine tisuća sati podvodnih snimki. Nadaju se kako bi uskoro mogli saznati i o čemu razgovaraju.
3: Zaplovite i zaronite s nama. Tritonova truba.

Glavna turistička sezona je završila, no tu turizam ne prestaje. Inače, turizam ima i svoju posezonu, a evo u sklopu toga sutra se obilježava i Svjetski dan turizma. Turistička zajednica Zadarske županije također je dala obol ovom danu, pa je u suradnji s javnim ustanovama organizirala Dan otvorenih vrata i pozvala sve stanovnike naše županije u besplatni obilazak poznatih prirodnih lokaliteta uz stručno vodstvo. Tako ćete moći posjetiti Park prirode Vransko jezero, te Lašćicu ili Cerovačke špilje, a na našim stranicama možete provjeriti program obilaska navedenih lokaliteta. Poželjno je doći najmanje 30 minuta prije željenog termina obilaska i sve što vam za besplatni obilazak treba jest predočenje osobne iskaznice kako biste potvrdili da ste sa Zadarske županije. Eto, bilo bi lijepo iskoristiti ukoliko vam je nedjelja neradni dan i imate stvarno dan za sebe, da povedete svoje prijatelje, obitelji i sve koji žele provjeriti kako izgledaju prirodni lokaliteti i parkovi prirode, pa zašto ne, bilo bi to dobro i radi edukativnog dijela i radi boravka na svježem zraku. Vrijeme vam ide na ruku, bit će sutra također lijepo, ugodno, naravno sa ovim jesenskim temperaturama, ali tijekom sunčanog razdoblja, tako da svakako vam se isplati pronaći malo vremena za boravak u prirodi.

0: Subotnja špica Radio Zadra. Tamo gdje subota zvuči najbolje.
1: Hi, I'm your weather girl.

Ovo su The Weather Girls, It's Raining Men. Inače, originalna verzija koju je nešto kasnije obradila Jerry Halliwell, ona pripadnica Spice Girlsica, ako znate, vatrene kose crvene. A mi ćemo prije nego poslušamo vijesti u podne još malo svirati, a ovaj dan neka vam bude ugodan i vani vam je baš lijepih, ugodnih, ne znam koliko točno stupnjeva, ali znam da nam je jesen poprilično proljetna kombinacija, jako dobra. Back.

0: Dobar dan u podnevnim vijestima.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Kod Severina na Kupi jučer se dogodila tragedija. Utopilo se petero migranata nakon što ih je 20-ak pokušalo prijeći rijeku prema Sloveniji. Prema dosad utvrđenim informacijama, 14 migranata uspjelo je prijeći Kupu, a preostalih petero spasili su policajci uz pomoć građana. Tragedija bi bila i veća da jedan od policajaca nije skočio u rijeku i pomogao nesretnim strancima. U akciji spašavanja sudjelovao je i Matej Podobnik iz policijske postaje Delnice.
2: Prilikom obilaska granice uz rijeku Kupu zamijetili smo osobe u koritu rijeke već. Dok smo došli do njih, neki su preplivali već, neki su ostali na sredini gdje je korito najdublje. Očito su bili neplivači jer su već počeli zvati u pomoć. Kolega je odmah mi predao svoj opasač i krenuo je prema njima. Još dvoje je našao, plutali su. Bili su živi, ali nisu znali plivati. Plutali su. Izvukao ih je, dodao ih je meni gdje sam ih ja smjestio na obalu, kraj ove druge trojice. I tada je on još pokušao plivati do ovih dalje, ali nije mogao, bila mu je struja dosta jaka, a i oni su pružali su jednostavno, kako bi rekao, ne otpor, nego u panici su bili.
0: Vijesti. Nakon što je jučer uhićen zbog sumnje da je vozio unatoč sudskoj zabrani upravljanje motornim vozilima, Tomislav Horvatinčić ispitan je u DORH-u. Tamo je zabrana izrečena zbog pomorske nesreće od prije 15 godina kada je svojom jahtom naletio na jedrilicu talijanskih supružnika i usmrtio ih. Horvatinčiću je ljetos izdana i nova vozačka dozvola, potvrdio je njegov odvjetnik Fran Olujić, koji očekuje da će DORH tražiti određivanje istražnog zatvora. Ako se to potvrdi, odluku će donijeti sudac istrage Županijskog suda.
3: Stavlja mu se na teret ono što je i objavljeno u javnosti, da je od 28.8. do 29. u nekoliko navrata upravljao motornim vozilom, unatoč tome što je postojala zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom. Njemu je uistinu u srpnju u regularnom postupku, čak nakon provođenja posebnih liječničkih pregleda, izdana važeća vozačka dozvola i pritom ga nitko u Ministarstvu unutarnjih poslova, gdje ju je preuzeo, nije upozorio na to da on ne bi smio upravljati motornim vozilom. Nije bio svjestan toga da ne može upravljati.
0: Vijesti. U Lomincu se održavaju 12. dani ličkog krumpira, omiljenog poljoprivrednog proizvoda iz tog dijela Hrvatske. Posjetiteljima se predstavlja 40-ak proizvođača s cijelog područja Like. A jesu li posljednja događanja s otpadom u Gospiću utjecala na proizvodnju ličkog krumpira, odgovara načelnik općine Lovinac Ivan Miletić.
4: Prodaja krumpira, koliko smo vidjeli u ovim prvim danima, s obzirom da je herba krenula tijekom ovih dana, se nije primijetilo nekako opadanje. Svakako nije dobro, čemu smo svjedočili prošlih tjedana i mjeseci. Međutim, evo ja ovdje želim reći da vjerujem hrvatskim institucijama, da vjerujem vladi, Fondu za zaštitu okoliša i ministarstvu, koji su, evo vidimo, ovih dana krenuli u prve neke konkretne korake.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro, puše slab sjeverozapadni i slaba do umjerena bura. Evo i temperatura zraka. U Gospiću 16, Zadru 21, te Kninu i Šibeniku 23 stupnja. Do kraja dana pretežno vedro. Puhaće slaba do umjerena bura, poslije podne i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
6: Bile su ovo podnevne vijesti, zahvaljujemo Vladimiru Šetki, a naravno i sa ovim je završila naša subotnja špica. Sa podnevnim vijestima zatvorili smo naše jutarnje druženje. Prvi nam je vikend jeseni, kraj nam je mjeseca, skoro ćemo zagaziti u listopad, ali ima još nekoliko dana. Uglavnom, sve u svemu, dan je predivan, vani treba boraviti što više, tako da iskoristite maksimalno ovo poslje podne za što više aktivnosti i boravak na svježem zraku. Sama su se jutro združili Goran Paleka, Marija Paleka i naravno Toni Dunatov, koji će još uvijek do 14 sati birati za vas glazbu, a u poslijepodnevnu ekipu stiže vam Maksim Adum koji preuzima tonsku palicu, a na moje mjesto sjeda Dino Kajić koji će vam uljepšati poslijepodne. Do ponovnog slušanja, srdečan pozdrav.
1: Subotnja špica Radio Zadra, tamo gdje subota zvuči najbolje. Običaj, povijest i ljudi, blago našeg kraja.
7: Samo na Radio Zadru, poslije 12 sati.
1: Slušaj Zadar.
8: Dobar dan, poštovani slušatelji. U današnjoj emisiji Blago našeg kraja vodimo vas na putovanje kroz mirise i okuse i, vjerovali ili ne, prve modne trendove u povijesti čovječanstva. Danas je naša tema smokva, kraljica našeg krša i istinsko slatko zlato Mediterana. Kad spominjemo modu, uopće se ne šalim. Znamo, prema biblijskoj priči o Adamu i Evi, upravo je smokvin list bio prva odjeća na svijetu. Dakle, davno prije nego što smo izmislili svilu, pamuk i visoku modu. Ova čudesna biljka spominje se u Bibliji više od 50 puta i to kroz čak 44 različita stiha, od knjige Postanka pa sve do Otkrivenja. Ona je simbol mira, blagostanja i zdravlja, pa čak je i konkretan lijek. Arheolozi su otkrili da je smokva prva biljka koju je čovjek ikada namjerno posadio. Uzgajala se prije čak 11.000 godina na Bliskom istoku, što znači da je na ljudskom jelovniku starija čak i od pšenice. Stari Rimljani i Grci obožavali su je i smatrali simbolom plodnosti, a rimski vojnici nisu išli u pohode bez šahe suhih smokava u džepu. To im je bio tadašnji energetski napitak pun kalcija, željeza i čistog prirodnog šećera. Ono što je najzanimljivije, smokva uopće nije voće. Smokva je zapravo izvrnuti cvijet. Sve ono mekano i slatko što s guštom jedemo zapravo je mesnata opna unutar koje se skriva na stotinu sićušnih cvjetova. Budući da su skriveni unutra, obične pčele ih ne mogu dohvatiti. Za njihovo je oprašivanje zadužena jedna posebna, minijaturna smokvina osica. To je najfascinantniji suživot u prirodi. Osica ne može živjeti bez smokve, a smokva ne može dati plod bez te osice. Kod nas, na našoj obali i otocima, smokva je stoljećima uz maslenu i lozu činila sveto trojstvo preživljavanja. U Primorju i Dalmaciji raste oko 50 sorti, a dijele se prema rađanju na jednorotke i dvorotke, te prema boji ploda na bijelice i crnice. Nicala je iz čistog kamena, prkosila najljučim sušama i doslovno spašavala naše stare od gladi. Sušila se na suncu, slagala se s lovorom i komoračem i bila jedini slatkiš za djecu u dugim zimskim mjesecima. Nažalost, moderno vrijeme ju je na neko vrijeme nepravedno gurnulo u zaborav. Počeli smo je doživljavati kao nešto usputno, što samo od sebe raste uz cestu. Srećom, postoje ljudi koji joj vraćaju stari sjaj i kraljevsku krunu. Jedan od najvećih čuvara te tradicije u našem kraju je i naš današnji gost. Bili smo u Posedarju na OPG-u Novaković. Njegov pokretač, gospodin Eugen Novaković, pravi je čudotvorac za smokve. On je dokazao da ova skromna voćka ima nevjerojatnu budućnost i od nje radi pravu gastronomsku umjetnost. I to po starinskim receptima, bez kemije ili aditiva. Kod Eugena se smokve pretvaraju u vrhunske džemove, ručno rađene smokvenjake, energetske okruglice, pa čak i u fenomenalnu kavu od suhih smokava. Kako je Eugen prepoznao snagu u stablima koja niču iz suhozida, kako je tradiciju pretvorio u hit i što nam je sve otkrio tajnama obrade smokve, poslušajte u našim prilozima koje smo snimili na njegovom imanju u Posedarju. Ja sam bila ovdje prije možda 17 godina, snimali smo za tada jednu našu lokalnu televiziju i bili smo ono, nigdje. A evo danas smo baš u kući sa 5 zvjezdica i ja sam stvarno očarana.
9: Mi imamo sreću, znači da imamo brdo koje se zove Platina ili Platine ga zovu. U tom brdu se moj did rodi. Eto, nakon 80 godina sam ja došao. Moj otac je i umra, nije ovdje živje, niti je bije. I mi smo vidjeli da su to odlične pozicije. Znači, brdo pada 5-7%, gleda u Novigradsko more, ne vidi Velebit, to je najbitnije od svega, za maslinu. Mm-hmm. I to je idealna podloga za maslinu. I hvala Bogu da moj je bije did jedinac, čača jedinac i mi smo, znači, uvijek imali pobrda. Evo sad ja i brat smo podijeli se i dobili smo mi četvrt toga i mi smo, ja sam osobno sa mojom obitelji posadio oko 800 maslina. Ono, 20, 20, 50, 50, 70, 70, kako smo sikli i krčili, nakon smo i sadili. I hvala Bogu, na kraju smo posadili, kažem, na 2,5 hektara oko 800 maslina. Znači, mi smo predvidli ovdje za jednu kuću, za obiteljsko okupljanje, znači Božić, Uskrs i tako, kad dođu mi dica, ajmo, ti, svi ćemo ispeći janje, pa ćemo biti. I onda mi je sin, daj, Dave, ajde, tata, ako možeš, daj ti meni to pripiši, da ja otvorim tu kuću za odmor za turiste. I on je to sve što smo mi napravili, znači nije izašao izašao iz gabarita, ali unutra je sve bilo drugačije, sa svojim idejama, sa svojim projektima. On je napravio kuću koja danas ima, znači, i bazen, i saunu, i jacuzzi, i klavir, i sve ima 5 zvjezdica.
10: Da, čudo.
9: I gosti stvarno se stvarno osjećaju, kad dođu, kažem, on vide na internetu sve, ali kad dođu, kaže, e, ovo je još nešto drugo.
10: Pa da, se vidimo tu 6-7 sela, koliko smo sam uspjela.
9: 12 sela se vidi.
10: 12 sela, da. To je sve lijepo, imat ćemo mi i ovu temu, ali Eugen, mi smo počeli o tome pričati kada gotovo nitko nije.
9: Točno.
10: I kada si ti prvi u našem kraju počeo i oživio tu našu trudbenicu, mučenicu, onu našu hraniteljicu negdje na kraju Trsja ili Vinograda, na kraju puta, iz neke stare kuće, naša smokva.
9: Znači, mi smo uvijek u kući pravili nekakvi smokvenjak, ono je to nasljedstvo moje babe Mare, pa moje mate je pravila. I onda, ono, znate, kako godine idu, i ja sam se mojom mišlju i uvijek u srcu sam imao smoku, i onda smo mi išli malo, imali smo 5, pa 7, pa 12, pa 60, pa 120, i tako pomalo sam ja, znači, nastavio tradiciju tih smokvenjaka i kolača. Ja sam to smatra, smokva kao smokva je odlična, znači, to je naša nosatka, ili nasatka, neko je zove lasatka, ona znači ima tanku potkožicu i crvenu pulpu i jako je dobra za oblikovanje. I onda sam ja to, valjda mi nešto u meni ima o tome, i ja sam to počeo raditi kao dodanu vrijednost. Ja sam vidio, smokva je smokva, i mi smo sušli, i lipa je sušena smokva, izimati za Božić, za Novu godinu sušenu smokvu, to je naš, kako bi rekao, običaj.
10: Da.
9: Kad dođeš čestitati na nekome, onda dobiješ, znači, krišku smokvenjaka ili smoku i rakiju. Da. To je taj običaj. I ja sam se nosio to mišlju, ali malo pomalo svaku godinu sam jako još neki proizvod išao. Sad imamo negdje oko 25-6 proizvoda od smokava. Osim suvih smokava, osim mermelade, osim smokvenjaka, mi imamo i one moje, da ne kažem, rangulije. Znači, imamo okruglice, valjuške, energetske pločice, pa čips od smokava, pa čvarke od smokava. Evo sad radimo i kavovino od smokava. Zove se smokava. Nema kofeina, nema teina, uložili su i truda i novaca da bi dokazali to u institutu Andrije Štampar u Zagrebu, u HZZO Zagreb, HZZO Zadar. Svugdje smo davali na analizu da vidimo je li to. I onda su nam rekli, ovo je odličan napitak, znači to je napitak gdje nema kofeina, nema teina, pa ono po moju, kad ja kažem, može pit ko od pelena do pelena, od diteta od 2 mjeseca do babe od 90 godina.
8: Stari Grci izrazito su poštovali smoku, pa su tako zakonom zabranili izvoz najkvalitetnijih sorti. U Rimu su pak smoku smatrali svetim voćem, pa su prema rimskom vjerovanju upravo pod krošnjom smokve rođeni Romul i Rem. Zanimljivo je da je prve smokve u Kaliforniji u Americi zasadio naš Stjepan Mitrović polovicom prošlog stoljeća. Mladica je donio iz Ravnih Kotara i Bukovice, a naš gost kaže, nema kuća u Dalmaciji koja nekad nije imala smokvu.
9: Ajmo jedan, vrati se banalan primjer. Nema kuće koja nije imala smoku. Uh-huh. Ili u vinogradu, ili oko kuće, ili u vrtu, ili negdje. I što, kad je bilo ono 29. glad, ja ne sjećam se, nisam bio, nije moj čače tada rođen bije. Kad je bilo smokava, nije bilo glad. Znači, ti dođeš ujutro, pođeš 20-30 smokava i rakiv, ti danas ili dan čio. I možeš ići raditi, možeš što hoćeš. Uveče isto pobereš i tako. Ali uz ono naše skromno, jer niko nije ima baš raskoš neku, ni u hrani, u izobilju, ni ničemu. Ono, živilo se dan za dan. Moj dit pokojni navrća vinograde i onda ako je tamo večera, nije baba mu dala večeru. Ali, kažem, smokva je bila hraniteljica. Meni je samo žao što i dan danas čuje načito oko pašmana, tamo ima dosta smokava, kaže, eno je izglibala. Neće niko da je bere, a neće niko da je pokupi. Ja i moja obitelj smo stekli tako kul da nijedna nam smokva ne propadne. Ona smokva koja se osuši na smokvi i padne na travu, ona je najbolja za obradu, ona je puna šećera, puna slasti. Evo, ja sam nedavno se učlanio među one na internetu iz Egipat, Alžir i Tunis. Ja sam vidio da mi imamo puno smokava. Ja osušimo negdje oko 500-700 kila, jel? To znači oko 2000 kila bude ovih zelenih. Mi smo mala beba za nju. Oni tamo imaju na stotine metara piste na kojima prave njizce od 5 metara, ali njihove su smokve velike, pa sam ja to usporedio sa puženom. Naš puž je mali sladunja, mi ga zovemo naški, a imaš u Gračacu puž ko naranđa. Kad on ispusti one rogove, ja ga se bojim.
10: Da.
9: Tako i njihova smokva i naša. Ne da ja umanjujem njihovo, oni imaju svoju svoju kulturu, svoju vrijednost. Znači svako podneblje ima onu kulturu i voća i povrća i svega koja je za to bila dostupna.
10: Ali Eugen, osim toga kad više nije bilo gladi, recimo iza drugog svjetskog rata, ovo čega se sad i mi sićamo, je. Naši su didovi išli raditi, onda se kopalo na ruke, na guje, na kupe, na kako
9: mobe god je. Su bile nekad.
10: Mobe su bile, ljudi su išli jedni drugima kopati. Pojeli bi krišku dvi smokvenjaka, s tim su radili.
9: I niko se nije bunjenice žalio da je nema kalorija ili nešto. Jer smokva stvarno sa svojim šećerom, a to je taj pozitivni šećer, ona daje i snagu i energiju. Ja isto kažem, evo ja kažem imam sada 72 godine, ja i žena moja imamo 140 godina, to nije malo.
10: Dobro, tek ste tu nekaj.
9: Ali
10: manje od 150.
9: Ali se držimo, znači malo snaga pada, ali volju i ambicije još uvijek imamo.
10: I zadovoljni. To vas tjera.
9: Znači mi kažemo, kad je sad bio stadion berbe i skupljanja smokava, mi smo to odradili profesionalno. Znači, zašto kaže? Zato što smokva ima sada i svoju cijenu.
10: Znači, smokva je jedini proizvod na svijetu koji zapravo nije plod.
9: Nije plod.
10: To je cvijet, ajmo reći.
9: Ali je izdašna. Sad postoji teorija o tome, car je gol ili nije gol.
10: Da.
9: Tako je isto za smoku. Svi kažu da smokva ima cvijet. I kad pitate koje je boje, kakav je, nije zna niko. Jer ona je, veli, on ti se formira u pupu od smokve. Taj cvijet, on je, formira se u pupu od smokve. I nakon tog cvijeta, inače drugo voće, ide plod. Mi kažu da ima i mušica.
10: Koja, pčelica neka, da.
9: Neka pčelica da ima i tako sve
10: koja
9: to.
10: Koja uđe kroz ono dno od smokve je, u smoku, jel?
9: Fizički je rijetko ko vidi, ali postoji jedna štetočina kao bubamara. Vi stavite 2 kila suvih smokava negdje u dvorištu. Nema nigdje takve bube, niko je nigdje. Za 2 sata će doći 5-6 doli ispod. I ona kad uđe u smoku, ona mi napravi nered. Brzo se ona okoti i napravi mi nered.
10: Razumažava.
9: A to je ta smokvina bubamara, mi je zovemo.
10: I dobro, znači smokvu što više beremo dobivamo više ploda, ali tako?
9: Tako je, smokva kako se, vidite i sami smokve koje su zapuštene, ona rodi, ne rodi, ima, nema, a ova koja se bere jednostavno kao da ona traži da ta njena energija izađe van. Mi u pravilu se bere svaki drugi ili treći dan, ali kako je ovo nedavno bilo sunce jako, mi smo čak išli svaki dan, brat, po cigalj, dva smokava i ona daje oko 2 mjeseca. To nije znači opet se vrati na bresku ili šljivu ili krušku, kad je pobereš ona više nema tu ništa. Smokva stalno daje, da ona je najizdašnija, najjednostavnija, preko agroobrade, ne trebaju ništa. Tamo dođe eventualno pokosi da te bolje prići i da ako padne koja da bude još uvijek za upotrebu.
10: I vidljiva da bude.
9: I da bude vidljiva. A ovo drugo ne treba ništa. Znači, nikada mi nismo ništa smokvi dali neku pažnju, osim veli obrezivanje, neobrezivanje, pa su počeli sad ufrkavati je neke rogove, davati tako da je ona to može spuštati. Ona ima svoj i ona se ponaša jako dobro i u suši. Malo više je problematična kad su kiše, jer mi tad puca, tad je ona, nije baš ono, ne da ne možda prvu klasu, osjetljiva je i ona bubri, ona znači svaku tu kap vode osjeti.

0: Dragi moji slušatelji, i tako smo od onog prvog biblijskog modnog trenda preko ljetnog gušta i sušenja na suncu stikli do kraja današnjeg druženja. Priča Eugena Novakovića iz Posedarja zapravo je priča o svima nama i o blagu koje nam često raste pred nosom u vlastitom dvorištu, a da ga i ne primjećujemo. Smokva je preživjela stoljeća, prehranila je naše stare kad je bilo najteže, a zahvaljujući ljudima poput Eugena danas ponosno nosi svoju kraljevsku krunu. Zato kad idući put prođete pokraj stabla smokve, sjetite se koliko toga nam je ta trudbenica podarila. Ili još bolje, ako imate komadić zemlje, posadite jednu. Hvala našem Eugenu što čuva naše običaje i stvara nove gastronomske čarolije. A vama hvala što ste i ove subote bili uz blago našeg kraja, jer tako čuvamo našu tradiciju i uživamo u domaćim okusima. I za sam kraj, danas vas neću pozdraviti kao i inače. Umjesto toga, s puno, puno ljubavi vam poručujem. Dragi moji ljudi, ajmo mi u smokve. A za 7 dana bit će već neka nova priča. Lijep pozdrav!
1: Običaji, povijest i ljudi. Blago našeg kraja.
2: Samo na Radio Zadru, poslije 12 sati.
1: Slušaj Zadar. Dobar dan, uz dobar zvuk. Energija za svaki sat. Radio Zadar.

Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar vam dan. U nastavku vam sviraju Neno Belan i Zoran Kačić-Čatipović, pjesma Čarobna stvar, a nakon toga dolazi naš Vladimir Šetka sa sljedećom informativnom emisijom.

0: 13 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dobar dan, poštovani slušatelji. SDP je zbog nezakonitog otpada u Lici u saborsku proceduru poslao prijedlog opoziva vlade. Most pak od vlade traži pojačan nadzor svih odlagališta otpada zbog čestih požara u njima. O problemu gospodarenja otpadom u Hrvatskoj, u slučaju Gospić i o tome tko je odgovoran za propuste i postojeće stanje, govorilo se i u intervju tjedna Hrvatskog radija. Stručnjak za zbrinjavanje otpada Viktor Simončić ocijenio je da naš sustav ne funkcionira posljednjih 30 godina.
2: Sada mijenjamo zakon. Pa nama ni jedan Božji zakon ne vrijedi i ne pomaže. Ovi zakoni koje mi danas imamo su jednaki onim zakonima koje imaju i sve druge države. Samo što problem je to što mi ne provodimo to ipak na neki naš način. Netko nekome daje dozvolu da nešto radi. Na osnovu čega da tu dozvolu? I ovaj u Gospiću, nije to počelo bez veze. Netko je dobio neki papir jer je rekao da će iz toga nešto raditi. Ali onda netko počne kršiti sva pravila. Ministarstvo ima obavezu rada upravnog nadzora i ministarstvo bi trebalo prekontrolirati kako te dozvole izgledaju. Ali u tom ministarstvu treba sjediti netko ko gleda te dozvole, ko u autu ima čizme. Zašto čizme? Jer samo onaj ko ima čizme i hoda po deponijama može ocijeniti da li nešto može ili nešto ne može. Znači, odgovornost države maksimalna. Znači, tu nema pitanje ko je kriv.
1: Vijesti.
0: U Lovincu se održavaju 12. dani ličkog krumpira, omiljenog poljoprivrednog proizvoda iz tog dijela Hrvatske. Posjetiteljima se predstavlja 40 proizvođača s cijelog područja Like. A jesu li posljednja događanja s otpadom u Gospiću utjecala na proizvodnju ličkog krumpira, govore proizvođači Antonija Holjevac iz Bužima te Ivan Crnković iz Gospića. Za sada nisu previše zabrinuti.
3: Pa i nije baš. Mi smo dosta trenutno još mali, tako da nismo na veliko, ali ne brinemo se još toliko.
4: A jeste li zabrinuti za budućnost?
3: Pa ja nisam, ali vjerovatno ako se ovako nastavi, vjerovatno će biti posljedica.
5: Jedan dio je veći, puno dalje, čak 17 km daleko, a jedan dio ima 2 km podatle i na višem terenu, tako da smo i uopće ne bojimo niti sumnjamo da bi što moglo. Jer ako to je, to ide dole. Mi smo svaki petak na pijaci u Gospiću i prodamo, hvala Bogu, dosta.
1: Vijesti.
0: Sredstva prikupljena u sklopu akcije Vradata aukcija uručena su odjelu za urologiju Opće bolnice Zadar za nabavu robotske ruke. Zadar se u studenome prošle godine prvi put uključio u veliku humanitarnu akciju koja okupuje barbare diljem Hrvatske. Glavni krivac za zadarsku priču je Ivan Mišković uz podršku Lige protiv raka Zadar. Evo što je o akciji rekao za naš program.
6: Evo, imali smo stvarno velike odazivi barbera i sudionika i ljudi koji su bili tu od velike pomoći. Uspjeli smo skupiti 21.000 i mislim nekih 800 eura. Ove godine idemo po drugi puta sa Bradatom na aukciju u Zadru. Održavat će se na istom mjestu kao i lani. I evo, svi su pozvani da dođu, a u suradnji s Općom bolnicom ćemo se dogovoriti zapravo što će im biti potrebno opet za odjel urologije, pa ćemo se potruditi skupiti.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro, puše slab sjeverozapadni vjetar i slaba do umjerena bura. Evo i aktualnih temperatura zraka: u Zadru 21, Kninu 23, te Šibeniku 24. Do kraja dana pretežno vedro, puhaće slaba do umjerena bura, poslije podne i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar.
7: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
8: Vlado, hvala ti puno.
0: Molim.
1: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.
8: Nadamo se da će zvučati bolje, da neće biti nekih tužnih vijesti, a vi naravno ostanite se družiti s nama jer prvo ćemo malo zasvirati.
1: Slušaj Zadar.
7: Radio Zadar.

0: Znam što voliš. Radio Zadar.
1: Radio Zadar oglasi.
2: Biblija, pokloni za sakramente i knjige koje nadahnjuju svaki dan. Veliki izbor knjiga kršćanskog nadahnuća potražite u knjižari Kršćanske sadašnjosti u Zadru. Poljana Natka, Nodila 7. Kršćanska sadašnjost, mjesto dobre knjige.
1: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.

0: Znam što voliš. Radio Zadar. Here comes the power. I got the love in the music. Music box. Yeah. Are you guys ready? Okay. Današnju emisiju otvara Jazzy.
1: Poslušajte single Get This Started.
0: Kroz Music Box vode vas Tony, Dennis i Sylvie.
1: Globalna streaming senzacija Jazzy vraća se s novim singlom Get This Started.
0: Nakon objave velikog bass house hita Invisible i pjesme My People posvećene njezinu rodnom Dublinu, ova irska globalna dance zvijezda predstavlja svoj najnoviji klubski single s nadolazećeg debitanskog albuma Peace and Patience.
1: Pjesma Get This Started stiže nakon niza uspješnih izdanja kojima se Jazzy etablirala kao jedna od najistaknutijih vokalistica i DJ-ica na

0: Riječka grupa Grad predstavlja Scenarij, prvi novi singl nakon albuma Brdo, objavljenog 2023. godine. Nova pjesma otvara novo poglavlje u radu benda i ujedno najavljuje materijal koji bi se tijekom sljedećeg proljeća trebao objediniti na novom EP-u, odnosno mini LP-u. S nama je Sergej Hoffman, koji će nam ukratko opisati o čemu se radi.
1: Pjesma je jedna od tri koje smo nedavno snimili kod Mateja Zeca u studiju GIS. U planu su još 3-4 pjesme i izdavanje EP-a, odnosno mini LP-a u proljeće sljedeće godine. Biće to naše 8. studijsko izdanje. Glazbu za Scenarij potpisuju Orijan Modrušan i Dejan Škaljac, koji je autor teksta, dok je za aranžman zaslužan cijeli bend. Na snimanju su nam se pridružili Vedran Križan na klavijaturama, Ana Kabalin kao prateći vokal, Krešimir Kunda na trubi i Petar Tepšić na trombonu. Za pjesmu smo snimili i spot u režiji našeg velikog prijatelja i glumca Alena Liverića, kojeg vjerujem da Zadrani dobro znaju. Lijepi pozdrav iz Rijeke, s željom da se što prije podružimo na nekom nastupu uživo.

0: Jedno od novih imena svjetske pop scene, Freya Sky, predstavlja single Bad Taste, pjesmu koja je svoj život započela na pozornici prije nego što je dobila službeno studijsko izdanje.
1: Emerald Eyes stiže u službeni video spot i donosi Alexovu prepoznatljivu kombinaciju emotivne iskrenosti, snažnog vokala i himničnog modernog pop zvuka.
0: Pjesma je potom postala jedan od favorita publike na prvim koncertima turneje Stars Tour, što je potaknulo da snimi i službenu verziju.
1: Novo izdanje dolazi u trenutku kada Freya nastavlja širiti svoju koncertnu priču.

0: Lana S. vratila se u 80-te. Umjesto na fotografijama, primijenila ga je u produkciji svoje nove ultraenergične pjesme Nitko kao ti. Lana S. dobro je znano ime domaće glazbene scene na koju je donijela jedan sasvim novi moment, istaknuvši se sviranjem saksofona, flaute i klavijatura, ali i sjajnim vokalom. U pjesmama koje je do sada objavila pokazala je i autorski talent, dok je u najnovijoj Nitko kao ti udružila snage s autorom i producentom Miroslavom Lesićem, koji potpisuje ovu energičnu pop plesnu pjesmu, neodoljiv spoj modernog i retro ugođaja. Sama Lana u razgovoru nam je rekla:
1: lijepi pozdrav svim slušateljima Radio Zadra, moje ime je Lana Škrgatić ili Lana S. I evo, sa velikim zadovoljstvom predstavljam svoju novu pjesmu Nitko kao ti. Radi se o jednoj malo drugačijoj pjesmi od mene. Pjesma je onako pomalo nostalgična u retro džiru 80s, 90s, ali uz modernu produkciju. Upravo taj spoj nas je vodio i kroz audio i kroz vizualan dio pjesme. Autor i producent Lesik, Miroslav Lesić, nastavljam suradnju sa tim genijalnim čovjekom i glazbenikom i evo, guštali smo u studiju snimajući pjesmu, guštali smo snimajući spot. Mladi, talentirani režiser i radio video Lovro Kovačić. Zaista sam ponosna na svoj tim. Jako se radujem čuti vaše reakcije. Bacite uho oko. Velike puste od mene. Vidimo se što

0: autor i kreativac Troy Sivan vraća se s novim singlom Party, euforičnom dance pop pjesmom posvećenom onim izlascima u kojima potpuno izgubimo osjećaj za vrijeme.
1: Inspiraciju je pronašao u ritmu vikenda koji se neprestano nastavlja s jednog mjesta na drugo, ali i vlastitim iskustvima odrastanja u Melbourneu.
0: Pjesmom je želio prenijeti osjećaj koji dance glazba dobiva upravo ondje gdje joj je mjesto, na plesnom podiju.
1: Kroz Party provlači se sample Madonina hita Music iz 2000. godine, a među brojnim suradnicama na pjesmi je i Sivanov brat Ty Levy.
0: Iako su godinama zajedno stvarali i razmjenjivali glazbene ideje, ovo je njihovo prvo službeno zajedničko izdanje.
2: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party.

0: stvari.
1: Jedan od albuma godine sada je dostupan i na vinilu. Hvaljeni debitantski album Siempre Marginal, savršenih marginalaca, službeno je dostupan na vinilu. Nakon odličnog prijema publike i kritike, album sada stiže u fizičkom izdanju koje posebno dobro nosi njegovu energiju i žestinu. Dobro nam došli.
2: Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar. Mi smo
3: savršeni marginalci.
1: Nakon što ste albumom osvojili publiku i kritiku, pred nama je vinilno izdanje.
4: Pa kako smo mi savršeni marginalci, bend koji drži do albuma i snima albume, imamo namjeru snimati dalje albume, jako nam je drago da je album Siempre Marginal izašao naravno na vinilu, jer smatramo da to objedinjuje ono što mi radimo i potiče naš marginalizam u stvaralaštvu.
1: Tko je radio dizajn kavera, a tko master?
5: Dizajn kavera albuma je radio naš dragi prijatelj Boris Kuk iz poznatog tandema Bože sačuvaj, dok na primjer za fotografiju je zaslužan naš dragi prijatelj Igor Cecelja, koji ima odlično oko, i naravno za analogni master je zaslužan Mr. Paul Logus iz Pelix studija New York City, vrh vrhova.
1: Što nam možete reći za kraj?
5: Sam vinil, to jest album, slušati najglasnije, jer će vam se otvoriti sve punk čakre i one

0: je uspjelo, a petero su spasili policajci uz pomoć građana. O pojedinostima nesretnog događaja za HTV govorio policajac Matej Podobnik, a slučaj komentirao i ministar Božinović.
1: Dok smo došli do njih, neki su preplivali već, neki su ostali na sredini gdje je korito najdublje. Očito su bili neplivači jer su već počeli zvati u pomoć. Kolega je odmah mi predao svoj opasač i krenuo je prema njima. Još dvoje je našao, plutali su. Bili su živi, ali nisu znali plivati. Plutali su. Izvukao ih je, dodao ih je meni gdje sam ih ja smjestio na obalu, kraj ove druge trojice. I tada je on još pokušao plivati do ovih dalje, ali nije mogao, bila mu je struja dosta jaka. A i oni su, pružali su jednostavno, kako bi rekao, ne otpor, nego u panici su bili.
2: Ovaj dio nezakonitih prelazaka je zapravo postao dio organiziranog kriminala, jer ti ljudi najvećim dijelom prelaze preko granica zato što im u tome svemu pomažu krijumčarske strukture.
0: Tomislav Horvatinčić ispitan je u DORH-u nakon što je jučer uhićen zbog sumnje da je vozio unatoč sudskoj zabrani upravljanja motornim vozilima. Tamo je zabrana izrečena zbog pomorske nesreće u kojoj je prije 15 godina svojim jahtom naletio na jedrilicu talijanskih supružnika i usmrtio ih. Horvatinčiću je ljetos izdana i nova vozačka dozvola, potvrdio je njegov odvjetnik Fran Olujić. O svemu se oglasio i ministar Božinović.
3: Stavlja mu se na teret ono što je objavljeno u javnosti, da je od 28.8. do 29. u nekoliko navrata upravljao motornim vozilom unatoč tome što je postojala zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom. Njemu je uistinu u srpnju u regularnom postupku, čak nakon provođenja posebnih liječničkih pregleda, izdana važeća vozačka dozvola i pritom ga nitko u Ministarstvu unutarnjih poslova, gdje ju je preuzeo, nije upozorio na to da on ne bi smio upravljati motornim vozilom.
2: Ovo je zapravo pitanje provođenja sudske presude i gospodin vrlo dobro zna što je sud odlučio i da je zapravo prekršio tu odredbu. Vijesti.
0: Stotinjak aktivnosti, nekoliko tisuća sudionika i posjetitelja, prelet krila Oluje i svjetlosni spektakl dronovima obilježili su sinoćnje izdanje Europske noći istraživača, koju je organiziralo Sveučilište u Zadru uz potporu grada Zadra i Zadarske županije. Na prostoru novog kampusa moglo se saznati čime se bave znanstvenici, profesori, nastavnici i odgojitelji, što nas okružuje na kopnu, zraku i podmorju, sudjelovati u eksperimentima, ali i počastiti se specijalitetima koje su uz potporu svojih mentora pripremili učenici hoteljersko-turističke i ugostiteljske škole. Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 20 sati i 45 minuta igra prvi susret nove sezone Lige nacija. Protivnik je Češka u Pragu. Biće to prva utakmica izbornika Slavena Bilića u njegovu drugom mandatu. Kapetan Luka Modrić imao je temperaturu, pa je upitno hoće li nastupiti. Ni Martin Baturina ne osjeća se dobro i propustio je trening.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
5: Vlado, hvala ti puno.
0: Molim.
5: A sada vremenska prognoza.
4: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
5: A sve detalje o vremenu reći će nam naš Igor Horvat. Igore, dobar vam dan.
6: Hvala, dobar dan i vama i svima koji nas slušaju na Radio Zadru. A evo, možemo zaista danas kratko, jer pred nama je, čini se, dugotrajno razdoblje stabilnog i sunčanog vremena. Možemo reći pravo ljetno vrijeme početkom ove jeseni. Nešto hladnija i svježija jutra nas čekaju, osobito u unutrašnjosti Zadarske županije te na području Like, dok će uz obalu pogotovo tijekom dana biti temperature zraka prilično ugodne, dakle gotovo na cijelom području možemo računati idućih dana između 21 pa negdje do maksimalno 26 Celzijevih stupnjeva. I čini se da će nas takav tip vremena pratiti barem do sredine, a čini se i do kraja, u stvari idućeg tjedna. Što se tiče sadašnje situacije, vedro je na zadarskim područjem, puše slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, more je većinom malo valovito, a u Zadru je temperatura zraka u 14 sati iznosila 23 Celzijeva stupnja, tlak zraka 1022 hektopaskala. A što se tiče relativne vlažnosti, dakle, ona je nešto niža u Zadru, u 14 sati iznosi 41%. temperatura zraka u 14 sati u Gospiću 20 celzijevih stupnjeva, Zadar i Zemunik 23, Knin 24 i Šibenik 25 celzijevih stupnjeva. Do kraja dana i dalje ovako pretežno vedro, puhaće i dalje slabo do umjerena bura, još tijekom poslije podneva i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar i more većinom malo valovito. Sutra pretežno vedro, potpuno stabilno, kroz noć te sutra ujutro u unutrašnjosti je ponegdje moguća magla ili sumaglica. Puhaće slaba do umjerena bura, poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, more većinom malo valovito i temperatura zraka odnosno na današnju sutra u jednom blagom porastu. Slična situacija i u nedjelju, odnosno u ponedjeljak početkom idućeg tjedna, a čini se da nas manje više takav tip vremena, dakle uz nešto lagane bure tijekom jutra, tijekom dana jedan blagi maestral, odnosno sjeverozapadni vjetar, prati sigurno do sredine idućeg tjedna, ali vrlo, vrlo vjerojatno i do kraja tog tjedna.
5: Igore, što reći, neki vas prati miris ljeta i hvala vam puno.
6: Hvala također i vas, Nino, i do slušanja.
7: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.
5: Eto, sunčano vrijeme može se iskoristiti za razne aktivnosti, a imat ćemo i mi raznih aktivnosti, ali prije toga jedan glazbeni broj.

0: 14 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dobro vam dan. Kod Severina na Kupi jučer se dogodila tragedija. Utopilo se petero migranata. Bili su dio veće skupine koja je pokušala prijeći rijeku prema Sloveniji. 14 ih

0: Shadimenzija. Filmske novosti, kino i DVD premijere, američki box office, filmska glazba, svijet filma u vašim radioprijemnicima.
1: Treća dimenzija, subotom od 17 sati.

U nastavku slijedi prognoza za pomorce. Upozorenje, mjestimice udari bure 35 do 45 čvorova. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Bura, a na otvorenom moru sjeverozapadni vjetar 6 do 16, mjestimice do 20 čvorova. Na južnom Jadranu te navečer i podnove Lebita bura mjestimice do 24 čvora. More 2 do 3, na južnom Jadranu 3 do 4. Vidljivost 20 km. Pretežno vedro, na krajnjem jugu Jadrana mjestimice uz umjereno na oblaku, mala mogućnost za kišu. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati. Slaba do pojačana, a podnove Lebita te na južnom Jadranu mjestimice i jaka bura. More malo do umjereno valovito, na otvorenom južnog Jadrana te podnove Lebita i valovito. Pretežno vedro, samo ponegdje umjerena na oblaka. Toliko prognozi za pomorce, a sad

0: glasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kosti, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
4: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer

0: nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: Emisija za selo i poljoprivredu. Žučna rasprava o štetama od divljači u poljoprivredi na okruglom stolu koji je organizirao Saborski odbor za poljoprivredu. Treba li se na poljoprivrednim površinama proizvoditi hrana ili uzgajati divljač? Pita se predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić i upozorava kako se godišnjim odstrelom ne prati reprodukcijski prirast populacije. Tradicionalna 13. šunkijada u Starim Mikanovcima okupila najbolje proizvođače. Tko su šampioni? Svjetski agronovinari nakon Slavonije posjetili Zadarsku i Istarsku županiju. Donosimo njihove dojmove kao i uspješne priče proizvođača s kojima su se susreli. Povest ćemo vas i na Osječki jesenski sajam. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskoga radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
2: HR mreža. Oglasi.
3: Nastavku sviramo I Shot the Sheriff, a nakon toga dolazi naš Vladimir Šetka.

0: 15 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dobar dan. Kod Severina na Kupi jučer se utopilo petero migranata, bili su dio veće skupine afganistanskih državljana koje je pokušala prijeći rijeku prema Sloveniji. 14 ih je uspjelo, petero su spasili policajci uz pomoć građana. Ministar Davor Božinović ističe kako je ove godine već 30 migranata poginulo pokušavajući nezakonito prijeći preko hrvatskog teritorija.
2: Ovaj dio nezakonitih prelazaka je zapravo postao dio organiziranog kriminala, jer ti ljudi najvećim dijelom prelaze preko granica zato što im u tome svemu pomažu krijumčarske strukture. I sinoć je bio takav slučaj, mi se nastavljamo sa time nositi.

0: City Hrvatska je ove godine skoro 30% smanjila broj ilegalnih prelazaka na teritoriji naše države.
1: Vijesti. U Lovincu se održavaju 12. dani ličkog krumpira, omiljenog poljoprivrednog proizvoda iz tog dijela Hrvatske. Posjetiteljima se predstavlja 40 proizvođača cijelog područja Like, a jesu li posljednja događanja s otpadom u Gospiću utjecala na proizvodnju ličkog krumpira, odgovara načelnik općine Lovinac Ivan Miletić.
2: Prodaja krumpira, koliko smo vidjeli u ovim prvim danima, s obzirom da je verba krenula ovih dana, se nije primijetilo nekako opadanje. Svakako nije dobro, čemu smo svjedočili prošlih tjedana i mjeseci. Međutim, evo ja ovdje želim reći da vjerujem hrvatskim institucijama, da vjerujem vladi, Fondu za zaštitu okoliša i ministarstvu koji su, evo vidimo, ovih dana krenuli u prve neke konkretne korake.
1: Vijesti. Crnogorska policija pronašla je oko 1 milijun eura i opremu za praćenje i špioniranje u pretresu više objekata na Crnogorskom primorju koje su koristili dvojica ruskih državljana. Oni su uhićeni prije 3 dana u zračnoj luci u Tivtu dok su se pokušavali ukrcati na let za Izrael, pišu podgoričke vijesti. Nosili su 19 kovčega u kojima je bila špijunska oprema.
3: Vremenska prognoza.
1: Vedro je, puše slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar u Gospiću 20, Zadru, Božavi, Zemuniku 23, Kninu 24 te Šibeniku 25. Sutra pretežno vedro, ujutro u unutrašnjosti ponegdje moguća magla ili sumaglica. Puhat će slaba do umjerena bura, poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Temperature će biti slične današnjima.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
5: Vlado, slijede temeljite pripreme za veliko finale.
6: Je u 16.
5: Hvala ti.
3: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.
5: I dalje ostanite na našim frekvencijama. U ovom satu malo ćemo se pozabaviti znanosti, ali prije ćemo malo zasvirati.

0: A sada ćemo se malo posvetiti znanosti. Kako sam i obećao, sigurno znate da je sinoć na novom kampusu održana noć istraživača, preko 100 aktivnosti. Meni se osobno čini da je bilo više ljudi nego prošle godine. Zaista Zadar je živio znanost, posebno oni najmlađi su bili oduševljeni. Ali ja sam se upitao i po pitanju umjetne inteligencije, razgovarao sam s rektorom Zadarskog sveučilišta Josipom Faričićem, pa evo što nam je on rekao o umjetnoj inteligenciji.
1: Pa evo, sveučilište u Zadru je donijelo i politiku razborite i etički prihvatljive uporabe umjetne inteligencije. Dakle, ne možemo zanemariti da je to jedno, usudio bih se reći, i znanstveno i tehnološko ostvarenje, koje je osmišljeno kao jedan alat koji će pomagati u obavljanju različitih poslova. Međutim, postoje najmanje dvije opasnosti u nerazboritoj ili zlonamjernoj upotrebi umjetne inteligencije. Nerazborita bi bila ona kada se previše oslanjamo na umjetnu inteligenciju i kada zanemarujemo svoje misaone procese ili je koristimo samo zbog toga što bismo uštedili vrijeme. Možemo doći uz uporabu umjetne inteligencije do nekih kvalitetnih ostvarenja, ali bi bilo loše da ih prikazujemo kao naša vlastita. S druge strane, pitanje je da li razumijemo što nam je sve generirala ta ista umjetna inteligencija. To bi bilo recimo možda razborito i nerazborito korištenje umjetne inteligencije. Postoje naravno opasnosti, a one se zasnivaju na tome da dakle, napredni oblici dakle, umjetne inteligencije ili neki čak počinju govoriti o takozvanoj anorganskoj inteligenciji, zapravo se međusobno povezuju i međusobno zapravo se uspostavljaju takove sinapse, informatičke i informacijske sinapse, koje su posve izvan kontrole čovjeka. Evo, nedavno je objavljena vijest da je jedan alat umjetne inteligencije izveo samostalni neupravljani hakerski napad. To je nešto što zaista zabrinjava. Prema tome, umjetna inteligencija da, u razboritoj mjeri i kontrolirano strane čovjeka. Naravno, onoga čovjeka koji sve ono što radi zasniva na najvišim etičkim principima. Prečesto smo u povijesti čovječanstva bili svjedoci da se možda i najplemenitiji izumi onda upotrebljavaju nekada za dobro, a nekada nažalost i za najgore moguće stvari poput uništavanja ljudi, uništavanja imovine i sl. Sjetimo se samo Alfreda Nobela i dinamita ili mnogih drugih izuma u znanosti koji su imali intrinzično dobre nakane, a nažalost su završile u rukama onih koji su ih zloupotrebljavali.
0: Seminarski radovi, hoće li oni biti problematični u budućnosti kad su studenti u pitanju?
1: Pa ovako, i osobno se zapravo nalazim pred velikim izazovom. Imaju li seminarski radovi uopće smisla u onom dijelu u kojem ću ja zadati nekom studentu zadaću, neki naslov, uputiti ga u literaturu, metodologiju, kojega ću upozoriti na to da može koristiti umjetnu inteligenciju, ali ne da bi ona obavila sav posao za njega i da na kraju kao rezultat vidim nešto što je u potpunosti generirano od strane umjetne inteligencije. Znači, taj student nije dao nikakav niti intelektualni, niti bilo kakav drugi napor, a meni je predao seminarski rad koji je možda i solidan seminarski rad. Prema tome, u ovim okolnostima uporabe umjetne inteligencije biti će potrebno više raditi sa studentima, biti će potrebno veću pozornost posvetiti dakle, usmenoj obrani svih onih teza ili rezultata, da smo svjesni toga da su bili uključeni od samoga početka do kraja svoga istraživanja ili da barem na onoj najnižoj razini bar razumiju ono što im je generirala neka umjetna inteligencija.
2: Na putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

0: Treća dimenzija. Filmske novosti, kino i DVD premijere, američki box office, filmska glazba, svijet filma u vašim radioprijemnicima.
1: Treća dimenzija, subotom od 17 sati.
2: Airplay Radio Chart Top 40. Drugi program.
3: Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
4: Hello, this is Lady Gaga, and you're listening to...
5: Jack Johnson.
6: 30 seconds.
7: Mark.
8: Fist the Bliss. Scorpion.
9: Ariana Grande.
10: Paul Van Dyke. What's up? This is Rev Run, chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
2: U eter drugog programa, Monika Levas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart. Top 40.
11: Četvrtkom, poslije 20 sati.
12: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
13: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
14: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
15: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.
16: U nastavku svira pjesma Moja voda u izvedbi Masima Savića, a nakon toga naš Vladimir Šetka i središnja informativna emisija.

0: 16 sati.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Zadar. Dnevnik.
0: Dobar dan, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo. DORH za Horvatinčića traži istražni zatvor. Većina migranata stradalih u Kupi bili su državljani Afganistana. U Lovincu se održavaju 12. dani ličkog krumpira, Ličani uvjereni da će se njihov krumpir i dalje tražiti. Stotinjak aktivnosti, nekoliko tisuća sudionika i posjetitelja na Europskoj noći istraživača. Hrvatska nogometna reprezentacija večeras protiv Češke igra protiv prvi susret nove sezone Lige nacija. Toliko u najavi.
1: Dnevnik Radio Zadra.
0: Tužiteljstvo traži istražni zatvor za Tomislava Horvatinčića. Hoće li tako i biti, odlučit će tijekom poslijepodneva Zagrebački županijski sud. Horvatinčić je jutros ispitan u DORH-u nakon što je jučer uhićen zbog sumnje da je vozio unatoč sudskoj zabrani upravljanja motornim vozilima. Tamo je zabrana izrečena zbog pomorske nesreće u kojoj prije 15 godina svojim jahtom naletio na jedrilicu talijanskih supružnika i usmrtio ih. Horvatinčiću je ljetos izdana i nova vozačka dozvola, potvrdio je njegov odvjetnik Fran Olujić.
2: Na teret ono što je i objavljeno u javnosti, da je od 28.8. do 29. u nekoliko navrata upravljao motornim vozilom unatoč tome što je postojala zaštitna

0: mjera zabrane upravljanja motornim vozilom. Njemu je uistinu u srpnju u regularnom postupku, čak nakon provođenja posebnih liječničkih pregleda, izdana važeća vozačka dozvola i pritom ga nitko u Ministarstvu unutarnjih poslova gdje ju je preuzeo nije upozorio na to da on ne bi smio upravljati motornim vozilom. Nije bio svjestan toga da ne može upravljati.
1: Kod Severena na Kupi jučer se dogodila tragedija. Dopilo se petero migranata, bili su dio veće skupine koja je pokušala prijeći rijeku prema Sloveniji. 14 ih je uspjelo, a petero su spasili policajci uz pomoć građana. O pojedinostima nesretnog događaja za HTV je govorio policajac Matej Podobnika, slučaj je komentirao i ministar Davor Božinović.
2: Dok smo došli do njih, neki su preplivali već, neki su ostali na sredini gdje je korito najdublje. Očito su bili neplivači jer su već počeli zvati u pomoć. Kolega je odmah mi predao svoj opasač i krenuo je prema njima. Još dvoje je našao, plutali su. Bili su živi, ali nisu znali plivati. Plutali su. Izvukao ih je, dodao ih je meni gdje sam ih ja smjestio na obalu, kraj ove druge trojice. I tada je on još pokušao plivati do ovih dalje, ali nije mogao, bila mu je struja dosta jaka. A i oni su, pružali su jednostavno, kako bi rekao, ne otpor, nego u panici su bili.
3: Mi se nastavljamo sa time nositi. Hrvatska je ove godine skoro 30% smanjila broj ilegalnih prelazaka na teritoriji naše države.
1: Dnevnik. U Lovincu se održavaju 12. dani ličkog krumpira, omiljenog poljoprivrednog proizvoda iz tog dijela Hrvatske. Posjetiteljima se predstavlja 40 proizvođača krumpira i drugih proizvoda iz Like. A jesu li posljednja događanja s otpadom u Gospiću utjecala na proizvodnju ličkog krumpira, odgovara načelnik općine Lovinac Ivan Miletić.
4: Prodaja krumpira, koliko smo vidjeli u ovim prvim danima, s obzirom na verba krajomla tih ovih dana, se nije primijetilo nekako opadanje. Svakako nije dobro, čemu smo svjedočili prošlih tjedana i mjeseci, međutim evo ja ovdje želim reći da vjerujem hrvatskim institucijama, da vjerujem vladi, Fondu za zaštitu okoliša i ministarstvu koji su evo vidimo ovih dana krenuli u prve neke konkretne korake.
1: Proizvođači Antonija Holjevac iz Bužima te Ivan Crnković iz Gospića za sada nisu previše zabrinuti.
5: Pa i nije baš, mi smo dosta trenutno još mali, tako da nismo na veliko, ali ne brinemo se još toliko.
6: A jeste li zabrinuti za budućnost?
5: Pa ja nisam, ali vjerovatno ako se ovako nastavi, vjerovatno će biti posljedica.
7: Jedan dio je veći puno dalje, čak 17 km daleko, a jedan dio ima 2 km podatle i na višljem terenu, tako da svi uopće ne bojimo niti sumnjamo da bi što moglo. Jer ako to je, to ide dole. Jel? Mi smo svaki petak na pijaci u Gospiću i prodamo, hvala Bogu, dosta.
1: Dnevnik. Stotinjak aktivnosti, nekoliko tisuća sudionika i posjetitelja, prelet krila Oluje i svjetlosni spektakl dronovima obilježili su sinoćnje izdanje Europske noći istraživača koje je organiziralo sveučilište u Zadru. Na prostoru novog kampusa moglo se saznati čime se bave znanstvenici, profesori, nastavnici i odgojitelji, što nas okružuje na kopnu, zraku i podmorju te sudjelovati u eksperimentima. Nezaobilazno pitanje bilo je korištenje umjetne inteligencije. Evo što o tome misli rektor Zadarskog sveučilišta Josip Faričić.
8: U ovim okolnostima uporabe umjetne inteligencije biti će potrebno više raditi sa studentima, biti će potrebno veću pozornost posvetiti dakle usmenoj obrani svih onih teza ili rezultata, da smo svjesni toga da su bili uključeni od samoga početka do kraja svoga istraživanja ili da barem na onoj najnižoj razini bar razumiju ono što im je generirala neka umjetna inteligencija.
1: Sredstva prikupljena u sklopu akcije Bradata aukcija uručena su odjelu za urologiju Opće bolnice Zadar za nabavu robotske ruke. Zadar se u studenom prošle godine prvi put uključio u ovu veliku humanitarnu akciju koja okuplja barbere diljem Hrvatske. Glavni krivac za zadarsku priču je Ivan Mišković uz podršku Lige protiv raka Zadar. Evo što je u akciji rekao za naš program.
9: Evo, imali smo stvarno veliki odaziv i barbera i sudionika i ljudi koji su bili tu od velike pomoći. Uspjeli smo skupiti 21.000 i mislim nekih 800 eura. Ove godine idemo po drugi puta sa Bradatom na aukcijom u Zadru. Održavat će se na istom mjestu kao i lani. I evo, svi su pozvani da dođu, a u suradnji s općom bolnicom ćemo se dogovoriti zapravo što će im biti potrebno opet za odjel urologije, pa ćemo se potruditi skupiti.
1: Počelo je postavljanje nastrešnica za bicikle na 4 lokacije u Zadru, 2 na području športskog centra Višnjik, 1 u dvorištu srednjih škola u Perivoju Vladimira Nazora, te 1 na novom kampusu sveučilišta u Zadru. Unutar nastrešnica bit će postavljen dvoetažni sustav za parkiranje bicikala, prvi takav u Zadru. Nastrešnice će biti opremljene sustavom videonadzora, čime će se dodatno povećati sigurnost parkiranih bicikala i korisnika prostora. Osim videonadzora, oprema sadrži sustav dodatnog zaključavanja bicikala.
10: Sport.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 20 sati i 45 minuta igra prvi susret nove sezone Lige nacija. Protivnik je Češka u Pragu. Biće to prva utakmica izbornika Slavena Bilića u njegovu drugom mandatu. Kapetan Luka Modrić ima ovu temperaturu pa je upitno hoće li nastupiti. Ni Martin Baturina ne osjeća se dobro i propustio je trening. Izbornik Bilić ističe važnost prve utakmice i visoku razinu motiviranosti svoje momčadi.
11: Istrčat ćemo sa najboljim ekipom. Nama je najbitnija ova prva utakmica, jer je prva, jer je start i jedan dojam, a i rezultat će determinirati kakvi ćemo mi biti i do početka druge utakmice. Tako da je ona prioritet, ne da je prioritet, nego je ona sve u ovom trenutku.
1: Na svjetskom prvenstvu u hrvanju na pijesku za uzrast do 20 godina u Kateriniji u Grčkoj, Marijana Šumski, članica hrvačkog kluba Zadar, osvojila je brončano odličje u kategoriji do 70 kg.
10: Vremenska prognoza.
1: Vedro je, puše slaba do umirena bura i sjeverozapadni vjetar, u Gračacu 19, Gospiću 20, Zadru 23, Zemuniku 24, Kninu 25, Šibeniku 26 stupnjeva. Sutra pretežno vedro. Ujutro je u unutrašnjosti ponegdje moguća magla ili sumaglica. Puhaće slaba do umirena bura, poslije podne slab do umiren sjeverozapadni vjetar. Temperature slične današnjim.
10: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
1: Tonski realizator Maksimadum, Dnevnik uredio i vodio Vladimir Šetka. Želim vam ugodan ostatak dana.
10: Od trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja, niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.

Iz svakog kantona čuje se Radio Zadar. That feels good.

0: it's late back time.
1: Sati i 31 minuta, ponovno smo s vama u programu Radio Zadra. Vjerujem da svi koji imate biti priliku vani, popiti kavicu na otvorenom, udahnuti malo svježeg zraka, okupati se u ovim sunčanim zrakama, evo sam se i pjesnički izrazio. Vani mi se kroz prozor čini da je jako ugodno i budite zahvalni vi koji imate slobodan dan i možete uživati u raznim aktivnostima na otvorenom. A kad govorimo o aktivnostima, ja uvijek mislim na vas koji ćete večer provesti ili planirate provesti pred malim ekranima. Naravno, od filmskih sadržaja na trećem programu moram izdvojiti jedan klasik u 21:55, Bilo jednom u Americi. Svi znate o čemu se radi, pa ako ste ljubitelji filma, nemojte to propustiti.

E da, vjerujem da uživate u našoj glazbi, a ja ću vas samo obavijestiti da u 17 sati počinje filmska emisija Treća dimenzija našeg Božidara kolege, pa svakako poslušajte tu emisiju, a ako ne stignete, to stignete nadoknaditi na našim web stranicama, zato nema brige, samo se prepustite i kad dođe 17 sati, uživajte u emisiji.

0: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.
1: Treća dimenzija. Filmske novosti, kino i DVD premijere, američki box office, filmska glazba, svijet filma u vašim radioprijemnicima.

0: Dobar dan i dobrodošli u još jednu treću dimenziju Radio Zadra. Play. Ready to die. I
1: was born ready, motherfucker. Svijet filma u vašim radioprijemnicima. Pabedinen! Treća dimenzija. Unbelievable!
0: Pridružite nam se i danas u filmskim novostima. Vodimo vas do glazbenih dokumentaraca i animiranih filmova. U kino premijeri predstavljamo romantični Uspomene na njega. U DVD premijeri podsjećamo na Macbetha. Tu i stanje na kino blagajnama i filmska glazba. Ostanite s nama. Filmsku glazbu počinjemo s filmom Ponoć u Parizu, Si tu, ma mère, Sidney Bechet.

0: listen to them, children of the night. What music they make.
1: Vintage Industrial Bar u Zagrebu 24. ožujka održava se tribina znakovitog naslova kad glazba progovori filmom, glazbene dokumentarci u hrvatskoj regiji. Ulaz je besplatan, atmosfera ležerna, tema i tekako ozbiljna, kako i zašto snimamo, odnosno ne snimamo glazbene dokumentarce. Glazbeni dokumentarni film kod nas nastaje rijetko, gotovo stihijski, ali kad se dogodi, ostavi trag. Upravo o tome žele razgovarati autor i autorice koji stoji iza nekih od najzanimljivijih regionalnih naslova posljednjih godina, ali i ljudi koji već godinama uporno guraju ovaj žanr kroz festivale i nezavisne inicijative. Organizatori iz Točke kulture poručuju kako glazbe imamo napretek od klubske i koncertne scene do festivalske kulture, no filmovi koji tu priču bilježe i dalje su rijetkost. Dok streaming platforme nude na stotine glazbenih dokumentaraca, domaća kina i televizije prikazuju naslove poput Moonlight Daydream ili Becoming Led Zeppelin, naši filmovi najčešće nastaju iz entuzijazma, a ne sustavne podrške. Upravo zato tribina otvara pitanja produkcije, financiranja, distribucije i vidljivosti, ali ono ključno, postoji li stvarna volja da se domaća glazbena povijest sačuva na filmu. Razgovor će moderirati novinar i urednik Dubravko Jagatić, a za stolom će se naći impresivna ekipa, redatelj Arsen Oremović, autor filma Treći svijet o Haustoru Andrej Korovljev, koji stoji iza nagrađenog filma Tusta, producentica i redateljica Morana Ihić-Komljenović, scenarist i producent Sanjin Hasan Efendić, Toni Šarić, osnivač Dor festivala, te Sandra Rančić, umjetnička direktorica beogradskog Dok and Rhythm festivala. A kako bi večer imala i filmski završetak, nakon tribine slijedi projekcija dokumentarca Sanjalice, redatelja Vladimira Petrovića. Film donosi priču o bi Sanjalicama, prvom ženskom rock bendu bivše Jugoslavije, koje su 60. godina prošlog stoljeća prkosile društvenim normama i ostavile neizbrisiv trag na sceni. Film je već nagrađen na festivalima i oduševio publiku diljem regije. Past isn't dead.
2: Draws us back together.
1: Iz Da Vinciovog koda slušamo La Chavanez, Serge Gainsborough.
3: J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous,

0: Tradicionalne metode proučavanja životinja jednostavno nisu dovoljne. Ali uspjeli smo, Marla. Stvorili smo revolucionarnu tehnologiju koja omogućava jedinstveni pristup životinskom svijetu. Zovemo je uskakanje.
1: Ha? Stavimo ovo u ovo.
0: Da, da, ovo u ovo.
2: Najgledaniji film proteklog vikenda ponovno je bila Pixarova animirana komedija Skakutaci, koja je u drugom tjednu zadržala prvo mjesto. Ranja prati mladu ženu, čije se tijelo prenese u životinsku formu dabar robota, kako bi spasila stanište i neočekivano pokrenula niz pustolovina i čistog obiteljskog humora. Film je dobro prihvaćen i od publike i od kritike, što mu pomaže zadržati stabilnu gledanost. Film je prošlog vikenda zaradio 28 milijuna dolara, ukupno na svjetskim kino blagajnama 168 milijuna.
3: Do you happen to be hiring?
4: No. We can't take folks with a record.
5: What's your trauma?
3: I can't get a job because I just got out of prison.
2: Na drugom mjestu je nova romantična drama prema bestselleru Colin Hoover, uspomene na njega. Film prati ženu koja se nakon izlaska iz zatvora pokušava povezati sa svojom kćeri, dok se istovremeno suočava s posljedicama prošlosti i izazovima ponovnog ulaska u društvo. Iako je kritika podijeljena, film privlači publiku zahvaljujući emocijama i popularnosti izvornog romana. Prošlog vikenda film je zaradio 18 milijuna dolara, na svjetskim kino blagajnama 30 milijuna. Novi film je i na trećem mjestu, Undertone, koji je u svom prvom vikendu zaradio 9,3 milijuna dolara. Riječ o indie horror nastavu s vrlo niskim budžetom, ali snažnim odazivom publike i kritike. Priča prati podcastere koji otkrivaju uznemirujuće snimke i moraju se suočiti s paranormalnim događajima dok pokušavaju zaštititi jednu osobu. Minimalistički smještena horror drama koristi zvuk i napetost da izgradi dojam straha. Sa zarađenih 8,5 milijuna na četvrtom mjestu je slasher saga Vrisak 7, koja je globalno zaradila preko 170 milijuna. Film nastavlja priču legendarne Ghostface franšize s novim i starim likovima, mješajući napetost, brutalnost i sarkastičan humor karakterističan za serijal. Iako kritike variraju, baza obožavatelja i dalje je vjerna filmu.
6: Gdje se najopakije zvijeri bore na najopasnijem stadionu.
7: Deni do krvi!
8: One!
2: Ma da! Peti najgledaniji film vikenda je drama Goat, koja se unatoč slabim vikend prihodima od 4,7 milijuna i dalje snažno drži na kino repertoaru s impresivnom globalnom zaradom od 162 milijuna dolara. Ukupna zarada top 5 filmova proteklog vikenda premašila je 70 milijuna u SAD-u, što je značajno poboljšanje u odnosu na isto razdoblje lani, uz povećanu potražnju publike tijekom Oscar vikenda. U nastavku ožujka očekuje se lansiranje većih naslova poput Project Hail Mary i drugih blockbuster projekata, što bi moglo dodatno pomaknuti ljestvicu kinoblagane, no o tome ćemo kad bude vrijeme.
9: Treća dimenzija.
2: Što se tiče domaćih kinoblagani, na prvom mjestu i dalje Svadba, na drugom su Skakutavci, Vrisak 7 je na trećem mjestu, Glavonja na četvrtom i Magi Skremlja na petom mjestu.
10: Dark side of the force is a pathway to many abilities some consider to be unnatural.
9: Treća dimenzija.
11: The bartender never gets killed.
2: Iz filma Marti Veličanstveni slušamo Forever Young, Alphaville.

0: Bremno, fido.
1: Bremno, la voce
2: è Bremno.
3: Continua e copri la colpa placa cabine.
0: Pritrema, se pronte tu rupaje. Imaci le tarade. Obrojavanje. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
4: Svjetski festival animiranog filma Anima Fest Zagreb 2026. objavio je službenu selekciju kratkometražnih filmova, a interes autora ponovno je nadmašio sva očekivanja. Na natječaj je pristiglo rekordnih 2055 filmova iz čak 95 zemalja svijeta, od kojih su odabrani naslovi koji će se natjecati u tri kategorije: velikom natjecanju kratkometražnog filma, natjecanju studentskog filma i natjecanju hrvatskog filma. U selekcijskom procesu sudjelovali su umjetnički ravnatelj festivala Danijel Šuljić, Aleta Rajić i Niko Radas za veliko natjecanje kratkometražnog i natjecanje hrvatskog filma, dok su studentsku konkurenciju birali Majda Srabović i David Lovrić. Konkurencija bila iznimno jaka, samo u velikom natjecanju kratkometražnog filma prijavljeno je više od 1000 radova, a u službenu selekciju ušlo ih je 36. U natjecanje studentskog filma odabrano je 38 filmova, dok se u natjecanju hrvatskog filma za nagrade natječe 19 naslova. Posebno veseli činjenica da su u veliko natjecanje kratkometražnog filma uvrštena i dva hrvatska filma: Priredba Ane Horvat i Težnja Krešimira Perneka. Natjecanje hrvatskog filma donosi raznoliku selekciju autorica i autora različitih poetika i generacija, među kojima su filmovi poput Dnevnika Snivanja Irene Jukić-Pranjić, Vanja i Vanja Danijela Žeželja, Piktoman Branka Parka, te međunarodno producirani naslovi poput The Girl Who Wasn't Afraid of Bears i The Mother Lessig. Rezultati selekcije dugometražnog filma, programa za djecu i mlade, Svjetske panorama i ostalih festivalskih cjelina bit će objavljeni uskoro, dok su do sad potvrđeni naslovi već dostupni na službenim stranicama festivala. Anima Fest Zagreb i ove godine potvrđuje status jednog od najvažnijih svjetskih festivala animiranog filma. Idemo sad do jedne serije u kojoj je glavni lik mračna adamska kćer. Wednesday, Painted Black, Rolling Stones.

0: Just that.
1: Do you want him back?
2: No, it's fine.
1: Come back soon.
2: If you insist.
1: You know you can buy more than one at a time.
2: I'm just working up the courage to ask you out.
3: Adaptacija jednog od najvećih književnih hitova posljednjih godina pristupa sentimentalnoj temi krivnje, majčinstva i iskupljenja s jasnom namjerom da publiku pogodi ravno u srce. Režiju filma, uspomene na njega, potpisuje Vanessa Casville, a scenarij su adaptaciji potpisali i producirale same autorice izvornog materijala Colleen Hoover i Lauren Levine. Film je koncipiran kao mainstream romantična drama, čija je glavna snaga i najveća slabost emocionalna usmjerenost. Sve što je izgrađeno drži se na osjećaju, ponekad na uštrb logike. U središtu priče Kena Rowan, koju vjerno tumači majka Monroe, žena koja nakon zatvorske kazne pokuša vratiti vezu s malenom čeri Diem i uklopiti se natrag u zajednicu koja je još uvijek prezire. Nasuprot njoj stoji Tyreek Withers kao Ledger Ward, bivši sportaš i lokalni ugostitelj koji postaje njezin saveznik i ljubavni interes. Glumačke izvedbe najjači su element filma. Monroe daje Kenny dovoljno ranjivosti i dostojanstva da gledatelj osjeti njezinu borbu, dok Withers uspijeva stvoriti lik koji bez pretjerane patetike postaje moralna i emotivna osovina priče. Strukturalno, film se oslanja na poznatu formulu, tragičan događaj koji razdvaja likove, godina izolacije, pokušaj povratka i postupno otkrivanje istine koja razbija ili liječi veze. Scenarij se drži knjige dovoljno blizu da zadovolji fanove Colleen Hoover, ali unosi ponekad pojednostavljenja koja su filmski razumljiva i ponekad problematična. Neki kritičari prigovaraju da film u nastojanju da stalno izaziva sućut gubi u nijansama složenih društvenih tema kao što su siromaštvo, sustavni problemi i posljedice ovisnosti. Drugi hvale kako je adaptacija lojalna duhu izvornika i emotivno pristupačna publici. Takva podijeljenost odražava se i u ocjenama publike i kritike. Tehnički aspekti filma su uredni, ali ne pretjerano upečatljivi. Kinematografija i montaža slijede konvencionalni izbor žanra s naglaskom na intimne kadrove i blisku kameru koja predstavlja osjećaj prisnosti, gotovo invazivnosti u odnosu na Keninu emotivnu situaciju. Glazba potkrepljuje melodramatične trenutke bez radikalnih estetskih rizika, a trajanje od oko 114 minuta ostavlja dovoljno prostora za razvoj odnosa, iako ponekad djeluje razvučeno u trenucima kada priča treba biti oštrija. Što se tiče publiciteta i komercijalnog učinka, film je dobro debitirao na kino blagajnama, premijerno je ušao u distribuciju sredinom ožujka, a prvi vikend rezultati pokazali su solidnu gledanost u SAD-u i globalno. Na kraju, odgovor na pitanje kome je film namijenjen relativno je jednostavan. Prvenstveno je za čitatelje Colleen Hoover i gledatelje koji vole emotivno nabijene romantične drame s naglaskom na obitelj i iskupljenje. Ako tražite adaptaciju koja će temeljito razraditi društvene uzroke i posljedice Kenina čina, možda i ponuditi oštriju društvenu kritiku, mogli biste ostati razočarani. Ako pak želite film koji svoje emocije ne prikriva i koji nepretenciozno gura gledatelje kroz katarzu pomirenja, onda će vam uspomen na njega pružiti traženo iskustvo. U konačnici film je vjerno i profesionalno izvedena adaptacija koja potvrđuje izvanrednu marketinšku snagu u Colleen Hooverove franšize i sposobnost producentskog tima da iz književnog hita izvuče publici prihvatljiv, vizualno uredan i emotivno direktan film. Njegove manjkavosti, sklonost prema patetici i ponekad pojednostavljenje teških tema ne umanjuju činjenicu da će mnogima upravo te kvalitete biti razlog da film požele ponovno pogledati.
1: There was before you.
4: Take me back.
1: There was during you. I never thought there would be an after you.
3: A iz nove filmske adaptacije Orkanskih visova, Wuthering Heights, Kate Bush.

0: film Svadba ušao u redovnu kinodistribuciju diljem Ujedinjenog kraljevstva, čime se nastavlja njegov iznimno uspješan međunarodni put. Velika britanska premijera održana u legendarnom londonskom kinu Odeon, smještenom u samom srcu West Enda, uz nazočnost filmske ekipe, oduševljenu publiku. Otvoreno još 1937. godine, kino Odeon tradicionalno je rezervirano za najveće hollywoodske premijere i često je polazišna točka svjetskih kinoturneja najgledanijih filmova. Upravo u tom prestižnom okruženju Svadba zablistala, ostavivši snažan dojam na londonsku publiku. Premijeri su prisustvovali redatelj Igor Šeregi, glumci Rene Bitorajac, Dragan Bilogr i Nika Grbelja, kao i producent Ivan Kelava. Razgovor s filmskom ekipom vodila je Wendy Mitchell, a večer je u duhu dosadašnjih premijera filma završila simboličnim bacanjem buketa u publiku. Ovo je bila još jedna veličanstvena večer za Svadbu, premijera na povijesnom mjestu, osmisli na licima 800 ljudi i Odeon u bojama filma djelovali su gotovo nestvarno, koji reakcije više od 2 milijuna gledatelja diljem Hrvatske regije svijeta, izjavio je redatelj Igor Šeregi. Ulazak filma u redovnu distribuciju u Ujedinjenom kraljevstvu samo je dio šire međunarodne priče. Svadba se trenutačno prikazuje u više od 20 zemalja, od Irske, Skandinavije, Francuske, Italije i zemalja Beneluxa do SAD-a, Kanade, Australije i Novog Zelanda. Interes publike potvrđuju i brojke. U Skandinaviji i Australiji film je pogledalo oko 25.000 gledatelja po teritoriju, u Njemačkoj se 2 tjedna zadržao među 10 najgledanijih, u Švicarskoj je bio u top 5, dok je u Austriji dosegnuo prvo mjesto gledanosti. Samo u te tri zemlje film je privukao više od 250.000 gledatelja, a ukupna gledanost približava se brojci od 2,2 milijuna. Svadba se pritom i dalje redovito prikazuje u hrvatskim kinima.
1: Budimire, šta je ovo? Rekli ste gazda za 5 eura.
0: I prije DVD premijere iz serije La Casa di Papel, ti amo, Umberto Tozzi.

0: Ekranizacija Šekspirova Macbeta u režiji Justina Kurzela je jedna od najsnažnijih i najatmosferičnijih filmskih interpretacija klasične tragedije u posljednjem desetljeću, naša je to današnja DVD premijera. Umjesto klasičnog kazališnog pristupa, Kurzel bira mračnu, gotovo hipnotičku filmsku poetiku u kojoj riječi često ustupaju mjesto slici, zvuku i emocionalnom naboju. Rezultat je film koji Šekspira ne pojednostavljuje, ali ga čini iznimno pristupačnim. Radnja je poznata, škotski vojskovođa Macbeth nakon proročanstva tri vještica biva obuzet ambicijom da se domogne prijestolja u ovoj verziji, međutim ambicija nije tek moralni pad, nego posljedica duboke ratne traume. Film uvodi snažan psihološki okvir, Macbeth je veteran koji je već izgubio previše, a nasilje koje čini djeluje kao nastavak onoga što je rat u njemu započeo. Ta interpretacija tragediji daje dodatnu suvremenu dimenziju. Michael Fassbender u nastavnoj ulozi donosi suzdržanu, ali izrazito intenzivnu izvedbu. Njegov Macbeth nije bučni tiranin, već čovjek koji se postupno raspada iznutra, dok paranoja i krivnja preuzimaju kontrolu. Jednako dojmljiva je Marion Cotillard kao Lady Macbeth, koja ovdje nije karikaturalna manipulatorica, nego figura obilježena tugom, gubitkom i unutarnjim lomom. Njihov odnos temelji se više na tišini i pogledu nego na riječima, što filmu daje dodatnu težinu. Vizualno Macbeth je iznimno stiliziran, sniman u surovim školskim kreolicima, film koristi jake kontraste, zasićene boje, dim, maglu i krv kao vizualne motive koji pojačavaju osjećaj sudbinske neizbježnosti. Kamera često usporava vrijeme, zadržava se na detaljima lica i tijela, stvarajući gotovo ritualnu atmosferu nasilja. Glazba i zvučni dizajn dodatno naglašavaju osjećaj tjeskobe i nadolazeće propasti. Iako se drži originalnog Šekspirovog jezika, film ga koristi selektivno i promišljeno. Dijalozi nisu u središtu, već služe kao emocionalni okidači, dok priču prvenstveno nose slike i gluma. To može odbiti gledatelje koji očekuju klasičnu, verbalno bogatu adaptaciju, ali će oduševiti one koji traže snažno filmsko iskustvo. Kurzelov Macbeth nije lagan film, niti pokušava biti univerzalno ugodan. To je mračna, ozbiljna, estetski dosljedna tragedija u ambiciji, krivnji i nasilju koje se prenosi poput zaraze. Kao filmska recenzija Šekspirova djela, ovaj Macbeth stoji kao dokaz da klasični tekst i dalje može biti duboko relevantan ako mu se pristupi s hrabrošću i jasnom autorskom vizijom.
1: Treća dimenzija. Filmske novosti, kino i DVD premijere, američki box office, filmska glazba, svijet filma u vašim radioprijemnicima.
0: Bilo je to sve u današnjoj trećoj dimenziji, s vama je bio Božidar Kolega, a za kraj opraštamo se s vama s malo instrumentala, cello song, Piano Guys.

0: Jedan od nas, Radio Zadar.
1: Ponovno smo s vama u programu Radio Zadra, 18 sati i 3 minute, a mi ćemo sada malo putovati do Lovinca. Tema je naravno Dan ličkog krumpira, omiljenog poljoprivrednog proizvoda iz tog dijela Hrvatske. A tom temom pozabavila se moja kolegica Marina Šaponja. Poslušajte njezin razgovor s načelnikom Ivanom Miletićem.
2: Evo, gospodine načelniče, koji su ovo po redu dani ličkog krumpira ovdje u Lovincu?
3: Evo, ove godine je ovo 12. po redu dan ličkog krumpira.
2: Koliko imate izlagača?
3: Pa evo, s obzirom na naše ove poslovne mogućnosti, kao i obično i kao i prošli godina, 30-ak i više, između 30-ak i 40 izlagača, što je nekakav naš okvir koliko mi ovdje možemo primiti i koliko je to realno.
2: Ovo je znači manifestacija koja je postala tradicionalna. Zbog čega je lički krumpir važan?
3: Pa Lika zapravo i naš kraj je zapravo tradicionalno kraj u kojem se proizvodio krumpir i evo, hvala Bogu, tako se je nastavilo i dalje. I naš Agro Velebit je zapravo najveći proizvođač krumpira u Lici, tako da je to nešto što je nama jako važno i što podržavamo i evo s čim svakako idemo dalje.
2: Evo, imate vi tu dosta lokalnih OPG-ovaca, jel oni samo uzgajaju krumpire, su li samo po tome spoznati ili po još nečem?
3: Pa ovdje je zapravo svakom domaćinstvu malo obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo. Neki se zadržavaju na nekakvim količinama koje zadovoljavaju njihove potrebe, neki mlađi, jači, oni koji imaju više ruku, zapravo stvaraju nešto više, ali evo, uglavnom, mogla bi se sigurno reći da zapravo svaka kuća je malo obiteljsko gospodarstvo.
2: Evo, obzirom na ova događanja oko otpada u Gospiću, pa i ovdje u Štikadi, je li pada prodaja krumpira, jeste li zabrinuti za budućnost proizvodnje?
3: Pa, prodaja krumpira, koliko smo vidjeli u ovim prvim danima, s obzirom na vreba krenula, tek ovih dana se nije primijetilo nekako opadanje. Svakako nije dobro, čemu smo svjedočili prošlih tjedana i mjeseci. Međutim, evo, ja ovdje želim reći da vjerujem hrvatskim institucijama, da vjerujem vladi, Fondu za zaštitu okoliša i ministarstvu koji su, evo vidimo, ovih dana krenuli u prve neke konkretne korake i da će se kroz buduće vrijeme izvršiti ta sanacija i da se nikad više to neće ponoviti. A isto tako, evo, želim jasno reći, evo, da se nadam da će svi oni koji su odgovorni doći pred, ono kažemo, lice pravde i da će odgovarati za to i da to bude nekakva ono pouka svima za buduće vrijeme da to da više nikad ne bude.
2: Hvala vam.

0: Vraćamo se temi Dani ličkog krumpira u Lovincu i razgovorima kolegice Marine Šaponje. Poslušajmo njezin razgovor s Ivanom Crnkovićem iz Gospića.
1: Koliko dugo imate OPG i kolika je vaša proizvodnja?
2: OPG imamo od 2003. godine i mi smo proizvodili prije samo stoku. Imali smo sistem krava tele i onda sam ja prebio nogu i nažalost smo morali prodati. I sad se bavimo već 3 godine sa krumpirima, sa grahom, sa kapulom.
1: Koliko imate krumpira?
2: Pa imamo, ove godine smo posadili 3 hektara.
1: Uh-huh.
2: 3 hektara i tako da nismo zalijevali, pošto imam cisternu veliku, to pa smo zalijevali, bilo bi loše.
1: Je li vam to u blizini tog odlagališta otpada?
2: Nije u blizini, jedan dio je veći puno dalje, čak 17 km daleko, a jedan dio ima 2 km odatle i na višljem terenu, tako da se mi uopće ne bojimo niti sumnjamo da bi što moglo. Jer ako to je ošlo dole, to ide dole, jel? Neće ići, što bi rekao gospodin Milković, bio isto na televiziji neki dan, krompir je 20 cm samo
1: podijel. A recite mi, jel se osjeti da vam je počela padati prodaja možda?
2: Meni nije, jer mi smo svaki petak na pijaci u Gospiću i prodamo, hvala Bogu, dosta.
1: A jeste li zabrinuti možda za budućnost?
2: Jesmo, i volili bi da se to makne. Da se to makne što prije. Ne, ovo što sad oni rade, što zatrpavaju, to nije dobro. Trebalo bi sve to maknuti tamo otkud je i došlo.
1: Bojite li se da će to možda u budućnosti utjecati na vašu poljoprivredu?
2: Pa i tekako se bojimo. Znači što, oni su sada ocrnili. Mislim, to je ocrnjena Lika, jer smo mi bili najzdraviji i najčišći zrak i sve. E sad opašće prodaja nekretnina. Dalmatinci su jako puno dosojavali i kupovali. Sad će to malo stat dok ljudi ne vide i dok se to ne riješi.

Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

0: više od radija. Slušaj Zadar.
1: A valjalo bi sad malo otići i u sutrašnji dan, barem jednim dijelom, jer sutra je Svjetski dan turizma. A povodom tog dana Turistička zajednica grada Zadra poziva Zadrane i goste grada da se pridruže u posebnoj nedjeljnoj šetnji i Zadar upoznaju ili otkriju iznova kroz priče njegovih ulica, trgova, bedema i obale. Besplatni stručni razgled grada na hrvatskom i engleskom jeziku s početkom u 17 sati, okupljanje na trgu 5 bunara, a vodičica je već poznata i iskusna Luca Bašić, pa svakako nemojte propustiti i tu priliku ako imate vremena, jer vjerujem da ćete otkriti nešto što sigurno niste znali, makar u Zadru već dugo živite. A i vi koji ste gosti, nemojte naravno propustiti ovu priliku da neku lijepu uspomenu ili priču, legendu ponesete sa sobom kad se vratite u svoj rodni dom.

0: somebody like me before though.
1: Pa eto, sve što je lijepo kratko traje, a mi smo došli do kraja našeg današnjeg druženja. Ugodnu večer žele vam tonski realizator Daniel Mandić i moja malenkost. Ja sam s vama ponovno sutra u poslijepodnevnim satima. Vi naravno ostanite vjerni Radio Zadru jer u nastavku vas čeka kralj rock'n'rolla. A naravno, budite nam vjerni do slušanja.

vjetar pod vjetrom, kako sabrat mislite, od svega sad što stvarnost je.

0: sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
1: Malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, ma dodaj još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.
2: And for love's sake, each mistake, oh, you.

Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.

0: direktora sindikata i uprava Zagrebačkog holdinga iz ETA, Zagreb u ponedjeljak čeka prometni i komunalni kolaps.
1: Tomislavu Horvatinčiću određen istražni zatvor, provest će ga u vlastitom domu.
0: Američki predsjednik Trump odbacio iranski prijedlog o otvaranju Hormuškog tjesnaca.
1: Hrvatska pod Bilićevim vodstvom protiv Češke igra prvu utakmicu u Ligi nacija.
0: Sutra sunčano i toplo, ujutro unutrašnjosti mjestimice magla.
1: Zbog štrajka radnika Zagrebačkog holdinga iz ZETA, Zagrebu od ponedjeljka prijeti prometni i komunalni kolaps. Večeras je propao još jedan pokušaj dogovora na koji su pozvale uprave gradskih tvrtki. Tvrde da su iznijeli zahtjeve koji su u nekim dijelovima bili i veći od onih iz postupka mirenja. Sindikati poručuju da je to vjerojatno bio posljednji pokušaj dogovora, te da su spremni u ponedjeljak u 3.30 u noći početi štrajk. Snježana Kralj.
2: Sindikati su se pozivu na razgovor odazvali s donekle izmijenjenim zahtjevima. Predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković.
3: Bilo je postavljeno jedno ključno pitanje, kakvu ponudu bi oni prihvatili da do štrajka ne dođe. Ono što su nam ponudili je zapravo bilo totalno iznenađenje. U primjeru holdinga tražili su više nego ponudu koju su dali na kraju mirenja. Tako da je sastanak neuspješno završio. Vidjet ćemo da li će se sindikati javiti sa ozbiljnijom ponudom.
2: Čelnik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Ženjović.
4: Rekli su da je to njima neprihvatljivo, znači sve daljnje aktivnosti sindikata kreću, načelno imamo dogovor da vjerovatno je ovo bio zadnji pokušaj rješavanja mirnim sporom. Kreće štrajk u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
2: Što su to tražili sindikati zagrebačkih gradskih tvrtki?
4: Tražili su osnovicu primjena od 1.9. 13%, tražili su dodatak na vjernost primjenom od 1.9. Tražili smo vanjski prijevoz, govorili smo o stalnom dodatku, predložili smo sklapanje kolektivnog ugovora na 3 godine. I prelagali smo rješavanje pitanja sistematizacije radnih mjesta u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
5: To su prijedlozi koji bi vjerojatno značili obustave štrajka koji je najavljen za ponedjeljak. Znači oni opet nisu došli sa ničim. Mi smo taj korak napravili da poslije opet ne bi nažalost načelnik rekao da i čudio se otkud sad to. Vrlo sitno smo promijenili, ali opet smo pokazali dobru volju da smo spremni na nekakve ustupke da naši građani u ponedjeljak ne bi osjetili ovo što se nažalost evo sprema u obliku štrajka.
2: Izjavio je predsjednik sindikata autobusnog i tramvajskog prometa Hrvatske Goran Vučemilović. Pred Zagrepčanima je tako od ponedjeljka mogući komunalni prometni kolaps. Još nema dogovora ni o nužnim poslovima koji bi se trebali obavljati unatoč štrajku.
6: Mi očekujemo arbitražu početkom idućeg tjedna i arbitraža će zapravo donijeti odgovor koji su to nužni poslovi da se odvijaju u zavrijeme štrajka.
2: Najavio je predsjednik uprave ZETA Marko Bogdanović. Opseg od 48% koji je prije predlagao grad prema ocjeni sindikata praktički bi onemogućio provedbu štrajka.
1: Kronika dana. Tomislavu Horvatinčiću određen je jednomjesečni istražni zatvor koji će provesti u vlastitom domu zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Sumnja se da je vozio automobil unatoč sudskoj zabrani upravljanja motornim vozilima. U zatvorsku kaznu tamo je zabrana izrečena zbog izazivanja pomorske nesreće u kojoj je prije 15 godina poginuo talijanski bračni par.
0: Za njezino kršenje prijeti mu zatvorska kazna do 2 godine. Sud tako nije prihvatio zahtjev tužiteljstva da istražni zatvor provede u Remetincu. Tamo će ipak nakratko završiti, dok se ne steknu tehnički uvjeti za osiguranje pritvora u domu. Horvatinčićev odvjetnik Frano Lujić.
7: Mi u tom pogledu s tom odlukom nismo zadovoljni, jer smatramo da nije niti bilo razloga za određivanje istražnog zatvora. Te ću nakon konzultacije sa klijentom, ukoliko to bude njegova volja, protiv takve odluke podnijeti žalbu. S druge strane, ukoliko je već odlučeno da postoje osnove za istražni zatvor, onda je za klijenta sigurno bolje da to bude u njegovom domu nego u Remetincu.
1: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović komentirao je činjenicu da je Horvatinčić u trenucima uhićenja imao pravovaljanu vozačku dozvolu. Njegov odvjetnik rekao je da je u srpnju u regularnom postupku obavio liječnički pregled i nakon toga dobio vozačku dozvolu. Istaknuo je i kako nije znao da mu je izrečena zabrana upravljanja motornim vozilima. Evo reakcije ministra Božinovića.
8: Ovo je zapravo pitanje provođenja sudske presude i gospodin vrlo dobro zna što je sud odlučio i da je zapravo prekršio tu odredbu o pridržavanju mjera zabrane upravljanja motornim vozilom, mislim negdje do sredine 9. mjeseca 2028. godine.
1: Kronika dana. Nekoliko stotina građana

0: s juga Istre prosvjedovalo je ispred Kaštijuna županijskog odlagališta otpada. Na prosvjedu pod nazivom Idi ća upozorili su na višegodišnje probleme od neugodnih mirisa do nezadovoljstva sustavom gospodarenja otpadom. Traže zatvaranje tog odlagališta, izgradnju novog sustava te neovisnu kontrolu tla, vode i zraka. Prosvjed je pratila kolegica Senka Mošnja.
1: Nije problem samo smrad koji se širi iz Kaštijuna, nego i ono što udišemo i čime se hranimo, ističu mještani. Evo što su poručili neki od njih.
2: Svo to povrće, ono se navodnjava sa podzemnim vodama, otrovanim Kaštijuna, i to se jede u Puli na pulskoj tržnici. I to je najveći problem.
3: Oni će sad spali 600 tona otpada iz Gospića u cementarama, a ovdje imate 34.000 tona.
4: Mještani traže prvenstveno da se Kaštijun zatvori, jer mi više ovo ne možemo trpjeti.
1: Na Kaštijun smješten na granici Pule i Medulina dovozi se otpad iz cijele Istre, ističe Ivo Lorencin iz građanske inicijative Čist zrak, duga ljubav, jedan od organizatora prosvjeda.
4: I kad se Kaštijun zatvori i kada se na njemu uvede konačno nova tehnologija, da on ne bude jedini centar za obradu otpada u Istri, nego da nam se dovozi ovamo samo otpad koji stvaramo mi ovdje na jugu.
1: Nitko ne odvaja bio otpad jer ne zna što bi s njim, a struka tvrdi da je njegov udio u ukupnom otpadu oko 40%. I tako se sprad južnom Istrom širi već 8 godina, kaže saborska zastupnica stranke Možemo Dušica Radojčić.
5: A da mi nemamo ni kompostanu, ni sortirnicu, niti odvojeno prikupljanje, niti bioplinsko postrojenje, a niti sustav odvojenog prikupljanja bio otpada koji stvara ovaj problem na Kaštijunu. Političku odgovornost za ovo što se tu dogodilo kao prvo snosi IDS koji je ovo tu i smjestio.
1: Prosvjednicima se pridružio i dio prozvanih, glavni tajnik IDS-a Vladimir Torbica.
6: Mi ćemo to pokušati učiniti na svoj način, biti maksimalno konstruktivni i u županijskoj skupštini i pri donošenju planova, a ljude koji su ovdje podržavali, jer znamo da im stvarno nije ugodno.
1: Fond za zaštitu okoliša raspisivao je natječaje za jedinice lokalne samouprave i za kompostane i za bioplinska postrojenja. No plan gospodarenja otpadom koji bi trebao utvrditi njihove lokacije, županija ne donosi, ističu prosvjednici.
7: Iako su najavili da će i večeras blokirati ceste jer se protive spaljivanju otpada u cementari u Koromačnu, prosvjednici su od toga na kraju odustali. Tanja Pejić, jedna od organizatorica, na društvenim je mrežama objavila da su sinoćnjom blokadom završili ulični prosvjedi, te da će i dalje poduzeti sve pravne mjere koje su im na raspolaganju na hrvatskim i europskim sudovima.
0: Lokaliziran je požar koji je kasno sinoć buknuo u splitskom prigradskom naselju Srinjinama. Vatrogasci su ga gasili cijelu noć, a vatra je nošena vjetrom, zahvatila oko 4 hektara trave, niskog raslinja i borove šume. I dalje su na terenu i dežuraju, voditelj smjene splitske javne vatrogasne postrojbe Denis Franić.
8: Nikad ne znate, na nekom lokalitetu sitnome se nalazi neka nedovršeni posao tipa žeravice ili nečega da zapuša vitara podnese na izgoreno i da se požar ponovo aktivira. Znači snage će biti dalje prisutne, vjerojatno i do sutra, ali na način da će biti reducirane na 2-3 vozila jeli od domicilnih društava sa područja grada Splita.
0: Tragedija na Kupi. Petero migranata utopilo se jučer kod Severina pri ilegalnom prelasku granice. Petero ih je uz pomoć kolega i mještana spasio policajac koji je skočio u rijeku. Bili su dio veće skupine afganistanskih državljana koja je pokušala prijeći rijeku prema Sloveniji, javlja Ivan Ribarić.
9: Još njih 14 uspjelo je prijeći rijeku i nalaze se na području Slovenije. Kriminalističko istraživanje i dalje je u tijeku, a policijske službe iz Vrbovskog i Delnica uz vatrogasce i dalje obilaze područje. Kako je to jučer izgledalo, opisao nam je policijski službenik iz Delnica Matija Podobnik.
10: Prilikom obilaska same granice uz rijeku Kupu, zamijetili smo osobe u koritu rijeke već. Dok smo došli do njih, neki su preplivali već, neki su ostali na sredini gdje je korito najdublje. Očito su bili neplivači jer su već počeli zvati u pomoć i neki su bili tu u sam rub, blizu, u vodi do koljena recimo. Izašli su van ovi koje smo pozvali, dok su ovi u sredini koji su tražili pomoć, kolega je odmah mi predao svoj opasač i krenuo je prema njima. Još dvoje je našao, plutali su, bili su živi, ali nisu znali plivati, plutali su. Izvukao ih je, dodao ih je meni gdje sam ih ja smjestio na obalu, kraj ove druge trojice. Tada je on još pokušao plivati do ovih dalje, ali nije mogao, bila mu je struja dosta jaka, a i oni su pružali su jednostavno, kako bi rekao, ne otpor, nego u panici su bili.
9: Policiji su u pomoć pristigli i lokalni mještani.
10: Tada je pristupio jedan susjed tamo, mještanin lokalni koji nam je pomogao, dao nam je uže i on je sam isto ušao u korito rijeke Kupe. Izvukli su oni kolega još tog jednoga koji je bio preminuo već. Tamo smo ga na obali probali oživiti, ali u tom trenucima su već je došla i hitna pomoć. Nakon par minuta je vatrogasci koji su to dalje preuzeli. Ljudski život je ljudski život, nama nije bitna ni vjera, nacija, boja kože, ništa. Moramo spasiti.
9: Na ovaj slučaj osvrnuo se danas i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
11: Ovaj dio nezakonitih prelazaka je zapravo postao dio organiziranog kriminala, jer ti ljudi najvećim dijelom prelaze preko granica zato što im u tome svemu pomažu krijumčarske strukture. I sinoć je bio takav slučaj, mi se nastavljamo sa time nositi. Hrvatska je ove godine skoro 30% smanjila broj ilegalnih prelazaka na teritoriji naše države.
9: Što će biti sa ostalim migrantima koji su uspjeli prijeći Kupu, znaće se u idućim danima.
7: Naša policija samo ove godine iz Rijeka je spasila čak 75 migranata, rekao je to u središnjem dnevniku HTV-a načelnik uprave za granicu Ministarstva unutarnjih poslova Zoran Ičeno. Kao jedno od ključnih točaka na migrantskoj ruti izdvojio je kamp Lipa u Bosni i Hercegovini, udaljen oko 5 km od hrvatske granice.
12: Ko bude smješten tamo je orijentiran na nezakonite prelaske. Ovisno o tome sa kolikim financijama raspolažete, u kampu Lipa nađete odgovarajuće krijumčare koji vas onda na moguće sve načine vode. Događa se da, nažalost, u Bosni i Hercegovini je jako veliki problem sa ljudstvom u graničnoj policiji, a i općenito u policiji, dakle pad je zaposlenosti tim strukturama i jednostavno nema dovoljno kapaciteta da bi se borili sa tim migrantima na bilo kojoj razini. Mi smo prošli tjedan, ministar Božinović je imao sastanak sa talijanskim ministrom Piantedosijem i slovenskim ministrom unutarnjih poslova Matozom u Pordenone u Italiji, gdje smo razgovarali o ponovnom pokretanju trilateralnih mješovitih ophodnji gdje bi se uključio i Frontex u Bosni i Hercegovini.
0: A na sastanku u Minhenu okupili su se ministri unutarnjih poslova i predstavnici Europske komisije kako bi razgovarali o reformi europske migracijske politike, učinkovitijem i bržem vraćanju migranata te o jačanju zaštite vanjskih granica Europske unije.
7: Među mogućim mjerama spominje se i pojednostavljenje postupka provjere te proširenje podataka koji se unose u Europsku bazu podataka o migracijama, kako bi nacionalne vlasti imale cjeloviti uvid u podatke o osobama koje ulaze u migracijski sustav Europske unije. Njemački ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt.
13: Moramo imati na umu da na sjevernoafričkoj obali osiguravanje prijevoza i nezakonitog prelaska u Europsku uniju stoji između 10 i 20 tisuća eura. To se često događa u iznimno teškim uvjetima, opasnima za život, uvjetima koji nerijetko dovode do smrtnih slučajeva. Naš je cilj suzbiti te kriminalne aktivnosti i to učinkovitije nego što smo to učinili do sad.
0: Američki predsjednik Trump odbacio je posljednji iranski prijedlog o otvaranju Hormuškog tjesnaca za sav promet u roku od tjedan dana. Prijedlog se temeljio na memorandumu o razumijevanju koji zapravo nikada nije ni zaživio, iako je potpisan još u lipnju. Wall Street Journal piše da u Washingtonu razmatraju nastavak vojnih napada na Iran odmah nakon međuizbora za kongres, ali i da diplomatski kanali ostaju otvoreni. Više u prilogu Gorana Ivanovića.
14: Napuštajući Bijelu kuću prije odlaska u predizborni posjet Tennesseeu, Donald Trump novinarima je odgovorio na pitanje o iranskoj ponudi.
13: Odbijam njihov prijedlog, žele sklopiti dogovor prema kojem bi odmah otvorili tjesnac, jer trenutačno doživljavaju težak poraz. Znate, o tome ne čitate, niti to vidite u lažnim vijestima, ali mi ostvarujemo golemu pobjedu. Imamo potpunu kontrolu nad Hormuškim tjesnacem. Velike količine nafte prolaze Hormuškim tjesnacem. Samo sinoć prošlo je 29 brodova. Žele dogovor i mislim da je to u redu. I ja volim sklapati dogovore, ali taj prijedlog ne bi bio prihvatljiv.
14: Teheran nudi otvaranje Hormuškog tjesnaca za sav promet i nastavak pregovora o nuklearnom programu pod uvjetom da SAD ukine pomorsku blokadu iranskih luka, povuče sankcije na iransku naftu i poštuje prekid vatre koji uključuje Libanon. Plan je novinarima u sjedištu UN-a u New Yorku predstavio ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi.
15: Iran je Sjedinjenim državama preko Katara poslao konkretan plan. Ispune li se traženi uvjeti, tjesnac bi bi se mogao ponovno otvoriti, a uobičajeni pomorski promet uspostaviti u roku od tjedan dana. Izbor je sada na Washingtonu. Iran ne pristaje na ucjene, prijetnje ni zastrašivanja, te pod pritiskom neće odstupiti od svojih suverenih prava.
14: Wall Street Journal objavio je da je iranski prijedlog neprihvatljiv za Bijelu kuću jer Teheran ne želi ispuniti glavni američki uvjet i trajno se odreći nuklearnog oružja. Utjecajni mediji se također poziva na neimenovane američke dužnosnike koji su rekli da se razmatraju novi vojni napadi na Iran nakon međuizbora za kongres u studenom ako do tada ne bude postignut dogovor. U međuvremenu je nakon završetka državnog posjeta kineskog predsjednika SAD-u objavljeno da su se Trump i Xi Jinping među ostalim složili kako Teheran treba ispuniti svoju obvezu i zaustaviti razvoj nuklearnog oružja te da nitko ne smije naplaćivati prolaz međunarodnim plovnim putovima.
0: Drugi je dan višednevnog posjeta pape Lava 14. Francuskoj, prvog otkako je izabran prošle godine.
7: Oko 700.000 vjernika okupilo se na misi na trgu Sloge, blizu Elizejskih poljana. Francuska odnedavno bilježi porast broja katolika. Na Uskrs ih je kršteno gotovo 21.000, među kojima više od 13.000 odraslih. No dosadašnji trend bio je izrazito suprotan. 2020. samo se 25% građana izjašnjavalo kao katolici, a desetljeća prije toga bilo ih je čak 43%. Nakon vjernika poslušajte papu Lava 14.
16: Ja sam uistinu sretan što sam došao. Svi mi u sebi imamo neku iskru, sreću zbog toga što smo ovdje. Ostalo vam mogu reći svi ovi ljudi. Jeste li vi sretni što ste ovdje? Isus nam otkriva bezuvjetnu Božju ljubav. Za njega nitko od nas nije broj na osobnoj iskaznici ili identifikacijski kod, nego osoba jedinstvena i nezamjenjiva. Vidim vas ovdje okupljene braće i sestre, baštenike duge i prelijepe svete povijesti u Francuskoj. Kažem vam, pijte i vi iz tog izvora koji je probodeno Isusovo srce.
0: U Sinju je održan treći, a u Puli prvi hod za život. Sudionici su pod geslom "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom" poslali poruku o zaštiti života prije rođenja. U zakon poručuju treba stvarati i društvo u kojem se žena neće osjećati kao da nema izbora ili da je sama.
7: Protuprosvjednici su u Puli blokirali prolaz povorci koja je zbog toga promijenila smjer kretanja. Organizator povorke u Sinju Martin Vrlić te nacionalna koordinatorica Hoda za život Željka Markić.
17: Žena se često ostane sama iz više razloga. Jedan od razloga je što su te teme osjetljive, delikatne, teško se priča o tome, pa mi pozivamo sve žene koje se osjećaju same i koje su u teškoj situaciji da se ne boje javiti bilo kome. Imali smo puno situacija gdje smo spasili mnogo života.
18: Jako smo sretni da su se Puležani i ljudi iz ostatka Istre došli ovdje proslaviti život. Jako nam je žao da nam je gradonačelnik radio puno problema oko organizacije, to nismo doživjeli niti u jednom gradu. I mislim, mi se borimo protiv svakog oblika nasilja, protiv nasilja nad nerođenim djetetom, uzimanjem njegovog života, nasilja nad njegovom majkom, nasilja nad cijelim društvom, a onda i nasilja političara nad građanima.
0: Sve više reakcija na nova pravila u vezi s isticanjem takozvanih sidranih cijena. Na snagu bi trebala stupiti početkom idućeg mjeseca, pri čemu će za proizvode i usluge koji do sad nisu bili obuhvaćeni tom obavezom sidrana biti cijena koja je vrijedila 10. ovog mjeseca. Snježana Miljak.
19: Na odluku o isticanju sidrenih cijena i u turizmu reagirali su iz Hrvatske udruge turizma koja okuplja velike hotelske kuće.
20: Ne vidim niti jedan razlog zbog čega pogotovo u smještaju te cijene s takozvane sidrene trebaju biti objavljene, jer gosti znaju da su cijene smještaja u posezoni, odnosno niskoj sezoni niže, a u visokoj sezoni i špici sezone više. Ne znam čemu bi trebao služiti taj orijentir 10. rujna. Šta bi on trebao pokazati? Da li će neki gost odustati od rezervacije zato što je 31.12. na primjer cijena viša nego 10.9. Pa naravno da je viša.
19: Ističe direktor udruge Veljko Ostojić. Kako su objasnili iz Ministarstva gospodarstva, obveza isticanja dodatne cijene ne primjenjuje se na cijene smještaja koje se prikazuju preko vlastitih rezervacijskih sustava ni na posredničkim platformama za iznajmljivanje smještaja. No, kaže Ostojić,
20: svim ostalim kanalima to mora biti jasno istaknuto. Dakle, ako imate cjenik na vašoj web stranici, ako imate cjenik tiskan, ako imate cjenik na recepciji, dakle svuda treba biti po sadašnjem prijedlogu, u pravilu će se ići na tiskanje novih cjenika sa tom rubrikom 10.9. To su stotine tisuća eura za ove najveće kompanije. Ali čemu? Ovo zaista nema smisla.
19: Objašnjenje o primjeni novih pravila tražili su iz udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače, predsjednik udruge Vedran Tomić.
2: Mi smo tražili mišljenje Ministarstva gospodarstva vezano uz isticanje sidrenih cijena koje se odnosi na male iznajmljivače i prema njihovom mišljenju smo iznajmljivači koji imaju web stranice sa iskazanim cijenama obvezni su iskazati sidrenu cijenu 10.9. Postoji neka druga mišljenja da to nije tako, pa nama nije najjasnije u ovom trenutku što je naša obveza, ali smo sigurni da kupcu, odnosno korisniku smještaja sobe ili apartmana je potpuno nebitan podatak koja je cijena bila na 10. rujna ove godine.
19: Razumijem namjeru zakonodavca da raznim alatima pokuša suzbiti inflaciju, no mislim da je ovo potpuno promašena mjera koja će imati kontraučinke, zaključuje Veljko Ostojić. Svaka takva mjera donosi troškove rada i materijala, pa se, kaže, može očekivati da će cijene i zbog toga rasti.
0: Malo barnjansko mjesto Zmajevac i ove godine protekla dva dana ugostilo tisuće posjetitelja iz svih dijelova Hrvatske, ali i šire, na 21. vinskom maratonu. Više Vlatko Franjin.
21: Manifestacija je ovo s više od 20-ljeća tradicije koja u središte stavlja vino, vinare i jedinstvene zmajevačke surduke, a s godinama je postao skoro pa regionalni događaj. Niti ova godina nije bila iznimka.
22: Iz Velike Gorice.
23: Vino, kompletno, svakako, sve boje.
24: Pa kad je negdje lijepo, ništa nije daleko. Tak da, eto, iz godine u godinu nova poznanstva, iskustva, prijateljstva, druženje, opuštena atmosfera i to je ključ svega.
25: Dolazimo iz Budimpešte, prvi put smo ovdje, da. Jako je dobro. Dobro, meni se jako svidja. Što se pije? Sad baš belo vino, ali pila sam već i roze i crveno, tako da ima svašta.
26: Korak i dalje ravan, pravac je poznat, ne stajemo dok ne popijemo sve. Graševina za sad, kolega miješa, taktika loša, ali vidjet ćemo kako će ispasti.
27: Došli smo iz Splita, ima nas iz Zagreba, tako da cijela Hrvatska. Slavim djevojčku na najboljem događaju ikad.
21: Koncept je jednostavan, ali izazovan. U laganoj šetnji potrebno je kod svakoga vinara popiti deciliter vina. Ove ih je godine bilo više od 20, pojašnjava Ana Savanović iz udruge Surduk.
28: Ovo nam je 21. izdanje vinskog maratona. Uz 21. izdanje imamo i 21. vinara, evo simbolično ove godine, kroz tri različita Surduka.
21: A baranski vinari maratoncima su pripremili ono najbolje što Baranja nudi, kaže vinar Daniel Zajec.
29: Maratoncima nudimo muškat od bijelih vina, roze i baranjski šilen. Nek probaju ljudi malo nešto autohtono. Ja mislim da su dosta dobro primili naša baranjska vina. Znači, vole ta aromatična, malo slađa možda. Mislim, kod nas su ta vina malo slađa, pošto imamo to sunce, kažu, ko na Hvaru, sunčanih sati, pa onda nam je automatski malo slađe to vino. I vole ga, stvarno ga vole.
21: Da je uistinu tako, potvrdili su nam i brojni gosti, uz obećanje kako niti sljedeće izdanje vinskog maratona neće proći bez njih.
13: Jo Nesbo, norveški književnik i tvorac detektiva Harrya Hola, gostovao je na Mediteranskom festivalu knjige u velikoj dvorani sportskog centra Gripe u Splitu. Kupcima i čitateljima njegovih romana potpisivao je knjige, ali i najavio hrvatsko izdanje svog najnovijeg romana Završni kadar. Sutra će gostovati u Zagrebačkoj tvornici kulture. Evo što je rekao o svome 14. romanu i junaku Harryu Holu.
30: Now he's getting job in an
31: Harry Hole više nije u policiji, radi u privatnom sektoru u osiguravajućoj kući. Preselio se, ima jedan zapravo vrlo težak trenutak. Živi na 17. katu zgrade gdje se preselio. Dočekuje se nova godina u Oslu, svira jedna krasna pjesma Elvisa Costella i čeka hoće li napraviti nešto drastično sa svojim životom ili možda i neće. I odluči pričekati solo Četa Bakera na trubi, ali to i prekida poziv Bulega, nazivamo ga njegov posljednji Rakelinog sina, koji zove jer treba pomoć u policije i treba pomoć oko slučaja u kojem se pojavljuju ubojstva kao scene iz filmova. Tako kreće Završni kadar.
0: Irski rockeri U2 obilježili su 50 godina rada koncertom na krovu kotlovnice u školi u kojoj su kao tineđeri počeli svirati i imali jedan od prvih nastupa. Nakon sadašnjih učenika svoje bivše škole osvojili su i prolaznike u središtu Dublina nenajavljenim nastupom na balkonu jednog od najpoznatijih lokala Biulis Cafea. Nastup u školi komentirao je i gitarist The Edge.
13: Bilo je nevjerojatno, baš dirljivo. Mislim da smo zvučali super. Mislim da je zvuk ovaj put bio bolji, to je moj osjećaj. I bio sam puno usviraniji, tako da sam bio jako sretan.
0: Lovorko Magdić.
1: Srećan pozdrav slušateljicama i slušateljima Kronike dana. Češka Hrvatska 1-2 u nogometnoj Ligi nacija. Prije nego što čujemo Marka Šivaka iz Praga, informacije kako u Londonu Engleska i Španjolska igraju u 80. minutu, 3-2 za Španjolsku. Jamal, pa onda Gordon Kane, promašeni 11-terac Kane i 2 gola Baene, odnosno Oyarzabala. A što se sve, a svašta se događalo na utakmici u Pragu, pojasnit će Marko Šivak.
3: Počinje 83. minuta, Hrvatska vodi 2-1, to je ukratko ono najvažnije, nije bilo zgoditaka u prvih 45 minuta kad je Hrvatska u potpunosti nadigrala Češku i praktički nismo vidjeli načine na koji bi Češka mogla ugroziti našeg vratara Livakovića. S druge strane, izgledne su situacije za zgoditke, zapucali Luka Sučić u 23. minuti, u 42. Petar Sučić, čiji je udarac obranio Horniček, te u 45. kad je Matanović s vrha kaznenog prostora tukao tik uz lijevu vratnicu. U nastavku samo nakon dvije minute odlično uklizao Matanović, dao loptu do Modrića koji je iza solo akcije zabio svoj okrugli 30. zgoditak za hrvatsku reprezentaciju. S 15 metara prebacio vratara Horničeka za minimalno hrvatsko vodstvo. Zatim u 54. minuti, 7 minuta nakon postignutog gola je Češka iz auta prodala kontru Hrvatskoj. Hložek je asistirao Karabecu, ispali su obojica hrvatskih stopera Gvardiola i Vušković, a Karabec je pogodio sa nekih 14 metara donji ljevi Livakovićeva kut za 1-1. Uslijedila akcija Perišića i Matanovića, obranio je Horniček, zatim je Hložek tukao visoko iznad grede pa radosta pokraja gola da bi u 77. minuti nakon asistencije Ivana Perišića glavom zabio Marko Pašalić, tukao je pod noge Horniček, učinilo se da će to obraniti češki vratar, ali je zajedno s loptom ušao iza gol linije i suci su sa malom zadrškom pokazali da je to novo hrvatsko vodstvo. Samo minutu i pol kasnije nova kontra Češke. Hložek je dao za Radostu koji je zabio za 2-2 pokraj Livakovića koji je otišao ispred te lopte i nije uspio obraniti, a onda na intervenciju VAR-a Sobe suci su rekli da ipak neće Hrvatska kretati s centra već s onoga mjesta gdje je Hložek bio u nedozvoljenoj poziciji. Ima se ovdje još igrati 10 minuta ako uračunamo sudačku nadoknadu, počinje 85. Hrvatska vodi s godicima Modrića i Marka Pašalića 2-1 u Pragu.
1: U Ligi B Slovenija Škotska 0-0, u Ligi C izdvajamo uspjeh Luksemburga u Bugarskoj 2-1. Hrvatska mlada reprezentacija igrači do 21. godine izborila je plasman na europsko prvenstvo. Naši su pobjedili Mađarsku 3-1 u utakmici u Varaždinu, Vladimir Horvat.
4: Mladi hrvatski nogometaši dva kola prije kraja izborili su nastup na europskom prvenstvu slavljen protiv Mađarske od 3-1, a junak utakmice bio je Antonio Jagušić s 3 prekrasna pogotka. Prvo je u 25. minuti primio loptu na prse i zatim škaricama sa strane sa 7 metara pogodio uz vratnicu. Nakon što je Mađarska u 50. minuti izjednačila iz kaznenog udarca, Jagušić u 60. volejem 14 metara desno iz kosa pogodio uz suprotnu vratnicu, nakon što je vratar Mađarske obranio udarac Šotičeka. Točku na i na svoju fantastičnu predstavu Jagušić je stavio 84. minuti, kada je s 18 metara pogodio u lijeve rašlje za konačnih 3-1.
1: Poslije spoznaje o plasmanu na europsko prvenstvo izbornik Ivica Olić.
5: Siguran sam da nećemo biti samo sudionici europskog prvenstva, nego ćemo tamo napraviti prave stvari.
1: Na oproštaj od Damira Krajlaha, u utakmici odigranoj na riječkoj Kantridi, Rijeka Union Berlin 0-1. U susretima prve lige pobjede Hrvatska, Jadrana i BSK. Poslije pobjede nad Srbijom, hrvatske rukometašice izgubile su susret od Sjeverne Makedonije u Ohridu rezultatom 25-22. Pobjednik pete etape biciklističkog Cro Race-a koja se u dužini od 164,5 km vozila od Karlovca do Svete Nedelje, Francuz Paul Manier, slijede Portugalac Rui Oliveira i Njemac Tim Thorn-Teutenberg. Fran Miholjević bio je 28. Nikola Zgojković 66. U ukupnom plasmanu Miholjević je u oči posljednje etape 27. a Gojković na 61. poziciji. I dalje vodi Danac, Tobias Svar ispred Italijana Antonija Tiberija i Belgijanca Tima Velensa. Nizozemka Demi Follering osvojila je zlatnu medalju u cestovnoj utrci na svjetskom biciklističkom prvenstvu u Montrealu. Srebro za Poljakinju Cassio Nevia-Doma Fini, a bronca Talijanki Elisi Longo Borghini. U Alpskoj ligi hokejaša na ledu druga momčad Salzburga bila je bolja od Siska 4-3. Luka Mikrut u finalu teniskog challengera u Genovi, Dino Pričmić izgubio je polufinale challengera u Saint-Tropezu. Finalistice Singapura su Kanađanka Leila Fernandez i Australka Talia Gibson, a u australskom finalu u Seulu igraće Maja Joint i Kimberly Birrell. Ukrajina i Češka u finalu Billie Jean King Cupa u kineskom gradu Shenzhenu. U prvom kolu košarkaškog prvenstva Dinamo Zabok 80-78. U prvenstvu rukometaša bodove iza Zagreb, Metković, Ardijel, Međimurje i Sesvete. U vaterpolskom prvenstvu pobjede su izborile momčadi Mladosti, Splitskog Jadrana, KPK i Solarisa. Britanac George Russell u Mercedesu, pobjednik velike nagrade Azerbajdžana, vozača Formule 1 u Baku. Slijede dvojica vozača Red Bulla, Nizozemac Max Verstappen i Francuz Isaac Hadjar.
6: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičarka je Katarina Katušić.
7: Subotu je obilježilo pretežno sunčano i dan u većini krajeva toplo vrijeme. Jutro je u unutrašnjosti bilo prohladno gdje god i maglovito. Na Jadranu je umjerena i jaka bura poslije podne oslabjela i mjestimice okrenula na jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka bila od 21 do 26 stupnjeva, malo niže u Gorskoj Hrvatskoj od 17 do 20. Sutra sunčano i dan većinom toplo. U unutrašnjosti vjetar slab pa će ujutro mjestimice biti magle. Na Jadranu će umjerena bura još lokalno na udare biti jaka, a poslije podne okrenuti na slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 9, na Jadranu 13 do 18. Najviša dnevna uglavnom između 21 i 26 stupnjeva. I početkom idućeg tjedna, vjerojatno i dulje, u Hrvatskoj će prevladavati sunčano vrijeme. Temperatura zraka će porasti za koji stupanj, tako da će danju biti ugodno toplo, a jutra barem u unutrašnjosti svježa, ali i maglovita.
6: Kronika dana.
0: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
13: Nije uspio pokušaj dogovora sindikata i uprava Zagrebačkog holdinga i ZET-a. Zagreb u ponedjeljak čeka prometni i komunalni kolaps.
0: Tomislavu Horvatinčiću određen istražni zatvor, provest će ga u vlastitom domu.
13: Američki predsjednik Trump odbacio iranski prijedlog o otvaranju Hormuškog tjesnaca.
0: Hrvatska pod Bilićevim vodstvom protiv Češke igra prvu utakmicu u Ligi nacija.
13: Sutra sunčano i toplo, ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Tomislav Baran, uredili Davor Rendulić i Andrej Štrkalj.
8: Više od radija.

0: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar. Kulturoskop.
1: Donosi vam pregled događaja i novosti u kulturnom životu Zadra, Zadarske županije i Hrvatske.
2: Razgovore s umjetnicima, osvrte i najave.
3: Budite ukorak s kulturnom scenom i slušajte Kulturoskop.
4: Poštovani slušatelji, dobra vam večer. Gošća današnje emisije je spisateljica Maša Kolanović, koja je u Knjigozemskoj predstavila svoj najnoviji roman Materina. Pitao sam je koliko je značajno predstavljanje knjiga u alternativnim prostorima.
5: Pa mislim da je jako važna. Prvo obogaćuje život grada i evo stvara jednu priliku i za susret sa samim autorima i publikom. Ja sam jako zahvalna i sretna što sam evo gošća u Knjigozemskoj. Vrlo je prostor onako pristupačan i ugodan i vjerujem da dolaze baš zaljubljenici u književnost.
4: Da, ali kada je riječ o vama, vi ste prepoznatljivo ime, možemo to slobodno reći, i već smo se i viđali na kulturnim događanjima, pa možete nam reći nešto više za one koji ne znaju ili još nisu ni pročitali vaš najnoviji roman Materina, jako aktualna tema, čini mi se tema koja će uvijek biti aktualna.
5: Pa evo, taj roman ima formu obraćanja jedne majke svojoj kćerki dok je ona odvojena od nje, dok je ona na ljetovanju s ocem, i majka se obraća, one komuniciraju preko mobitela i onim zvukovnim porukama ta obraćanja majke naprosto prerastaju taj pragmatični okvir komunikacije i šire se na današnje suvremeno vrijeme koje, rekla bih, u zadnje tri godine dosta zabrinjavajuće, ali svako ko gleda što se događa, kako je globalno u svijetu, od genocida u Gazi, rata u Ukrajini, u Sudanu, do domaćeg

0: ne biti beznadan, nego pronaći to mjesto ljubavi, a ljubav jel majke prema kćeri je nekako arhetipska ljubav koja se onda širi na cijeli svijet, na cijeli ranjeni svijet.
1: Tema će uvijek biti aktualna, ali kada govorimo o toj komunikaciji, ja sad ne želim da otkrivamo kraj romana, ali današnje vrijeme posebno izazovno, ne samo zbog toga što je komunikacija ubrzala se, sve je dostupnije, ali postoji i ta umjetna inteligencija koja je neizbježna tema i u umjetnosti i u znanosti, jer tu se sad rade i neke moralne dvojbe, pa je li se na neki način roman u nekom dijelu na neki način dotiče i tog pitanja?
0: A dotiče se i tog pitanja, nije primarno to mjesto romana, ali ponajprije digitalna era u kojoj živimo, komunikacija, kakvu provodimo, jest tema romana, ali isto tako roman upravo pokuša nekako probiti tu opnu svega onoga što je postljudsko danas i nekako se usredotočiti na ljude i posebice ljude u prekarnim pozicijama, ljude koji su ranjivi. Ta majka u svojoj optici primjeću upravo takve ranjene subjekte kroz svoj prozor, kroz susjednu zgradu i nekako sam htjela fokus staviti na takve ljude, upravo kao nekakav kontrapunkt tom, možemo reći, jeziku koji bildaju suvremene tehnologije, jeziku uljepšavanja, koji nekako izbacuje iz svoje optike takve subjekte. A pitanje umjetne inteligencije je vrlo složeno i mislim da je vrlo kompleks, mislim da je vrlo važno promišljati umjetnu inteligenciju jer se ona razvija rapidnom brzinom koju naša refleksija zapravo ne uspijeva dovoljno brzo obuhvatiti. Ima puno negativnih posljedica o kojima uopće ne promišljamo, jel, u odnosu i na posebice primjerice razvoj jel, djece u takvom svijetu do kreativnosti. Ali evo, to je sad jedna jel, šira tema o kojoj vjerujem da će se i puno i pisati. Da.

0: Вы слушаете Культуроскоп.
1: Kada govorimo o majci, o majkama, koliko su se one s vremenom promijenile, jer vi ste i sveučilišna profesorica i sigurno ste čuli za ovaj novi termin roditelj helikopter, dakle roditelji koji sve čine umjesto svoje djece, to je jedna nova pojava, pa koliko se zapravo i u književnosti i umjetnosti lik majke mijenja?
2: Pa mislim da će majčinstvo uvijek biti jedna tema zanimljiva umjetnosti, a definitivno se suvremeno roditeljstvo mijenja, već evo samim time što su nam djeca s jedne strane uvijek dostupna preko mobitela, preko modernih tehnologija, imamo čak i ove roditeljske aplikacije za praćenje, time se poigrava primjerice lik majke u mojem romanu, ali pitanje je zapravo koliko je komunikacija i sagledavanje vlastitog djeteta zaista kvalitetno. Tu su nam svi ti nekakvi alati koji bi nam trebali olakšati suvremeni život, ali da li gubimo nešto esencijalno u svemu tome? To je isto nešto što posredno postavlja pitanje i moj roman.
1: A recite, što se tiče rada na sveučilištu, studenti, kako doživljavate danas mlađe generacije, nove generacije u odnosu na neke vaše početke studiranja, početke pisanja? Vi ste zapravo u doticaju s tim ključnim razlikama, upravo s mladim ljudima koji su na prekretnici životnoj.
2: Da, evo to je zapravo s jedne strane i zahvalna pozicija biti upravo u doticaju s mladim generacijama. One se mijenjaju, naravno ne mogu uvijek generalizirati, uvijek postoji nekakva iznimka u svakoj generaciji, ali ono što primjećujem da se događa, to je sve više neka pragmatičnost koja, recimo za moje vrijeme, sam studij je bio drugačiji, to je još bilo vrijeme prije Bolonje, gdje su naši popisi literature bili puno veći, gdje smo bili nekako ohrabrivani da sami puno više istražujemo, idemo puno šire od onoga što nam je nekakav primarni zadatak, da se naučimo naprosto kritički razmišljati, promišljati, prorađivati literaturu. U današnje vrijeme, evo samim okvirom studiranja, vaš silabus mora biti ograničen na toliko i toliko, ne znam, stranica ili toliko i toliko knjiga. Vi naprosto ne možete, studenti isto mnogi studiraju uz rad, što je u današnje vrijeme isto postalo jako česta situacija, i onda vi ne možete možda ni očekivati puno više od onoga što biste htjeli, recimo da studenti rade, da idu šire. Posebice u humanističkom studiju, gdje je nekako kritičko promišljanje svijeta ključno, trebao bi biti ključan efekt samog obrazovanja, ali naravno da uvijek postoje oni studenti koji vas ugodno iznenade, koji pokazuju isto tako i kritičnost prema suvremenom svijetu i empatičnost, i zbog takvih studenata nekako to sve vrijedi i vi dobivate, to je nekako važan dio tog ushita koji morate imati u predavačkom poslu, jer ako ga nemate, to se nekako i osjeti, jel nužno imati tu vatru u sebi da bi je prenio drugima. With your love

0: Hrvatska radiotelevizija, Radio Zadar. Kulturoskop.
1: Dotakli smo se sveučilišta, a krenuli smo sa vašim književnim stvaralaštvom, odnosno promocijom, ali recite mi, kada se osvrnemo na hrvatske književnike, spisateljice, zapravo imamo taj slučaj koji u jednom trenutku se čini kao da je pravilo, većina naših književnika, spisateljica, inače su po struci većinom završili studije kroatistike, književnosti. To je nekako često u Hrvatskoj. Je li se to možda osjeti u našem stvaralaštvu?
2: Pa ja mislim da je to dobro, jer naprosto da ste bogati za jedno veliko znanje vezano za književnost i za jezik, i da sigurno, jel, pisac prvenstveno treba puno čitati i da bi sebe nekako i svoj izgradio svoju vlastitu poetiku čitanjem i promišljanjem tuđeg rada. Mislim da je to svakako plus, ali evo, naravno, nije to nužno, jel, neki recept za uspjeh. Postoje i književnici koji recimo i nisu završili studij književnosti, koji možda nužno nisu nikakav studij završili, ali su talentirani i razvijaju se na neki svoj način, ali svakako ovo je jedan vrlo, vrlo dobar put ka, jel, pisanju.
1: Imamo ih, naravno, to što ste spomenuli, da nisu završili studij kroz povijest, neke velikane, ali je li zapravo istina, čuo sam jednu rečenicu koja kaže velikani poznaju velikane.
2: Pa mislim, svakako ideja i samoobrazovanja je nešto što je danas jako, jako aktualno i važno, samo, jel, mislim da je u današnje vrijeme posebice mladim ljudima na izgled, jel, dostupne su im sve informacije, ali pitanje isto kako brode kroz te informacije, jer evo, ovo doba algoritama, često puta, jel, algoritmi nam serviraju neke naše preference, a mislim, jel, da uvijek trebamo ići puno šire od toga, ići na izvore koji nisu digitalizirani, provjeravati različite izvore, tako da, mislim, ja još uvijek, kako bih rekla, vjerujem u nekakvu važnost institucionalnog obrazovanja, iako je ono danas sve više isto pod nekakvim propitivanjem, ali evo, s obzirom na studij koji sam ja završila, profesore koji su meni predavali, mislim da me to jako usmjerilo u životu na dobar način.

0: Ja bih nešto želio s vama prokomentirati iz medijske prakse upravo praćenja promocija knjiga, književnih večeri. Često se događa kod osobe koja je sveučilišni profesor, a ujedno i književnik ili spisateljica, da se publika, moderator, promotori, često ih oslovljavaju na promocijama s profesore, s profesorice. Je li to zapravo, postoje ljudi koji će prvenstveno biti upamćeni kao profesori, a mada imaju to svoje i čak bogato književno stvaralaštvo i umjetničko i znanstveno, ali će uvijek će biti profesore, profesorice. Čini mi se da ste vi to izbjegli.
1: Pa mislim da jesam. Možda je stvar isto i nekakvog spontanijeg okvira same komunikacije u kojoj se odvija promocija, a evo, to je na svakome da nekako odabere ovu apoziciju u kojem želi oslovljavati samog autora.
0: I za kraj, kao spisateljica koja ste evo u najnovijem romanu obradili jednu aktualnu temu, što se tiče sadašnjosti i nekih pogleda prema budućnosti, što mislite koliko će književnici imati inspiracije za pisanje?
1: Pa mislim da je materijala uvijek puno, a posebice današnji svijet koji je jako izazovan po svim zbivanjima, nužnost priziva i važnost književne refleksije. Samo je to, ovaj svijet je danas nekako jako intenzivan, izaziva puno anksioznosti, jer nadam se da to neće biti ni nekakva kontrasila koja će, jel, i s jedne strane možda i deprimirati ljude i obeshrabriti, ali ja opet vjerujem da je književnost baš upravo to mjesto hrvanja sa ovim suvremenim svijetom i kao takva mislim da je neprocjenjivo važna.
0: A treba li pisac u tom trenutku dok sabire aktualnosti biti osamljen dok piše?
1: Pa moram priznati, nema druge, jel, sam proces pisanja je jedna osamljena djelatnost i ja ne znam kako možda ima pisaca, ne kažem da je to nužno pravilo, koji mogu pisati u buci i u kaosu, ali za mene je ta osamljena pozicija važna, ali upravo zato kada onda napišete tekst, objavite ga, imate ga potrebu iskomunicirati i evo, promocija je jedno takvo mjesto gdje onda s ljudima, to nešto što ste vi u samoći radili često puta žrtvujući neko svoje slobodno vrijeme odmora, sada je vrijeme evo da podijelite to sa svijetom.
0: Eto, lijepi zaključak. Ja vam se zahvaljujem puno što ste odvojili vrijeme za emisiju Kulturoskop. Želim vam prije svega puno zdravlja, uspjeha, stvaralaštva i ne znam, možda je najveća nagrada za pisa da se njegovo djelo i ekranizira.
1: Evo, hvala vam puno na lijepim željama. Evo, mislim da će ja ću biti najsretniji ako se djelo čita i ako uspije nešto ljudima pomaknuti, jel, nasmijati ili zapitati ih kao o suvremenom svijetu.
0: Hvala vam puno.
1: Hvala vam.

0: Došli smo do kraja današnje emisije. Naravno, slušajte nas i idući utorak, a do tada srdačan pozdrav.
1: Kulturoskop.
2: Donosi vam pregled događaja i novosti u kulturnom životu Zadra, Zadarske županije i Hrvatske.
3: Razgovore s umjetnicima, osvrte i najave.
1: Budite u korak s kulturnom scenom i slušajte Kulturoskop.
4: Živimo uz Radio Zadar.